pijanist Danil Trifonov izveo je 12 studija poljskog romantičara Frederika Chopina. U nastavku se vraćamo od poljskoj skladateljici 20. stoljeća Grażyny Bacewicz. Slušamo njen prvi klavirski kvintet neodređenog tonaliteta u kojemu se susreću lirske melodije i ritmovi tradicijske glazbe.

Bio je to stavak Andante iz druge violinske sonate u A-molu Johana Sebastiana Baha u izvedbi violinista Augustina Hadelića. Ovime završavamo koncertni dio emisije Euroklasik Noturna. Ostanite s nama, nastavljamo nakon glazbenog signala.

Dobrodošli natrag, poštovane slušateljice i slušatelji. Slijedi treći dio emisije Euroklasik Noturna. Iz trećega dijela izdvajamo uvertiru operi Kraljeva svraka Gioachina Rossinija, simfonijska poema Mona Lisa Gioconda Ludomira Rožickog i 9 Duporovih varijacija Wolfganga Amadeusa Mozarta. U nastavku slušamo jedan od najpoznatijih ciklusa solo pjesme u 19. stoljeću, Dichter Liebe, odnosno Pjesnikova ljubav Roberta Schumana. Ciklus se sastoji od 16 pjesama koje uglazbljuju liriku njemačkog pjesnika Heinricha Heinea. Izvodi bariton Ingvar Wixell i pijanist Erik Verba.

Čimbalista Glenn Wilson izveo je skladbu ispod zelene lipe nizozemskog baroknog skladatelja Jana Petersona Svelinka. U nastavku poslušajte duhovnu zborsku a cappella skladbu opernog skladatelja Giuseppea Verdija O Padre Nostro ili Oče naš.

Bila je to skladba naslova pjesma Van Santa d'India u izvedbi violončelista Sterlinga Elliota i pijanista Richarda Utleya. Poslušajte dalje 9 varijacija na menuet prema Diporu Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izvodi pijanist Christian Ile Hadland.

0: Gitaristički duo Tornado izveo je skladbu La Boda de Luis Alonso, španjolskog skladatelja kraja 19. i početka 20. stoljeća Jeronima Jimeneza. Dolazimo do kraja još jednog Euroklasikno turna. S vama je bila Ana Boban, a poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobrodošli u nedjeljno izdanje Svitanja na trećem, glazbene urednice Ane Boban. Na početku ćemo čuti treći kvartet u B-duru za flautu, violinu, violu i violončelo Gioachina Rossinija. Stavci su Allegro vivace, Andante i Allegretto. Flautu svira Renata Penezić, violinu Saša Borčić, violončelo Tanja Andrejić-Jerbić i violu Edita Fabek.

Treći kvartet u B-duru za flautu, violinu, violu i violončelo Gioachina Rossinija odsvirali su Renata Penezić, flauta, Saša Borčić, violina, Tanja Andrejić, Jerbić, violončelo i Edita Fabek, viola. U nastavku emisije slušamo pjesmu i ples s Balkana, opus 16, Jakova Gotovca. I zagrebački gudački kvartet u sastavu Martin Jordan violončelo, Hrvoje Filips viola i Goran Končar i Davor Filips violine.

0: Rapsodiju za violinu i orkestar Blagoja Berse izveli su violinist Josip Klima i Zagrebačka filharmonija. Dirigirao je Igor Đadrov. Toliko u današnjoj emisiji Svitanje na trećem, koju je za vas pripremila glazbena urednica Ana Boban.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: U ponedjeljak u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija. Poslušajte drugi koncert za violinu i orkestar Bele Bartoka u izvedbi Wilde Frank i simfonijskog orkestra Bavarskog radija. Izvedbom dirigira Ivan Fischer. U ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija. Poslušajte drugih 5 nastavaka radio romana Slučaj vlastite pogibelji Kristijana Novaka.
1: Pok mi to delaš?
2: Pokušavam ti biti još bliže i još bliže.
1: Pa znaš da nema bliže od ovog. Ako odiš dalje, došla budeš mi s druge strane.
2: Javim ti kak je tamo.
0: Od ponedjeljka do petka, od 8.30 na trećemu programu Hrvatskog radija.
2: Ne znam kako, ni što bih. Ima li smisla bilo što govoriti?
3: Vrtim radio stanice na tranzistoru.
4: Poslušajte radio igru.
3: Dođe mi da ga bacim kroz prozor kad čujem izjavu onog lorda što nam je neki dan sletio na aerodrom.
4: Dario Bevanda.
5: Možda je to bio on.
6: Ko?
5: Stanar.
4: Tama na rubu grada.
5: Jel vjeruješ u duhove?
6: Molim.
4: U ponedjeljak, u 18 sati, na trećem programu Hrvatskog radija.
5: A možda i stan uklet.
7: Dramski program vam preporučuje.
8: A moj muž tvrdi da su to gluposti.
9: Ima pravo, jer nisu to mrtve duše.
7: Nikolaj Vasiljević Gogolj.
9: Tu se krije nešto drugo.
7: Mrtve duše.
8: A na što mislite?
10: A na što vi mislite?
8: Ja sam zbunjena.
10: No slušajte, dakle.
8: Slušam.
10: Ja mislim.
7: Poslušajte u utorak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
10: Ja mislim.
8: Držite me u napetosti.
11: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
12: Do, re, mi.

U našem programu slijedi emisija Dore Mi, u kojoj slušamo djela skladatelja Bedžiha Smetane. Iz ciklusa Moja domovina slušamo prvi dio Višegrad, simfonijskim orkestrom RTV Zagreb, Ravne Jozef Daniel.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Evo nas, vozimo se u autobusu Balkan Express. Prolazimo skretanje za Kalinovik, idemo prema Foči i dolazimo baš do Balinovca, mjesta gdje je prva proletarska divizija izvršila najključni proboj kojim je zapravo i završila neprijateljska ofanziva koju su njemačke nacističke snage nazvale operacijom Schwarz. A mi se vozimo u smjeru Foče i na Tjentište, gdje je sve započelo 15. svibnja 1943.

Gordan Uhanović još huči s utjeska.

namjeravao doći ovdje, zamišljao, čitao. Sada napokon ovdje, okružen planinama, spomenik. Uski prolazi između dvije stijene. To je Tjentište, Dolina heroja. Staza je široka, popločana, pomalo osuđena na zub vremena. Ali i dalje prohodna. To je bitno. Pitam se kako se Tito penjao na spomenik. Traje to, traje. Ali sama činjenica da je čovjek ovdje u ovom predivnom ambijentu i nadahnut povijesnom bitkom, sve je to nekako lakše. Iako je činjenica da bi se sam kompleks mogao malo bolje održavati, pokošeno je samo ono najnužnije, kako se to kaže. Svuda okolo je visoka trava i evo nas. To je to. To je to. Kosturnica i natpis ispod zvijezde petokrake. Ovdje počiva 3301 borac sa Sutjeske.

0: Rascijepljena bijela hrid, rad kipara Miodraga Živkovića, simbol je uskog, teškom mukom izborenog prolaza u slobodu. Desno je Zelengora, lijevo Volujak i Vučevo, naprijed prašuma Peručica. A iznad u suncu zupci Maglića, najvišeg vrha Bosne i Hercegovine. Puteljak kroz travu vodi u muzej bitke na Sutjesci, u zadnjem ratu unakaženom i opljačkanom. Od starih je artefakata u muzeju preživjelo malo toga. Najvrijedniji je trofejni šmajser Vlade Šegrta, komandanta 10. hercegovačke brigade i narodnog heroja. A zato je obližnja spomen kuća biser arhitekture sa spuštenim kosim krovovima koje formom evociraju pastirske kolibe, katune. I ovaj objekt prošao kalvariju. Utješna je vijest da su slavne freske krste Hegedušića u međuvremenu restaurirane. Kustos Miloš Živanović na Trijemu dočekuje rijetke posjetitelje.
1: Dobar dan. Odakle ste?
2: Slovacija. Slovačka.
1: Slovačka?
2: Slovačka.
1: Bilo je i Slovaka u ovoj bitci na Sutjesci.
2: Ne razumijem ja šisto.
0: Znači, devastirana je bila i sad je malo ipak dotjerana za gledanje.
1: Ne razumijem, pa jese samo freska, evo sad ćeš da vidiš.
0: To su Krstov, to je
3: Krstov Hegedušić.
0: To je Krstov Hegedušić, da, da. Točno ovu fresku pamtim iz kataloga. Tako ovih je. Kvislinga. I
1: sad ću ti ja sve objasniti. Prva freska se zove Okupator. Znači, okupili se, pa ću ići redom. Ovo su Bugari, u ovoj bitci na Sutjesci je bilo oko 2000 Bugara. Ovo su Ustaše, 11.000, Nijemaca, 67.000, Četnika pod komandom italijanskih jedinica, oko 4.000 boraca i Italijana, 43.000. Sve ukupno 127.000 u odnosu na partizanske snage koje su brojale 18.000 boraca i 3.500 ranjenika. Oni su bahati, nadmeni, krupni, debeli, puni sebe, iz očin zloviri, neke krvave oči, neke ošli pogledi, krvnički pogledi. Znači, najavljuju zlo kataklizmu. Da li primjećujete da nemaju uši jedno ili nijedno, što znači oglušili se o sva pravila ratovanja, ništa ne slušaju, imaju samo jedan cilj, uništenje partizanskog pokreta, naravno i vrhovnog štaba na čelu, odnosno plan operacije Švarc je bio da opkole partizansku slobodnu teritoriju, a onda između rijeke Tare, Pive i Dornitora na toj visoravni unište partizanski pokret, odnosno po mogućnosti pohvata i vrhovni štab, bilo bi im suđenje, zna se koja je bila presuda Lešova.
0: A dolje u uskoj kotlini teče rječica, nevelika, plitka, bila bi nalik tolikim gorskim brzicama da nije table na Popovom mostu s natpisom Sutjeska. Možda je njoj lakše nakon što je teret historije zbacila s nejakih pleća. Sada je to još samo čista, biološki raznolika i oku ugodna rječica, istina turistički još nedovoljno iskorištena. Iako su u vrijeme mojih skitnji trajale pripreme za rok Dernek, poznati kao OK Fest, koji u dolinu heroja domami tisuće posjetitelja, pa Šušur u vrijeme rok festivala, kažu, posjeti na godišnje okupljanje u povodu bitke na Sutjesci, s tom razlikom što u šatorima nisu partizani nego rokeri, a s bine se narodu ne obraća Tito nego DJ.
4: Pozdravljam sve prisutne ovdje.
0: Vrijeme teče i huči kao Sutjeska. Velebni spomenik je ipak tu, svježe obijeljen, markantan. Nekoga možda potakne na pitanje, otkud, zašto, kada i tko. Ne znam kada su se u meni javila ta pitanja. Nije to bilo davno, niti je to bio neki zaseban svečani trenutak. U ostalom, Sutjeska je već dugo tu, 81 godinu. Samo je čekala da se ja dovinem do nje, da je dohvatim, oživim i shvatim. A za to je potrebna zrela doba, a ja je sada imam na pretek. Ali da bi se čovjek uzdigao do sutjeske, naročito u ovo vrijeme kada snage reakcije rade na njezinom umanjivanju, potrebno je uroniti u povijest, u svjedočanstvo, u literaturu. U mahom stara, izlizana, zaboravljena izdanja, po koja bibliotekari odlaze u anekse i podrume. Na te se knjige čeka. One su preživjele čistke iz 90-ih. U svome fondu danas ih drži nekoliko zagrebačkih knjižnica, pa i meni, najbliža biblioteka HRT-a, gdje ih čuvaju i paze. I što je također važno, uživanje u tim izdanjima nije ograničeno nekim rokom, možda i zato što ih čita tek pokoji zabludjeli sin. Doduše, ja nisam sin, nego unuk, i zato se katkada sjetim one rečenice uzvika iz drame Oslobađanje Skoplja Dušana Jovanovića, gdje jedan od likova otprilike kaže: tek će vaši unuci biti vaši pravi sinovi. Moj djed nije bio na sutjesci, ratovao je drugdje. Huda partizanska sudbina poštedjela ga iskušenja s kojima su se u jeku pete ofanzive nosili borci prve i druge proletarske, sedme banijske i treće udarne divizije, također i vrhovni štab i centralna bolnica. Većina je gazila rijeku baš tu kod Tjentišta, u to doba nabujalo od kiše. Gazili su je isključivo noću. Vladimir Nazor također ju je prešao, odnosno prejahao, a na drugoj šumovitoj strani, kako je pribilježio u svoj dnevnik, leševi konja i ljudi pokazivahu nam put. Stari je pjesnik izdržao ofanzivu. Uslijed gladi i bolesti, katkada je teško lučio bunilo od jave, a jedan od takvih rubnih susreta imao je s didom Goslavom, pustinjakom, koji je u bijegu pred crnim anđelom Satanom utekao u špilju. Goslav je bezdušno korio Nazora. Ti, što to radiš? Star, klonu, nemoćan, a pismen i misao. Bacaš se u vrtlog ludih zbivanja, nosaš pištolj u pojasu i krvavu zvijezdu na kapi. Boriš se za slobodu koje u ovom svijetu, što ga crni anđeo stvori i vlada, nema i ne može nikako biti. Htjedoh mu nešto reći, pisao je Nazor u dnevniku, ali me did Goslav ne pusti. Satana sada slavi na zemlji slavlje i nek mu bude. Ovako propada što on sam stvori. Mnogima je peta ofanziva nalikovala na nedjelo Satane, a jedna od neprijateljskih kvislinških postrojbi iz Obruča ponosno je nosila ime Vražija divizija. A upravo o tom mračnom, demonskom, svjedoče Hegedušićeve freske u spomen kući.
1: Sljedeća freska je Krvava rijeka Sutjeska. Ona je zaista bila i mutna i krvava, posebno u noći 12. na 13. kad je tu rijeku forsirala treća proletarska divizija sa centralnom bolnicom. I te noći gazeći rijeku Sutjesku, mnoge i borce i ranjenike Sutjeska je odnijela, ne zna se broja. Zato je ovako prikazano kako ih nosi. Jedna strana obala rijeke Sutjeske je put.
0: Ovdje na sjenokošama oko spomenika povijest je nekako nametljiva, neizbježna. Iako je današnje Tjentište tek sjenka one hodočasničke meke iz 70. i 80. Jedan restoran, skromna suvenirnica, dućan kod Žike i napuštena benzinska pumpa koju sada skvotiraju ovce. Na jednoj krivini tezga je s domaćim pripravcima. Dobar dan. Sjedite, sjedite.
5: Pa dobro.
0: Recite mi što prodajete.
5: Ima likera, ima džemova, ima sokova, ima slatka. I tako. Rakije, džem, čipurak, grijenjak, slatko jagoda, malina, višnja.
0: Ovdje ljudi dugo žive, ali?
5: Dobro.
0: Zdravi su.
5: Pa jesu djavo. Kako će živjeti kad je neradovno? U nas je jedno obišao si nacionalni, kakav je prije bio. sad je grozno, grozno. Evo, izađem kad moram, nema se.
0: A vi ste radili u nacionalnom?
5: Ja sam radila 35 godina, imam penzije 400 maraka. Moš misliti, posla bilo, evo, dovde, prije rata vrelo. A sad, djenti ste, pusto.
0: Jeste vidjeli Tita ikad ovdje na...
5: Kako nisam, sviču. Pa znaš šta, kad je dolazio.
6: Danas mi ovdje smo se sastali da se sjetimo onih koji su na ovim planinama i mnogo šire ginuli i doprinosili tome što mi danas imamo. Ovdje, na tlu Bosne...
5: To je naroda, evo ovako. Prije si smio spavati na polju, a Boga bi sad ti nije sigurno u kući. Vjeruješ? A sad tuga. Tuga.
0: Donje Bare mjesto je herojskog otpora, jedno od mnogih na visovima iznad doline. Ali do Bara nema pješačkih tura, nema ni prijevoza. Opcija je dućan kod Žike, gdje ovakvi poput mene, retro turisti, mogu najmiti staroga golfa. Taj moj vršnjak, dvojka, bruji i zapomaže pri strašnom, jedva prohodnom usponu preko Ozrena. Prva je postaja grob Save Kovačevića, slabo obilježena kosini među bukvama. Stanem, dignem ručnu, iziđem, a golf pođe unazad. Žika mi ne reče da ručna košnica ne hvata. Pokušam grdosiju zaustaviti rukama, smiješno i gotovo tragično. Jedva mu se izmaknem, ali umjesto u provaliju, golf skrene u šumu i tu se zaustavi. Tako sam Savin grob obišao drhtavih nogu, ali već na Barama, uslijed tolikih dojmova, zaboravih na nezgodu sa Žikinim autom.
7: Štičice nas dočekuju. Na stazici prema spomeniku drugoj dalmatinskoj brigadi smjestio se u na rubu jednog šumarka vidljiv sa dolazne strane na predivnoj livadi punoj cvijeća leptira skakavaca. Evo, uspinjem se travnatom stazom na mjesto gdje je druga dalmatinska brigada krvavo čuvala, a i sačuvala bok glavnini partizanskih snaga, vrhovnom štabu i dijelovima centralne bolnice koji su se nešto niže odavdje kretali prema Balinovcu i dalje prema obroncima Jahorine. Ovdje je i natpis pokraj spomenika, dakle poruka boraca druge dalmatinske brigade vrhovnom štabu, glasi: Njemci nadiru sve jačim snagama i sve upornije. Mi smo izgubili 2/3 svoga ljudstva, ali računajte na nas kao da smo u punom sastavu.
1: Sljedeća freska se zove Ne prolazi. Ova freska posvećena je drugoj dalmatinskoj brigadi i borbama na Donjem i Gornjim Barama koje su vođene od 5. do 9. juna. I za ta 4 dana te žestoke borbe poginulo je više i ranjeno više od 300 dalmatinaca, a brojalo ih je negdje oko 600. Vidite, ispred njegovog položaja vatra, sve izgore, što od avijacije, a iza njegovih predaka.

0: Lijep, prozirno plav dan na Barama. Uživam u vidicima dok cuclam srijemušu, tu lisnatu rođakinju bijeloga luka. Na Srijemuši su živjeli borci i ranjenici tokom pete ofanzive. Mnogi je hvale u svojim memoarima, spominje čak i Tito. Vjerojatno bi u nekoj imaginarnoj kuharici sa sutjeske Srijemuša ili divlji luk visoko kotirao na meniju, a menije uz Srijemušu sadržavao i travu kiselicu, mladu bukovu koru i lišće, puževe, pečene opanke i sirovu konjetinu. Lipanj 43. nije bio tako sunčan i vruć kao ovaj 2024. Kišilo je, bilo je mraza, noći su bile hladne. Divljač se uslijed paklenog bombardiranja uvukla u brloge. Mene pak iz slatkog spokoja prenuše koraci u šum. Pomislih na medvjeda. Ali bila je to djevojka s ranci na leđima i veselo mi dobacila: "Hello, how are you?" Planinarka iz Njemačke. Žikinim automobilom spustio sam je nazad na tjentište. Ovo su ipak opasne gudure, nije šala.
1: So primarily I came for hiking and nature, but I also learned about the monument before going here and about the battle. So I also visited them. Not only the main one, but also the ones on the hikes.
0: Your impressions about nature, about animals. Did you see some animals here?
1: The nature, it's just stunning. Really, really beautiful. And yes, I saw some animals. I saw mountain goats. I saw snakes, a lot of snakes, and today even a bear.
0: Bear.
1: So basically everything, I would say.
0: Bear was close to you?
1: Ooh, maybe 200 meters, so not that close, and I think he saw me first because he was basically running away when I also looked in his direction. So it was not really dangerous, but it was an amazing moment because it was the first bear I've ever seen in my life in free nature.
0: Peta ofanziva potrajala je mjesec dana, do sredine lipnja 43. Obruč sastavljen od oko 130.000 neprijateljskih vojnika, koji se iz dana u dan sve jače stezao, uspjela je probiti prva proleterska na Balinovac Livadi. Taj juriš u zoru najsočnije opisao književnik Antonije Isaković i sam borac prve proleterske brigade. Odjednom magla se digla, čistina. Na suprotnoj strani livade, negdje na oko 80-100 metara od nas, žuti rov. To je Balinovac. Tu su Nemci, ušančeni. Dobro pamtim, Danilo Lekić je odmah komandovao: "Prva proleterska, juriš!" I ja mislim da je to jedini put kada je cela prva proleterska jurišala. Svi smo bili u istom streljačkom stroju. Prvi put, svi. Sve komande četa i svi štabovi bataljona i štab brigade i svi kuriri i kuvari i bolničari. Sve je izašlo tu koliko nas je bilo. Mora da smo izgledali strašno iz te šume, zarasli, neobrijani, izgladnili, iscepani, izmučeni. Samo trčiš i taj žuti rov sve bolje vidiš. Razbili smo Nemce, ne znam ni kako. Činilo se da ćemo zubima da ih pokoljemo.
2: Sljedeća freska se zove Proboj. U ovoj bitci na Sutjeci je bilo više obruča. I ovo je taj posljednji obruč na putu Miljevine između Foča i Sarajeva, i taj obruč probila je prva proleterska divizija, a onda su Njemci shvatili da gube i ovu ofanzivu, pa su demonstrativno sve popalili u toj Miljevini što je moglo gore.
0: Zato a pokolj na Tjentištu, kada je rođen mit o krvavoj rijeci Sutjesci, zbio se nekoliko dana kasnije, nakon što su Njemci uspjeli odsjeći treću diviziju pod komandom Save Kovačevića iznad sela Krekovi. A s njom je u nemilost okupatora pala i kolona ranjenika, tifusara, iz bijega u kojem se zateklo 150 ratne siročadi i koji su pobijeni. 15. lipnja, nakon 30 dana i 30 noći, šturim priopćenjem glavnog njemačkog komandanta, generala Littersa, službeno je označen kraj operacije Schwarz. Kako?
3: Šipurak.
4: Drijenjak.
3: Drijenjak.
4: Ovo je slatko, malina, jagoda, višnja. I ovako imam slatko. Mm-hmm. Ovo je majčina dušica. Ovo je nešto lijek.
0: Lijek.
4: Lijek dobar. Majčin, brala ja. Ovako odem pa naberem.
0: Za čega je?
4: Za sve. Za sve.
0: Da malo pomognem lokalnoj ekonomiji.
4: Sevaki je bogan.
0: Evo, uzet ću ovaj...
4: Imaš liter dobar ki je od borovnice. On je zdrav, sok je isto zdrav. Pa sad ti odaberi.
0: Evo, uzet ću ovaj sok od borovnice.
4: Ovaj.
0: Jeste.
4: I 5 maraka je taj. Znači... Čekaj.
0: 17, jel?
4: 5 i 12, 17. 12, 17.
0: Eto.
4: Ja.
0: Eto. To je to, jel, za sad? Pa ćemo vidjeti
4: poslije.

Slušali ste Skitnje u zvuku, Još huči sutjeska, autor Gordan Uhanović, glazbena urednica Adriana Kramarić, tonmajstor Srđan Nogić, urednik Nikica Klobučar, Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskoga radija 2024. godine.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na početku slušamo varijacije na rokoko temu za violončelo i orkestar Petra Iljića Čajkovskog. Violončelo svira Miša Majski uz orkestar Filharmonija, ravna Giuseppe Zinopoli.

Miša Majski i Marta Argerić izveli su valcer iz baleta Kameni cvijet Sergeja Prokofjeva. Glazbeni kolaž za vas je uredila Bojana Plečeš-Kalebota.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: In situ, u svijetu baštine.

0: što je ovaj ovdje predmet?
1: Ne znam.
0: To vam je strugač blata. Nekad davno, dok nije bila razvijena higijena, ovako kao danas, kad su još postojale konjske zaprege i putevi uglavnom bili neasfaltirani, to su vam ljudi strugali blato.
1: Pa evo, zanimljivo je naučiti nešto novo, vidim to svaki dan, a zapravo nemam pojma čem sliči.
0: Gospođo Kranjčević, evo nas na Trgu Republike Hrvatske broj 6, zgrada Hrvatskog Sokola. Ovdje nemamo jedan, nego dva strugača blata.
2: Evo, ovo je samo još jedan primjer da se u samom središtu grada nalaze strugači blata. Zanimljivo je da su oni položeni simetrično, znači na jednom ulazu, uz ulaz nalaze se dva strugača blata zakrivljenog oblika, s obzirom da je navučeno nekoliko slojeva asfalta, ne možemo vidjeti da li je sa donje strane bilo kakvih ukrasa.
0: Kako vam se čini kao ukras?
2: Ona održava duh vremena, kraj 19. stoljeća, i kao nužni detalj zgrade ostao je sačuvan. Zanimljivo je to da nije uništen, maknut, izravnan sa kotom terena, i zapravo pokazuje da se bio nekada koristan element, znači u samom središtu uz Hrvatsko narodno kazalište se nalaze ti detalji zgrade.
3: To su detalji na koje se uopće ne obraća pažnja. Hodate pješice, recimo prilazom Đure Deževice, uopće ne pogledate, a ima ih dosta. Onda, na primjer, na Mažuraničevom, na Marulićevom, dolje na Tomislavovom. Još su očuvani, naravno, riječ je o predmetu koji je neposredno ispred vrata, obično bude sa lijeve strane, koji zapravo služi doslovno za skidanje blata, skidanje lišća, eventualno i snijega, i koji je već odavno izgubio svoju namjenu. To je osnovni problem u čuvanju nekoć, pa i danas, jer su očito na mnogim mjestima uklonjeni već kada je zapravo nestala potreba za njima, a sada u zadnje vrijeme vjerojatno se i ne razmišlja zapravo o tom predmetu, koji često puta bude i jako oštećen od hrđe, pa zapravo i sam propadne.
2: Danas je zapravo se to više ne koristi, osim u ekstremnim uvjetima kada je blato, kada je velika količina kiše ili sa strane dvorišta, pa evo, to se više praktično ne koristi.
0: Strugači blata gotovo da više uopće ne služe svoj svrsi. Mali zabetonirani komad željeza danas može tek pobuditi simpatiju ponekog prolaznika. Ali ipak, zaustavimo pogled na njemu. Taj detalj i danas krasi mnogo zgrada zagrebačkog centra. Katkada odlomljen, zahrđao ili pak potpuno očuvan, strugač blata može nas prebaciti u jedno minulo, ali vrlo šarmantno vrijeme. Toga je svjesna i Jasenka Kranjčević, koja je razvila vrlo simpatičnu zanimaciju.
2: Moj interes za sakupljanje strugača blata je došao sasvim iznenada kada sam vidjela u naselju Prečkom blato na jednom, da tako kažem, slabo dizajniranom, neoblikovanom, sasušeni komad blata. I nekako sam se prisjetila da toga ima na više mjesta u gradu. To je bilo prije cirka 10 godina kada sam počela sakupljati tu i tamo, kad pješice hodam po centru, pogledati te strugače blata, i vidjela sam ih da ima stvarno različitih i na jako puno lokacija.
0: I vidim, odlučili ste o tome nešto i napisati.
2: Pa zapravo, tekst još nije jako veliki, već zapravo vidjelo se da prilikom analize zgrada, najčešće u arhitektonskom smislu, analiziraju se tlo, crt, pročelje, izvođači, projektanti, interijer, važnost imena, njihov doprinos. A zapravo, zanemaruje se taj jedan mali detalj koji je strugač blata, koje danas više van funkcije korištenja, nema značenje kao nekada. Vidjela sam da imaju neko specifično oblikovanje i da održavaju umijeće obrtnika, ali isto tako i samog naručitelja, investitora, Znači, suradnja između investitora i umijeće obrtnika, evo, da bi se to moglo nekako sagledati i sa arhitektonskog i sa estetskog, javno-zdravstvene namjene, ali isto tako i sa nostalgične strane. Za sam Zagreb imam više od 100 primjera po različitim ulicama, ali isto tako vidimo ih i u Splitu, i u Dubrovniku, i u Đurđevcu, i u Križevcima, u različitim gradovima Hrvatske, i često kada ih fotografiram u centru Zagreba, ljudi me gledaju kao da li skupljam smeće ili ne znam nešto, tako da nekad i maknem smeće samo zato da bi ti strugači blata ispali što ljepši, što ugodniji, ali zapravo primjećujemo da danas osobe koje čiste zgrade, da bez obzira da li stambene ili druge namjene, vidimo da se koriste različita kemijska sredstva za dezinfekciju i tako dalje, pa često su ti strugači blata, oni su oštećeni sa kiselinom, izloženi hrđi i tako dalje, zbog sredstva za korištenje za higijenu zgrada.
0: A koliko su oni što i dalje uporno stoje uz ulaze estetski zanimljivi? Imaju li umjetničku vrijednost? Takav odgovor najbolje je potražiti u Muzeju za umjetnost i obrt te upitati Arijanu Koprčinu, voditeljicu zbirke metala. Što joj je uopće prva pomisao kad se oni spomenu?
3: Riječ je o predmetu koji je neposredno ispred vrata, obično bude sa lijeve strane, koji zapravo služi doslovno za skidanje blata, skidanje lišća, eventualno i snijega, i koji je već odavno izgubio svoju namjenu. To je osnovni problem u čuvanju nekoć pa i danas, jer su očito na mnogim mjestima uklonjeni već kada je zapravo nestala potreba za njima, a sada u zadnje vrijeme vjerojatno se i ne razmišlja zapravo o tom predmetu koji često puta bude i jako oštećen od hrđe, pa zapravo i sam propadne. Mnoga stubišta zapravo na ulazu u kućne veže, na mnogim stubištima više toga nema, ali na ponekima ima i bilo bi jako lijepo obratiti pažnju da se sačuvaju.
0: U toj zbirci, kakvi slični i srodni predmeti postoje i sačinjavaju tu zbirku?
3: Baš konkretno takav tip predmeta, strugač blata, da kažemo hrvatski, takav predmet nemamo u zbirci. Međutim, zbirka metala koja je velika i vrlo šarena, da tako kažem šarolika, obuhvaća i predmete od kovanog željeza. Naravno, ona rano razdoblja koja nama u ovom kontekstu nisu toliko važna, ali imamo neke predmete koji se recimo nadopunjuju na ovo. A to bi bila zapravo oprema stubišta, dijelovi ograda, prozorske rešetke, rešetke koje su bile nekoć na ulaznim vratima, odnosno ti detalji koji čine zapravo jednu cjelinu stubišnog prostora i zapravo su mišljeni kao cjelina s arhitektonskom opremom zgrade i sa arhitekturom zgrade. Takvih predmeta imamo prvenstveno iz radionica obrtne škole. Nekoć su bili u jednoj dvorani starog stalnog postava, da tako kažem. I zapravo radovi obrtne škole su najveća cjelina kovanog željeza koja je u fundusu sačuvana u kontekstu zbirke metala. I to naravno ne treba ni čuditi, jer je sama zgrada muzeja eksponat za sebe.
2: Možemo vidjeti ili detalje secesijske art dekoa, možemo vidjeti sa kuglicama, sa zafrknutim rubnim detaljima, sa kockicama, sa nekakvim suzama, kružićima, kockicama, kvadratićima. Možemo i prepoznati vrijeme otprilike kada su nastali.
3: Prolazeći kroz ulazna vrata od stubište, koja većinom imaju i neke metalne okove koji nisu jednostavni, uvijek su specijalni, uvijek su ili su serijski ili su pak naručeni kao originalni pojedinačni predmeti. Tu su i kvake, brave, rešetke na prozoru ako su stubišna vrata ostakljena. Tu su naravno i ograda stubišta Tu su i rešetke na podrumskim prozorima, rešetke na različitim drugim ostakljenim dijelovima stubišta kojih ima u starim objektima. Zapravo je riječ o nekakvom total dizajnu koji bi mogao u slučaju kada je riječ o vrlo reprezentativnom arhitektonski i jako dobro osmišljenom objektu, to može biti doraženo do zadnjih detalja.
0: Mnogima je sama riječ secesija sinonim za ljepotu zagrebačkih veža i stubišta. Kakvi su tipični ukrasi koje u njima pronalazimo?
3: I drugi vid secesije se susreće upravo na ovim strugačima blata, gdje na pojedinim objektima u Donjem gradu susreću se jednostavni strugači koji su samo perforirani s nekoliko kvadratnih perforacija. One na izgled ne čine razliku, ali zapravo čine veliku razliku i stilsku determinaciju, jer upravo te perforacije su ono što se veže na bečko oblikovanje s početka 20. stoljeća. Na vrlo često su upotrebni predmeti, elementi, recimo nešto što je sasvim različite funkcije, ali sličnog oblikovanja, na primjer košarice za kekse i tome slične stvari, ostakljene, koje su izvana, zapravo košarica je metalna, vrlo često posrebrna i vrlo često ima takve kvadratne perforacije na tom vanjskom obodnom dijelu. To je recimo ta jedna poveznica u smislu stila, geometrijske secesije.
0: Sigurno je da je riječ o ljubkom dodiru estetike i funkcije, a upravo Arijana Koprčina objašnjava kako se strugač koristio.
3: Sa gornje strane mišljeno je da zapravo se struže potplat. Sa bočnih strana zapravo treba postrugati u donjem dijelu sa bočnu stranu cipele, a ondje gdje postoje ti svedeni elementi, tamo se može očistiti peta cipele. To je zapravo detalj koji se povremeno znate, a vi poznajete dobro stubišta i zapravo te predmete, ondje gdje se nađe onaj svedeni oblik, on je zapravo zamišljen da se umetne sa one strane gdje je moguće peta cipele i da se skine blato ili lišće. Tako da zapravo ovo je sjajan spoj stvarne funkcionalnosti koja je ovdje zaista primarna, ali koja je na neki način obučena, jako lijep oblikovana i usklađena sa stilom objekta. Ali primarno funkcionalna i zato kada je funkcija nestala popločavanjem, odnosno kada se izgubila potreba za skidanjem blata ili liša, tako su oni pomalo nestajali zapravo iz donjogradskih zgrada i iz stubišta, ali na svu sreću ima ih još sačuvanih.
0: Razvoj i širenje grada sigurno povlači i neke, možda nove higijenske uvjete. Kako je Zagreb nekada vodio brigu o čistoći? Kako se čuvalo od zaraza? Kako doskočiti blatu, prašini, a na kraju krajeva i smeću? Takav odgovor najbolje je potražiti kod nekoga tko se bavi poviješću javnog zdravstva.
4: Čini mi se da su 1890. ključne. Zašto? Zato što tad dolaze zapravo do izgradnje kanalizacijskog sustava, odnosno tada su udareni temelji za razvoj mreže kanalizacijskog sustava kakav danas imamo u Zagrebu. I druga stavka koja je dosta važna je regulacija potoka Medveščak, koja počinje isto 1890. godina. To su bile dvije dosta važne mjere, jer prvo, regulacijom potoka smanjili ste mogućnost plavljenja, samim time i pojavu nekakvog blata, a uvođenjem kanalizacijske mreže također smo zapravo dobili higijenske okruženje u kojem onda i ljudi koji žive u tom gradu žive bolje.
0: A što je bilo osobito važno?
4: Usudio bi se reći da je možda najveći segment uvođenje svijesti o važnosti zbrinjavanja izmeta, recimo, kroz gradnju prvih javnih zahoda. Recimo u Zagrebu je 1908. izgrađen na Britanskom trgu javni zahod koji danas djeluje. Onda imamo u Botaničkom vrtu, pa onda recimo kupalište Dijana koje još uvijek djeluje. Ono je doduše osnovano još u prvoj polovini 19. stoljeća, ali kroz sve te mjere se postepeno razvija svijest među stanovništvom o važnosti kupanja, o važnosti adekvatnog zbrinjavanja nekakvih otpadnih stvari koje nastaju djelovanjem prosječnog kućanstva. I usudio bi se reći da onda samim time se to postepeno uvodi i u zgrade kroz nekakve kade, umivaonike i sve ostalo što ide s tim.
0: U svojoj doktorskoj disertaciji Marko Kolić, povjesničar zaposlen pri Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar, proučava među ostalim razvoj javnog zdravstva u našoj zemlji. On nam otkriva kako su se usvajale nove higijenske navike, a i kako predmet poput strugača blata tome pridonosi.
4: U Hrvatskoj se zapravo nekakve sustavne higijenske mjere provode tek nakon Prvog svjetskog rata. Čini mi se da ovi strugači blata i u međuratnom razdoblju imaju iznimno važnu ulogu, možda čak i važniju nego li u prethodnom periodu, zbog toga što djelovanjem prije svega Škole narodnog zdravlja snažno raste svijest ljudi o potrebi čistog doma, o prozračivanju, o dobroj pripremi hrane i slično, što do tada u biti nije bilo toliko rašireno, pogotovo ne među širim slojem stanovništva.
0: A što je s ostalim oblicima održavanja higijene?
4: Treba imati na umu da su nužnici, odnosno zahodi, ulaze jako kasno generalno u zagrebačke zgrade i tek kroz 20. stoljeće, i to jako postupno, to postaje nekakav standard. Tako da krajem 19. stoljeća situacija što se tiče u higijenskom pogledu nije najbolja, iako bi se usudio reći da raste svijest o važnosti higijene, s obzirom da kroz drugu polovinu 19. stoljeća imamo recimo, ne znam, Ignaca Semmelweisa koji je uvidio koliko je važna higijena ruku u rodilištima, ili recimo Josefa Listera koji uvodi antiseptički pristup i kirurgiji, pa Louis Pasteur koji je dokazao da mikroorganizmi uzrokuju kvarenje hrane. Sve su to zapravo nekakvi segmenti koji su pomalo i u ovim našim prostorima budili svijest o važnosti higijenskog djelovanja. Na tragu toga su i ovi naši strugači koji se zapravo u Zagrebu, čini mi se, pojavljuju tek negdje u 19. stoljeću. Iako u biti ne kasnimo za ostalima, strugači se u Europi pojavljuju tek negdje krajem 18. stoljeća u većoj mjeri. I sve to povezano zapravo s tim postepenom rasta svijesti o potrebi čistog prostora.
5: Ja sam Miranda Herceg, diplomirala sam grafički dizajn i vizualne komunikacije na studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu.
6: Ja sam Ksenija Jurinec, također sam magistrirala dizajn na studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu u smjeru produkt dizajna.
5: Ksenija i mene povezuje interes za temom dizajna u urbanom prostoru, prostorima zagrebačke donjogradske cjeline. Tu smo se bavili istraživanjem opreme u haustorima i stubištima donjogradskih blokova. Pri tome smo posebnu pažnju posvetili zelenom valu.
0: Kada je to bilo i što vas je motiviralo baš za tu temu?
5: Tema nas ta zaokuplja već duže vrijeme. Ona je posebno došla do izražaja nakon zagrebačkog potresa. Tada su naši haustori bili otvoreni zbog mnogobrojnih radova koji su u tom trenutku krenuli. Ljudi su bili zatečeni, a mi smo zapravo bili zatečeni tom nekom ljepotom koja se krije u našim haustorima, a koja je nekako uvijek zatvorena i neprimjetna. U našim višestambenim zgradama u Donjem gradu mogu se naći prekrasni primjeri urbane opreme kao što su pločice, rukohvati, prekrasna ulazna vrata, detalji kao što su poštanski sandučići, zvona, rasvjeta, mnogobrojni dizajnerski predmeti koji su kroz više desetljeća nekako se razvijali u našim unutrašnjostima zgrada.
6: Da Projekt je počeo 2022. godine pod naslovom Prolaz je vremena, haustori iz stubišta Donjeg grada. Jedan pogled praktičarki kroz izložbu galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva.
0: A praktični vid ovoga projekta je uočio i nešto što svi zapravo opažamo.
5: Nakon ove velike izložbe izdvojili smo jedan segment koji se ticao zelenog vala i nastavili smo istraživanje zelenog vala posvećeno pročeljima. Dakle, napravili smo jednu mapu u kojoj smo prikazali sva pročelje, sva ulazna vrata zagrebačkog zelenog vala. Napravili smo anketu sa više pitanja koja su se ticala razmišljanja o očuvanju baštine, o eventualnim promjenama, o znanju stanara, koliko poznaju dijela u kojima stanuju i koja su njihova razmišljanja o budućnosti. Jedna faza ovog rada, te naše mape u kojoj prikazujemo zeleni val, zove se Kuće i vrata s potpisom. Taj naslov, Kuće i vrata s potpisom, odnosi se i na taj autorski dio u kojem želimo reći da su to vrijedna dijela nekih autora koji su promišljala ta pročelja i ta zgrada. A također, to je dvoznačno, jer sad su ta kuća i vrata s potpisom, potpisom grafitera. Tako da želimo ukazati da su se na tom mjestu našeg zelenog vala našli razni potpisi.
6: Recimo, ono što smo našli interesantno u odgovorima ankete je da 100% stanara smatra da su zgrade u kojima žive kulturna baština i predstavlja vrijednost koju treba čuvati.
0: A kakav je bio odjek?
5: Možemo reći da su ovi naši radovi, ove prezentacije i na izložbi u Hrvatskom dizajnerskom društvu i kasnije na Zagrebačkom salonu izazvali dosta pažnje. No, ljudi zapravo pokazalo interes za tu temu i čini nam se da je situacija bolja, to jest da ljudi bolje razmišljaju nego onako kako to zapravo izgleda. Tako da se zapravo čudimo kad se događaju te intervencije, da se skida nekakva originalna oprema i zamjenjuje se sa nekom sadašnjom kao suvremenom koja zapravo i nije neke kvalitete, niti estetske, niti kao u materijalu. Evo, ne znam, možda su ljudi malo pasivni i ne čuvaju i ne brane dovoljno to neke baštinske vrijednosti, dok oni koji interveniraju i rade neke agresivnije promjene su zapravo više nametljivi i dolazi do takvih agresivnijih promjena.
0: Na kraju, koja bi bila uloga, a i smisao našega dražesnoga strugača danas? Nije možda funkcionalan, mali, ukrašeni komad željeza. Jasenka Krančević svakako ima plemenit cilj, a Arijana Koprčina zna koje dublje nedostatke možemo upravo iz njega očitati.
3: Mnogi objekti u Donjem gradu, neovisno o tome što možda nije sve rađeno po nacrtu arhitekta koji je projektirao zgradu, oni su vrlo domišljeni i jako dobro upotpunjeni i odgovaraju stilu zgrade. Treba proći po tim donjogradskim zapravo prostorima, po još uvijek otvorenim stubiškim prostorima koji su u mnogim slučajevima sada u obnovi i zapravo može se to i dalje vidjeti. Nadam se da kad se obnovi da će biti još ljepše i atraktivnije.
2: Možemo vidjeti da su oni fascinantni oblikom, izvedbom, položajem, ali da tako kažem maćehinskim odnosom prema tom dijelu obrtništva, tom dijelu vrlo malog segmenta baštine.
0: Pa baš smo vidjeli jako lijepe primjerke strugača blata u Zagrebu. Pa gospođo Koprčina, pa koliko je to zapravo jedan lijepi romantični ukras?
3: Je, možemo reći da je romantičan, možemo ga gledati s nostalgijom. Zapravo jako lijep ukras svakog javnog prostora. Kad prolazite ulicom, zapravo prekrasno je vidjeti da još postoje.
0: Gospođo Krančević, hoćete li nastaviti obogaćivati vašu zbirku fotografija?
2: Pa svakako, jer evo kada razgovaram sa vama i sa brojnim kolegicama i kolegama, vidim da ima potencijala, da su svi izrazili, da tako kažem, moj dugogodišnje ne baš pasionirani, ali detalj koji sakupljam, da ima potencijala da se evidentira o toj baštini, obrtu, detaljima zgrade koje se može prezentirati na različite načine.
0: Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u emisiji In situ. U današnjoj emisiji osvrnuli smo se na mali zabetonirani komad željeza, ljupki ukras zagrebačkih ulaza, strugače blata. Zvuk je oblikovao Toni Bertović, autorica i urednica Maja Peterlić. Do slušanja!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poslušajte drugih pet nastavaka radio romana Slučaj vlastite pogibelji Kristijana Novaka.
2: Pok mi to delaš?
3: Pokušavam ti biti još bliže i još bliže.
2: A znaš da nema bliže od ovog. Ako odiš dalje, došla budeš mi s druge strane.
3: Javim ti kak je tamo.
1: Od ponedjeljka do petka, od 8.30 na trećemu programu Hrvatskog radija.
3: Ne znam kako, ni što bih. Imali smisla bilo što govoriti.
1: U ponedjeljak u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Poslušajte drugi koncert za violinu i orkestar Bele Bartoka u izvedbi Wilde Frank i Simfonijskog orkestra Bavarskog radija. Izvedbom dirigira Ivan Fischer. U ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
4: Vrtim radio stanice na tranzistoru.
5: Poslušajte radio igru.
4: Dođe mi da ga bacim kroz prozor kad čujem izjavu onog lorda što nam je neki dan sletio na aerodrom.
5: Dario Bevanda.
6: Možda je to bio on.
7: Ko?
6: Stanar.
5: Tama na rubu grada.
6: Jel vjeruješ u duhove?
7: Molim.
5: U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
6: A možda i stan uklet.
8: Dramski program vam preporučuje.
9: A moj muž tvrdi da su to gluposti.
10: Ima pravo, jer nisu to mrtve duše.
8: Nikolaj Vasiljević Gogolj.
10: Tu se krije nešto drugo.
8: Mrtve duše.
9: A na što mislite?
11: A na što vi mislite?
9: Ja sam zbunjena.
11: No slušajte, dakle.
9: Slušam.
11: Ja mislim.
8: Poslušajte u utorak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
11: Ja mislim.
9: Držite me u napetosti.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: U emisiji Nota Bene, čiji je podnaslov Nedjeljni McLaughlin, slušamo dva stavka iz koncerta Johna McLaughlina, u kojem je autor ujedno solist, a dirigira nedavno preminuli Michael Tilson Thomas. On će ravnati i dodatkom iz Bernsteinova musicala On the Town. Spomenuta dva stavka iz svojeg koncerta John McLaughlin izvodi uz London Symphony Orchestra.

Slušali ste dva stavka iz koncerta Johna McLaughlina, u kojem je autor bio ujedno i solist, a svirao je uz London Symphony Orchestra, kojem je ravnao Michael Tilson Thomas. Na kraju slušamo ulomak Lucky to be Me iz musicala U grad, on the town, Leonarda Bernsteina. Nastupaju Thomas Hampson bariton, zbor London Voices, Londonski simfonijski orkestar i dirigent Michael Tilson Thomas.

0: Bio je ovo ulomak iz mjuzikla Leonarda Bernsteina U grad, on the town, ulomak pod naslovom Lucky to be me, kojeg je izveo bariton Thomas Hampson uz zbor London Voices i Londonski simfonijski orkestar, ravnao je Michael Tilson Thomas. Emisiju Nota Bene za vas je uredila Dina Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Travnja 1961. godine. U Jeruzalemu počinje zasjedati posebni okružni sud. On ne zasjeda u običajenoj sudnici. Zbog velikog interesa za to suđenje, za sudnicu je preuređena dvorana kazališta Beit Ham, koja je mogla primiti 750 ljudi. Prvi dan suđenja ovako opisuje jedna od izvjestiteljica s tog suđenja.
3: Dom pravde. Na te riječi sudskoga službenika, gromoglasno izviknute, skočili smo na noge. Najavljuju dolazak trojce sudaca koji gologlavi u crnim odorama kroz pokrajenja vrata ulaze u sudnicu i zauzimaju svoja mjesta u najvišem redu podignuta podija. S obiju strana njihova dugačkoga stola, koji će uskoro biti prekriven nebrojenim knjigama i s više od 1500 dokumenata, sjede sudski stenografi. Točno ispred sudaca nalaze se prevoditelji, čije su usluge potrebne za izravnu komunikaciju između branjenika ili njegova branitelja i suda.
2: Da je suđenje posebno vidi se iz činjenice da je u dvorani za optuženika podignuta posebna kabina od zametke neprobojnog stakla. Izvjestiteljica ovako opisuje optuženika.
3: Pravda inzistira na važnosti Adolfa Eichmana, sina Karla Adolfa Eichmana, čovjeka u staklenoj kabini napravljenoj radi njegove sigurnosti. Čovjeka srednjeg rasta, mršavog, srednjovječnog, proćelavog, lošeg zubala i kratkovidna, koji tijekom suđenja isteže mršavi vrat prema sudačkoj klupi, publiku neće nijednom pogledati, i koji očajnički i uglavnom uspješno zadržava samokontrolu unatoč grču koji mu je iskrivio usne još davno prije suđenja. Raspravlja se o njegovim djelima, ne o patnjama Židova, ne o njemačkome narodu ili čovječanstvu, ne čak o antisemitizmu i rasizmu.
2: Tog 11. lipnja 1961. u Jeruzalemu počelo je suđenje Adolfu Eichmanu, čelniku odjela 4B4 glavnog ureda za sigurnost Rajha i Gestapoa. U Jeruzalemu sudi mu se za 15 točaka optužnice, od ubijanja Židova do pripadnosti Gestapovu, organizaciji stavljenoj izvan zakona nakon kapitulacije Njemačke. Opis Doma pravde i optuženika napisala je Hannah Arendt, njemačka filozofkinja koju je časopis New Yorker poslao da izvještava sa Eichmannovog suđenja. Od tih će izvještaja ona 1963. objaviti knjigu pod naslovom Eichmann u Jeruzalemu. U podnaslovu pisat će ove riječi, izvještaj o banalnosti zla. Danas u Okamovoj britvi govorit ćemo o tome što je Hannah Arendt mislila pod sintagmom banalnost zla. Naš sugovornik, profesor dr. Žarko Puhovski. Adolf Eichmann postao je član nacionalsocijalističke njemačke radničke stranke u travnju 1932. 7 mjeseci kasnije postao je pripadnik njezinog zaštitnog odjela, poznatog pod kraticom SS. Godine 1934. prebačen je u SD, sigurnosnu službu Reichsführera SS-a Heinricha Himmlera. U studenom te godine prebačen je u odjel 2/112 koji se bavio Židovima. Nakon što je 1939. stvoren glavni ured za sigurnost Rajha, Eichmann je postavljen na čelo odjela 4B4, zaduženog za židovska pitanja i evakuaciju. Iza riječi evakuacija krio se plan sustavnog ubijanja Židova u području koje je okupirala nacistička Njemačka. Eichmann je bio ključan za organiziranje uništenja Židova. Na suđenju u Jeruzalemu zbog toga je osuđen na smrt vješanjem. U knjizi Eichmann u Jeruzalemu Hannah Arendt ovako izvještava o izvršenju te kazne.
3: A onda je rekao, gospodo, uskoro ćemo se svi ponovno sresti. To je sudbina svih ljudi. Živjela Njemačka, živjela Argentina, živjela Austrija. Ja ih neću zaboraviti. Oči u oči sa smrću pronašao je klišej posmrtnih govora. Pod vješalima njegovoga je pamćenje posljednji put izdalo. Bio je ushićen i zaboravio je da se radi o njegovom vlastitom pogrebu. Kao da je u tim posljednjim trenucima Eichmann izrekao samu bit koju nas je naučila ta duga lekcija iz ljudskog bezumlja, lekcija o užasavajućoj banalnosti zla, o kojoj se ne može ni govoriti ni misliti.
2: U knjizi Eichmann u Jeruzalemu, Hannah Arendt dva puta piše sintagmu banalnost zla. Prvi puta u podnaslovu knjige, drugi puta na ovom mjestu. Što se krije iza tih riječi? Zašto su one užasavajuće? Zašto se o njima ne može ni govoriti ni misliti? O tome danas govorimo u Okamovoj britvi. Naš sugovornik, profesor dr. Žarko Puhovski. Profesor Puhovski, da krenemo u ovu priču o banalnosti zla, o toj glasovitoj sintagmi. Zapravo sa tim pojmom zla, zapravo što je Hannah Arendt smatrala pod pojmom zla? Znači, 1945. napisati problem zla bit će temeljni problem posljeratnog intelektualnog života u Europi. E sad, o kojem ona to zlu govori? Kad ona kaže zlo, što ona podrazumijeva? Razlikuje li se to, taj pojam od, recimo, tradicionalnog pojma zla u evropskoj filozofiji, u evropskoj tradiciji filozofije?
4: Hannah Arendt je s tim tekstom, to je tekst u povodu suđenja Eichmannu u Jeruzalemu i pod naslovom Banalno zla, uletjela, i to prsimice, hotimično uletjela protiv dviju struja. Jedna je struja zapadnog moralno-filozofijskog shvaćanja po kojemu je zlo određeno u tradiciji, i drugo je bilo shvaćanje zla kao nečega što se više manje vezuje u tom trenutku, dakle to je nakon Drugog svjetskog rata, uz iskustva koje je rat sa sobom donio, prije svega uz nacizam i onda s postupnim proširenjem, za koje je sama Hannah Arendt jako zaslužna, na pojam totalitarizma u onom smislu koji obuhvaća i istočni i zapadni, recimo tako i boljševički, odnosno komunistički i nacifašistički tip odredbe. U filozofijskoj tradiciji, kao što obično se to događa, je standardna formulacija određena kod Tomea Kvinca Summae Theologica, koja glasi ens et bonum convertuntur. Dakle, dobro i biće su jedno te isto, oni se mogu razmjenjivati, oni su jedno te isto. Dakle, ako su dobro i biće, ljudsko biće prije svega, zamjenjivi, onda ono što nije dobro, zlo, nije biće, nego je neka vrst aberacije, perverzije, deformacije, ono što bi se reklo sterezis privacije, lišenost bića, gubitak bića, nema pravog bića. U toj tradiciji je kod izvorno zapravo u Evanđelju po Luki, klasično mjesto 13.11, rečeno zlo je bolest. Dakle, moguće izliječiti, ali nije nešto što pripada ljudskom biću. Pokazalo se, međutim, prije svega izvan filozofijski, zbog povijesnog iskustva, da se sa zlom naprosto ne može tek tako izaći na kraj, da ono prolazi kroz razna razdoblja, da je nužno ozbiljnije prihvatiti zlo kao neku egzistenciju. I u krajnjoj konsekvenciji da se mora prihvatiti da zlo postoji već i zato što ga oko sebe vidimo. Filozofi tradicionalno, filozofkinja što uglavnom nije bilo, nisu voljeli argumente tipa pogledajte kroz prozor, ali naprosto je preveliki pritisak bio izvanjskih okolnosti. Tako da je onda kod Hegla se to formuliralo na način da se govori individuo je moralni oblik zla, jer se dobro ispostavlja tek u zajednici. Dakle, u prelazu iz čudorednosti u moralnost, dakle, zajednicu treba steći. Kao što se dobro treba steći, kao što se zajednica mora steći političkim nastojanjima na osnovi nekih, rekao bih Hegel, čudorednih naputaka, ali ono nije samo po sebi dano. Zlo u ljudima, međutim, postoji. Veoma elegantnu formulaciju ima Joseph Conrad u dosta poznatom romanu Under the Western Eyes, pod zapadnim očima, jednom romanu o bolševičkoj Rusiji, u kojem se pokazuje veoma jednostavno ovo. Vjera u nadnaravni izvor zla nije nužna, jer sami ljudi su posve sposobni za svaku opakost. Dakle, ne treba nadnaravno biće za zlo, mi ljudi jesmo zli po sebi. Dakle, banalno zla u tom pogledu se već naslučuje kao nešto što pripada ljudima. Ne posebnim ljudima, nego ljudima. Kant je to zaoštrio na drugu stranu kad govori o konceptu radikalnog zla, kao nečemu iz čega se ljudi mukotrpno izvlače stegom, kao rezultat velikih ljudskih, intelektualnih i moralnih napora, izlazi se iz radikalnog zla. I u tom kontekstu se sad pred Hannah Arendt pojavljuje jedan, kako bi se reklo, administrativni masakr, jedan Schreibtischtäter je bila formulacija, dakle, zločinac sa pisačeg stola, koji nije određen kao banalan da bi se uvela nekakva moralna umanjenica, nego naprosto zato što se hoće upozoriti na nešto što imamo recimo već kod Kierkegora, da je čovjek sebe uspostavljao dobru, ali tako da je zlo uvijek nazočna opcija. U židovskoj tradiciji, koja ovdje bila naravno posebno važna s obzirom na to da se radi o suđenju prije svega zbog zločina nad židovima, pojavljuje se ono što se zove Jecer hara, ili u hebrejskom to zapravo je loše zlo nagnuće. I taj Jecer hara, ta demonska snaga, je zapravo sposobnost da čovjek njeguje svoje zle porive nasuprot Božoj zapovjedi, a do njih može doći pretjerivanjem u svemu onome što inače za čovjeka normalno je potrebno, hrana, spolnost, sigurnost itd. Dakle, naprosto se dolazi do toga pretjerivanjem u pokušaju da se nešto što čovjeku za egzistenciju treba osigura, ali tako da se o drugima zapravo ne vodi računa. U cijelom tom kontekstu se sad vraćamo na ono što je Hannah Arendt kako imala u glavi, tu egzistencijalnu filozofijsku poziciju gdje se svima vrti po glavi ona formulacija Dostojevskoga: ako Bog ne postoji, sve je dopušteno. Ali zapravo je realistični onaj obrat koji imate kod Sartre, egzistencijalizam je humanizam: ako je sve dopušteno, Bog zaista ne postoji. To je valjda dokazano, jel? Kako bi se iz Teodiceje moglo kod Leibniza zaključiti, zašto nije intervenirao, zašto nije nešto činio, zašto nas stalno stavlja na kušnju. Tu imamo čitav niz drugih problema, ali oni se svode na to da smo dakle ostali sami sa sobom. Da odgovornost, kako je to kod Konrada lijepo formulirano, leži u nama i na nama, odnosno u bližnjima, kako se to u kršćanskoj tradiciji govorilo, i da ti bližnji mogu biti, pogotovo u masovnim okolnostima reprodukcije masovnog društva koje je za totalitarizam karakteristično, nešto što postaje normalno, banalno, i što je kao zlo, recimo tako, jednostavno pitanje funkcioniranja. Ako se nekom čini, a tu je Hannah Arendt polemički bila nastrojena, da je banalno zla nešto premalo kao oznaka svih tih grozota koje se događale, onda se treba samo zapitati kako bi to izgledalo da je to zlo bilo, recimo tako, maštovito. Studentice i studenti 68. godine u Parizu su nosili ponosno jedan veoma zavodljiv plakat koji je glasio maštu na vlast. A onda jedan stari francuski konzervativac, Raymond Aron, rekao: samo nam još treba da vlast bude maštovita i s ovom je dovoljno teško. Dakle, ta banalnost nije nešto što je oznaka običnosti u nužno intelektualnom ili moralnom smislu, nego ona pokazuje da je to običnost u smislu prihvatljivosti.
2: Banalnost zna se pojavljuje u Eichmannu Jeruzalemu samo jedan put, ali o tome se razgovara već desetljećima. Sad, Hannah Arendt dolazi na to suđenje i pred sobom vidi, dakle, pripadnika SS-a, čelnika Gestapovog odjela 4B4, koji se bavi židovskim pitanjima i evakuacijom, evakuacija na novo govoru nacističkog režima, znači istrebljenje. Ali ona ne vidi nikakvu demonsku figuru ispred sebe i ona zapravo kaže, svi vide da taj čovjek nije čudovište, ali uistinu teško je ne sumnjati da on nije klaun. Kako se izboriti sa time da vi dođete da biste izvještavali o suđenju jednom od najbitnijih ljudi u tom velikom istrebljenju Židova i onda zapravo vidite čovjeka koji izgleda kao klaun?
4: Jednostavno rečeno, opet pozivam na staru tradiciju, nema rogove, nema rep. Izgleda kao bilo ko od nas. Mogu bi sjediti kraj nas i vjerojatno bio, što bi se reklo, pristan susjed svojim susjedima, ako baš nisu bili Židovi. Dakle, on tu je običan. On je običan zato što je dio funkcionalnog aparata. Dogodilo se to da je banalno zla sama banalizirana. Svakako mi imamo volje Hannah Arendt, što se vidi baš po tome što je samo dva put spominjano, ali za peh prvi puta već u podnaslovu, pa je onda se dogodilo, kako je postao jednom pismu Jungu rekla, eto, to se dogodilo zato što ima ljudi koji čitaju samo naslov i podnaslov i misle da dalje ne moraju. Malo, vjerojatno, previše cinično, ali ponavljam opet, njoj je bilo bitno upozoriti, svatko može biti Eichmann u danim okolnostima. Tu se vraćamo na jedan stari obrazac iz kriminalističkih romana, još od samih početaka, od Edgara Allana Poe nadalje, gdje se stalno inzistira na tomu da u danim okolnostima svatko je sposoban za najgore zločine. Sad je pitanje socijalne i prije svega političke i svjetonazorske reprodukcije takvih okolnosti u kojima će netko prihvatiti da je to, eto, zadaća za dobrobit nacije, vjere itd. Na tomu radi već stotinu godina, gotovo stotinu godina prije Hitlera i nacista, moderna teorija patriotizma koja se obično, i praksa naravno, koja se obično izvodi iz poznate rečenice jednog amerikanskog mornaričkog časnika Stephena Decatura, koja glasi right or wrong my country. U pravu ili u krivu, to je moja domovina. Dakle, ničijanski prevedeno, moja domovina je onu stranu dobra i zla. Moja domovina i ono što za nju činim nije podložno moralnoj prosudbi. Dakle, ja sam unapred dobio imunitet od moralne prosudbe, jer činim nešto za domovinu. I to se vidi kod Eichmanna, koji nije puno govorio, on je rijetko govorio na tom suđenju, mu obrana nije dala, ima jednog briljantnog notabene branitelja, koji je bio dovoljno inteligentan da shvati da neće ništa postići sa njegovim iskazima, ali oni su bili iskazi tipa, to su svi radili, to je bila moja dužnost i zadaća, više on je, ja bih to opet napravio da to od mene odgovarajući autoritet zatraži, i tu je stvar išla sve dalje i dalje u to da se on ukopava u odgovornost, koju on, tako da kažemo, na izgled samorušiteljski, rušeći samoga sebe, ponavlja zato što smatra da je ti ljudi ne razumiju, jer na koncu vi isto činite za sebe, za svoju državu. Nemojmo zaboraviti da je sa otmicom Eichmanna prvi puta prihvaćeno kršenje međunarodnog prava kao nešto dobro zbog dobre svrhe. Ali on je otet iz Argentine. Nije bilo velike šanse da ga Argentina u skladu sa međunarodnim pravnim normama isporučio, to je potpuno jasno. Argentina bila prepuna svih mogućih nacista, fašista, ustaša i njihovih srodnika i srodnica, ali to se je dogodilo. I on je bio, strogo uzevši, ilegalno u Jeruzalemu. Na to je njegov odvjetnik pokušao dovesti u sumnju objektivnost suda sa argumentom da se radi o zločinima pretežito protiv židovskog stanovništva i da sud sastavljen od židova ne može biti objektivan. Odgovorio mu jako dobro predsjednik Vrhovnog suda, kasnije smo doznali da tu formulaciju mu predložio sam Ben Gurion u jednom njihovom kontaktu. Ta formulacija glasila, tu se radi o zločinu protiv čovječnosti, pa bi onda ispala samo izvanzemaljci mogu biti u sudskom vijeću, jer ljudi mogu jedino suditi, a radi se o zločinu protiv svih ljudi. Židovi su ovdje nehotično, voljom nacista, uz Rome i još neke manje skupine, bili reprezentanti svih ljudi isporučenih, ispostavljenih zločinačkoj mašineriji. U toj mašineriji, dakle, Eichmann funkcionira, kako stalno sam kaže, najbolje što je u danim okolnostima bilo moguće. On kaže, ja sam čitave noći proveo na poslu, zanemario sam obitelj i tako dalje, prijatelje, jer sam morao na tom uraditi, jer je to bila zadaća Trećeg Rajha. I budući je Treći Rajh, opet sad se vraćamo na izvornu patriotsku varijantu, od mene je to zahtjevao, to ne može biti ni dobro ni zlo, to je naprosto, eto recimo, nešto kao gravitacija, nešto nužno. I ne vidim kako me možete optuživati za nešto što je zapravo pravna gravitacija, nije moralno podobno za prosuđivanje.
2: Koliko Hannah Arendt na tom suđenju, kad ona gleda Eichmanna i kad sluša ono malo što on govori, je zapravo zaprepastila činjenica koliko on zapravo ne misleće biće. Dakle, on se pokušava boriti sa nekakvim Kantovim imperativom, tomu ne ide. Kad god zine, čini se da su te riječi potpuno plitke. Čini se da je ona, barem se meni tako čini, ovu banalnost zla izvukla iz toga što ona stvarno vidi osobu koja ne misli uopće.
4: Prije svega, Eichmanna su prije suđenja šestorica psihijatara, nota bene od toga trojica nežidova, proglasila normalnim, što znači da je shvaćao konsekvencije svojih čina. On je stalno inzistirao na tomu da je on radio nešto što ne dovodi do smislenosti, kojim bi on mogao reći da je, kako je sam rekao, kriv u smislu optužnice, nego je stalno inzistirao na tomu da on nije kriv u smislu optužnice. Dakle, on nije govorio da on nevini, on nije kriv u smislu optužnice, on nije bio criminal mastermind, on je funkcionirao i to u punoj svijesti o zločinačkoj prirodi svojih postupaka. Ali pojavila se formulacija koja je njemu u njegovom unutrašnjem svijetu davala za pravo da niječe optužnicu. Tamo se govorilo u dobroj staroj i danas svugdje prihvaćeno kazneno-pravnoj tradiciji da je djelovao iz niskih pobuda. A on je inzistirao na tomu da to nikako nisu mogli biti niske pobude, on je to radio za domovinu. To opet se vraćamo na Decatura. Dakle, on je bio netko ko nije bio neubrojiv, ponavljam opet kako se to kod nas danas kaže, dakle, tko nije bio nesvjestan posljedica, ali je bio nesvjestan mogućnosti da patriotske pobude budu ujedno i niske pobude. Odnosno, stranačke, ideologijske, kako će, oni to doživljavaju kao patriotske.
2: Čini se kao da je Hannah Arendt nakon tog suđenja Eichmannu nekako se promijenilo i gledanje na samu tu narav zla. Našao sam na jedan citat, dakle, nakon suđenja ona piše Gershomu Scholemu, povjesničaru i filozofu izraelskom, i ona piše rečenice koje su stvarno sjajne. Uistinu je moje mišljenje da zlo nikada nije radikalno, da je samo ekstremno, i onda zlo uspoređuje sa gljivama. Samo dobro ima dubinu koja može biti radikalna, ali zapravo ovaj koncept zla postaje kao gljiva. On se širi površinom, nikad nije dubok, ali zapravo zahvaća cjelokupni svijet. Koliko je to povezano s onim njezinim konceptom totalitarizma i tog atomiziranog društva bez dubine, gdje zapravo rulja je ta koja je zapravo podobna kao mjesto gdje se širi ta gljiva, to zlo?
4: To je vjerojatno trojaki naboj. A, protiv Kanta, protiv koncepta radikalnog zla, i to je nešto što je po mom sudu jako važno uvijek upotrebiti kad se politički govori, recimo, o radikalnoj desnici i ekstremnoj desnici, o radikalnoj ljevici i ekstremnoj desnici. Radikalni su oni koji idu u dubinu, u korijen, u biće. Nasuprot tomu, ekstremni su oni koji šire pojam dok ne postane, što bi se rekao, kao uljna mrlja, toliko plita koliko opće moguće, odnosno toliko tana koliko je opće moguće. I taj ekstremizam je vezan uz ovaj koncept širenja koji Hannah Arendt tu vidi. Drugo, ona tu polemizira, naravno, jako indirektno, s Heideggerom, koji je pokušavao, kako je rekao kasnije Habermas, udahnuti dubinu nacističkom svjetonazoru. I bio strašno frustriran do kraja života da su mu rekli nacisti da njima ne treba neko ko će im u dubinu tumačiti što sve to njihovo, zapravo, blebetanje ideologijsko znači. A ovaj je to htio povezati sa bodom, sa tlom, sa izvornim postavljanjem čovjeka kao tu bitka i tako dalje. To ovima baš nije bilo naročito interesantno. I Heidegger je zbog toga bio, naravno, povređen. I treće, ona hoće upozoriti na to da treba biti jako oprezan kad se isključivo moralistički, odnosno sa stajališta morala, a to onda znači pretjerivajući u moralističkom smislu, tumači zlo, a ne uzimaju se socijalni aspekti u obzir, dakle, kako to zlo nastaje. Jer kod izvorne sintagme radikalnog zla, kod Kanta, se tu eksplicitno radi o nedaćama unutar pojedinca. O tomu da ja nisam u stanju nadjačati te zle impulse, a pokazat će se, naravno, u puno situacija, to je jednostavno iz socijalnog konteksta, iz obrazovnog konteksta, gotovo nemoguće.
2: Sad je jedna stvar vezana uz posljedice koje knjiga Eichmann u Jeruzalemu i naravno ta sintagma bi imala za Hannah Arendt. Čini mi se da joj nije ni pomoglo ni to što je ona kao sjajan autor bila neki put ironična, neki put je zapravo bila cinična, imala je prigovore prije svega na samo suđenje, na činjenicu da su tu uključeni i premijer Izraela David Ben Gurion i na ulogu tog Gideona Hausnera, državnog odvjetnika, kao i činjenice da se Eichmann, Holokaust, Shoah htjeli prikazati kao dio tisućljetnog progona Židova, dok je ona inzistirala, taj je zločin toliko jedinstven da ga se ne može tumačiti kao dio nečega što se vuče već tisućljeće jedno, nego je to poseban zločin. Koliko je to bio problem za nju i za cijelu tu priču o banalnosti zla?
4: Tu je situacija zaoštrena zbog niza političkih, gotovo dnevno političkih situacija. Suđenje se događa u vrijeme u kojem Ben Gurion pokušava normalizirati diplomatske odnose sa Zapadnom Njemačkom i zapravo dobiti oružje od Zapadne Njemačke. Zapadna Njemačka pokušava postići da se u suđenju ne spomene da su neki visoki funkcionari starog nacističkog režima koji su ostali obavještani službama nove Njemačke, kao što je bilo dokazano, pomagali Eichmannu i u tomu da ode u Argentinu i da dobije taj identitet Ricardo Clement. S druge strane, svjetonazorski bio problem sljedeći. Ako je to što se dogodilo u holokaustu, iako ja mislim Shoah puno bolji termin, zapravo kruna jedne tradicije koja počinje zapravo s kršćanstvom. Ako je, dakle, iz te tradicije proistekao nacistički režim, a sigurno u mnogo čemu jeste. Puno argumenata upućuje, dakle, na to da se ovdje radi o industrializaciji, o usustavljenju, sistematizaciji jedne stare tradicije, kao što je totalitarizam, nešto čega nije moglo biti prije 20. stoljeća, Naprosto bez radio aparata, barem ne postoji bez masovnih komunikacija, masovno društvo bez kojega nema totalitarizma, ali nastavlja čitav niz tradicija koje postoje autoritarnim vladarima od Mezopotamije na ovamo. Dakle, meni se čini ta koncepcija potpuno jasna i zato je dvojbeno kako se Hannah Arendt to dogodilo. A dogodilo se po mojem sudu zato što se bila uplela u čitav niz veoma neugodnih sukoba i polemika sa ljudima do kojih je bilo jako stalo. Bilo zato što ih je znala, bilo zato što je kao Židove, Židovke nije znala, ali su je, recimo, to tako svašta pisali. Današnjima treba reći da je bilo prije vremena društvenih mreža kad se moralo psovati ljude direktno slanjem pisama ili ovako nečim, anonimnim telefonskim pozivima, ali toga je bilo dovoljno da to nju poljulja, pogotovo zato što onda ona uvela još u priču takozvane Judenrete, te židovske savjete, u kojima su Židovi obavljali jednu pervertiranu, minimaliziranu varijantu samouprave unutar njemačke vlasti nad logorima, a koja se vjerojatno nije mogla izbjeći, jer se doista radi o tomu da se produži život nekih ljudi za dan, za mjesec, za tjedan, za mjesec, jer se uvijek nadalo da će možda se nešto dogoditi i na koncu neki jesu preživjeli. Ali to se opet smatralo optužbom Židovima da su, eto, recimo tako, bili kolaboratori, što je besmislice. To se hranilo na onoj histeriji koja se kod staljinista razvila nakon 46. 7. kad je počelo u Jugoslaviji, to bilo 50-ima jako zaoštreno, propitivanje svih onih koji su preživjeli logore kao sumnjivih, jer eto, preživjeli su pa su sumnjivi.
2: I sad zadnje pitanje, kako je ostarila sintagma banalnost zla, s obzirom na ono što se dogodilo u desetljećima nakon što je ona napisala tih nekoliko eseja koji su onda objavljeni za New Yorker, pa koji su objavljeni u jednoj knjizi?
4: Hannah Arendt je te eseje pisala još neke, još za vrijeme suđenja. Mislim da su dva izašla za vrijeme suđenja. Kasnije je uobličila knjigu, dodala je neke elemente, pokušala objasniti pitanje s ovim židovskim savjetima, jer to je izazvalo zapravo u tom trenutku najviše polemike. A banalno zla se zapravo relativno brzo izgubila iz polemike, jer je to kao autoričina, recimo tako, sintagma, dok su ovi Judenrete, ti židovski savjeti, bili glavna tema polemika, napada i slično. Međutim, ona je preživjela, ta sintagma je preživjela, u svim mogućim varijantama je postala upravo, što bi se reklo, ekstremna, ne radikalna, dakle, rasplinula se na neki način i doista se veoma često koristila za, recimo to tako, forsirano, formalno normaliziranje situacije. To ono što Njemci zovu jednim zgodnim terminom Verharmlosung, dakle činjenje nečega bezopasnim. Tako zvani Historikerstreit u Njemačkoj je dijelom imao tu istu temu. On je počeo od teze koja je glasila da su njemački nacisti zapravo reakcija na boljševizam. On nije, ti su historičari bili preozbiljni ljudi da bi oni negirali zločine nacista, ali su pokušavali povijesne korijene prebaciti izvan Njemačke. To je, tako da kažemo, zadnja crta obrane njemačke nacije, bila li ugleda njemačke nacije. I tu se onda pojavila ta koncepcija, opet ta igra sa banalnošću zla. To se pojavljivalo kad se raspravljalo, recimo, o ratu u Vijetnamu. Veoma često su ljevičarski studenti i studentice govorili o banalnosti zla, misleći sad već na pokušaje da se pri informiranje o ratu učini tehnički uobičajenim normalnim. Marcuse u svom poznatom predavanju u Berlinu 67. godine u ljetu uzima kao primjer formulaciju killing rate koja se koristila u dnevnim izvještajima iz Vijetnama. I očito imajući Hannah Arendt pred očima, Marcuse kaže, koliko god se nekom činilo da banalno zla čini zlo prihvatljivim, banalno zla, čak i kad bi ga činila prihvatljivim, čini zlo samim time opasnim. Prema tomu ničeg banalnog tu nema.
3: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskog radija. Tekst čitao Janoš Römer, emisiju snimio Toni Bertović, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Treći program.
5: Poštovani slušatelji, sad je na rasporedu repriza emisije Moj izbor.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobrodošli na treći program Hrvatskog radija u emisiju Moj izbor. Moja današnja gošća je Karla Kostadinovski, mlada pjesnikinja, nedavno nagrađena nagradom Goran za mlade pjesnike. Ta nagrada znači skoro objavljivanje Karline prve knjige. Karla je ovdje kod mene u studiju, čekao sam da prođe onaj škrgut lovorika i svih čestitki koje je Karla dobila u ožujku kad je bilo Goranovo proljeće. To se sad donekle smirilo i evo Karle kod mene. Karla, dobar ti dan, hvala što si ovdje sa mnom u emisiji Moj izbor.
1: Hvala puno na pozivu i ovako lijepom uvodu.
0: Pazi, škrgut lovorika, mislim da to nisam nikad rekao. E, je li se smirio škrgut lovorika? Kakav je osjećaj bio dobiti nagradu Goran za mlade pjesnike? To automatski znači i objavljivanje prve knjige pjesama. Jesi li ti spremna bila na nagradu i na objavljivanje?
1: Ne i ne i samo ne. Evo, to mi je stvarno bio životni san, kako od malena svi imamo, želimo biti balerine i astronauti i sve živo. Ja sam bila ona mala štreberica koja je sve živo čitala i kao, ja bih voljela jednog dana imati svoju knjigu. Ha, dobro, bumo vidjeli možda nekad u životu.
0: I moram... Ja sam cijeli život želio biti Željko Kerum i nisam uspio.
1: A gle, svako ima svoje.
0: Ali ima nade još.
1: Pa dobro, malo frizuricu još srediti, pa eto, tu smo neku žutu vrećicu nabaviti. Mislim da imam doma, posudit ću ti. Ali da, stvarno, evo, bila sam kompletno van sebe iznenađena. Moram priznati da mi je prvotna reakcija bila kao, ovo je najokrutnija šala koja se može dogoditi, ne vjerujem.
0: I to u ožujku, ne u travnju koji tako je poelio tu najokrutniji mjesec.
1: Tako je. Mislim da bi to možda neka karma jer ja stalno sprdam ljude, pa evo, sad mi je došla na mala vrata kazna. I stvarno, evo, onda mi je taj šok prešao u kompletnu zahvalnost i baš evo nekak, moram priznati, suludo.
0: Mm-hmm. Sve to. Divan je taj miks tih osjećaja, naravno, i toga da eto, ta knjiga će dakle postojati. Mislim, nekima se s njihovim nagradama koje su im bile obećane nije tako dogodilo, ali ne govorim za Goranovo proljeće, nego davno je bio jedan natječaj u Matici Hrvatskoj gdje sam ja dobio glavnu nagradu, ali mi nisu nikad objavili moju knjigu, tako da još ima vremena, ali ima 30 godina od tada.
1: Ovo je kod nisi objavio niti jednu knjigu.
0: da, sad nije važno toliko, ali hoću reći, tvoj rukopis ima onako komplicirano, vragolansko ime, nejasno. Tvoja je poezija puna nekih presretanih stvari, puno je lomova, puno je govornog jezika, puno je nekakvih obrata metaforičkih, puno je igre jezikom. Dakle, dosta je slobodno to sve skupa, što mene naravno jako privlači i što me nekako uvjerava da ti nećeš ostati, da ti se nećeš zaplesti u tu ispovjednost prve knjige koje mogu biti sjajne. Ima predivnih ispovjednih prvih knjiga, ali ovo je neki drugi pristup. Knjiga se zove, ili rukopis bolje rečeno, jer nemamo još knjigu, rukopis se zove Sebevražda. Da, Sebevražda, to meni zvuči kao da ja sam sebi govorim vraže jedan Ivice.
1: Ajme, super.
0: Je li?
1: Ok, ovo mi se jako sviđa, ovo ću ukrasti.
0: Da to ne bi ni pomislio. Mislim, možeš ti knjigu nazvati Vraže jedan Ivica.
1: Dobro, to mi zvuči kao knjiga za djecu, to će mi biti sljedeća.
0: Da.
1: Vraže mali, ko Vragolasti Denis.
0: Da,
1: evo, nastavak.
0: Sebevražda.
1: Da, Sebevražda, znaš u prijevodu što je.
0: Nemam pojma, aha. S kojeg jezika bi to
1: super
0: uopće prevodio.
1: Jako mi sviđa što mogu imati, sad mogu konačno iskoristiti svoj studij.
0: Možeš kontekstualizirati, naravno. To je češko.
1: To je češka. Aha, riječ, tako
0: ja
1: je.
0: Ja sa češkog jezika znam samo riječ dojam i pojam i časopis.
1: Eto.
0: To je dovoljno, ali tako?
1: Pametnom dosta.
0: Da, i dziękuję me.
1: Okay. Pa da, to je češka riječ koja zapravo znači samoubojstvo.
0: Ops.
1: Da. Sebe, vražda. Vražda je ubojstvo. Sebe, vražda, počiniti zapravo ubojstvo nad samim sobom.
0: O, kako su zanimljivi ti česi.
1: Jesu. Mislim, meni je ta riječ, nije, zapravo nisam toliko sadržajno i tematski okrenuta prema tome da kao prema samoubojstvu, nego
0: kao
1: iskreno,
0: temi, jasno,
1: kao temi,
0: naravno,
1: da, nego ta riječ mi je fenomenalna, moram priznat.
0: Ali ne, meni je nepoveziva, meni je to recimo, ako sad kad znam, je druga, moram sad konotirati, naravno, ali da meni neko kaže sebevražda, to bi meni bilo ono nekakva nehajna igrica, u smislu ono, uzimaš marmeladu u žlicu i gađaš svoje ukućane ili tako nešto,
1: joj
0: ti vraže jedan, kako,
1: da,
0: recimo,
1: da.
0: Taj tip, ne, dobro, jesi nekad to u stvari napravila? uzimala marmeladu u žlicu i glađala svoje ukućane?
1: Ma nisam gađala, ja sam jela, iskreno.
0: Dobro, ta iskustva imam. Ok, dobro. Dobro, vratimo se mi iz ovih nestašluka u poeziju, koja je također neki tip nestašluka, ili se varam?
1: Apsolutno nestašluk. To je ispovjedaonica koja je, sad kad si već spomenuo ispovjedaonicu, aha, sad sam si zamislio zapravo sliku ono ispovjedaonice koja ima grafite po sebi, aha, opuške od cigareta, mrlje od vina i eto neke muhe lete također tamo. Tako da to je na neki način ispovjedni moment, ali na dosta nestašan način. Tako da složila bih se s tim epitetom definitivno.
0: Što si čitala kao studentica? Šta, rekla si mi komparativna književnost, češki jezik.
1: Ne. Kroatistika.
0: Kroatistika i češki.
1: A dođe to tu negdje. A htjela sam komparativno upisati, ali nisam upala. Ups.
0: Mislim, na što... Ovo, dobro, ovdje mi je bila nedavno ona jednostruka komparatistica Marija Skočibušić.
1: A i ona se usrećala s tom jednom predmetom.
0: Pa, i misliš da je? Pa nije mi izgledala sretna zbog tog jednog...
1: Ovo je bio sarkazam.
0: Da, dobro, ja sam joj rekao, Marija, vlak vozi na dvije tračnice. Dobro, ali nije ništa, da.
1: Da, ne, ja sam htjela sam kroatistiku i komparativno upisat jer sam htjela biti profesorica hrvatskog.
0: Da, i ja sam.
1: Ne bismo vjerovali.
0: Profesorica hrvatskog.
1: Eto, i šta nam se dogodilo?
0: Nisam završio.
1: Ma nije isto, da, samo prediplomski.
0: Pomalo.
1: E da, i onda sam tako zapravo imala kombinaciju kroatistike i bohemistike, što sam čitala na faksu apsolutno sve živo moguće. To je bio takav tempo...
0: A to se negdje čini mi se u ovoj poeziji vidi. Jako si slobodna, evo, brigada kukavica, kukavica brigade, kukovicu, brigigigi, kakavic, briga, diga, kuk, brige. I made you mistake, mixtape. Mislim, igraš se, zezaš se.
1: Jako se, da. Zabavno mi, koliko god mi je nekad i teško i tužno izvlačim neke ono najdublje motive kojih se ono isramim iz jedne ruke u drugu ruku, idem se zabaviti zapravo u pisanju.
0: Da, ali ono što je meni recimo kod tebe vrlo, vrlo privlačno bilo i pri prvom susretu je to da si ti ono mlada pjesnikinja, mlada osoba, netko na početku ove priče, ali znaš verbalizirati svoja stanja, rado govoriš, dobro govoriš, kako bih rekao, okretna si u tom jeziku, možeš objasniti svoje postupke, možeš objasniti svoje motive. Dakle, to nije čest slučaj čak ni sa starijim pjesnikinjama i pjesnicima. Ja sam dugo ovu emisiju radim, preko 13-14 godina, i tu je bilo raznih mukova i šutnji i traženja. A da li ti nekad smeta ta tvoja brza govorna reakcija? Da li nekad samoj sebi kažeš, Karla, čekaj, stani, ono, šuti, ne govori, misli, ne trči, ne skači preko ograde?
1: Je, dogodilo mi se, nažalost, puno puta u životu, ponajviše u privatnoj zapravo sferi.
0: Aha. A, šta te briga. Da, ovdje smo kao profesionalci.
1: Da, jezik brži od pameti. I onda sam zapravo... odlučila nekako oštriti to da mi zapravo posluži u životu. Aha. Tako da sam počela to više iskorištavati kao prednost nego kao, aha, lako ćemo za posljedice. To
0: da.
1: O tom potom.
0: Da. To je, ja mislim također da ljudi koji dobro govore, koji su okretni, koji su verbalno okretni, da imaju neki tip prednosti u svijetu od onih koji su mučaljivi i koji teško. Mi samo moramo paziti da nam riječi ne budu šuplje.
1: Tako je.
0: Da. Oh. A zato ćemo sad pustiti muziku, jer ja sam krenuo prema tome. Da, tvoj prvi glazbeni izbor je jedna slovenski band koji se zove MUF, a pjesma se zove Nov dan. Hoćemo poslušati pa ćemo onda malo prokomentirati.
1: Može da pače.
0: 3 minute, 31 sekunda i 3 stotinke.

0: da odu u Madrid, u Dublin, u Reykjavik, da odu u Vilnius. Ti uzmeš Erasmus da odeš u Ljubljanu. Pa dobro, zašto tako malo? Malo ambicija prema... U stvari možda i nije malo.
1: Rekli bi Slovenci res. Ma ne, ja sam morala birati između Brna i Ljubljane.
0: Aha,
1: a u Brnu sam već bila, a već sam prije bila na Erasmusu u Pragu. Tako da sam Češku odradila.
0: Okay, dobro.
1: I sad pokušavam
0: da,
1: ovako panslavistički...
0: Šta drugo u Evropi? Još Ljubljano i Brno, kreni.
1: Istina. Tako da, ova pjesma me podsjeća na taj moj ostanak i na, pa iskreno, pet jednih od najljepših mjeseci u mom životu, definitivno.
0: Šest mjeseci si bil, pet mjeseci.
1: Pet mjeseci sam bila, ali općenito život bio jako dobar u zadnjih toliko i toliko mjeseci, pa me ovo podsjeća na taj period. Eto.
0: Ja se naravno malo šalim, svako iskustvo je... Iskustvo jako dobro u tvojim godinama, jer kad sam bio mlađi, ja sam valjda svaki tjedan išao u Ljubljanu preko Ilirske Bistrice i onih šuma, mm-hmm, tamo na neke koncerte. Puno ljudi iz Rijeke studiralo u Ljubljani. Ono, Ljubljana je nama bila vrlo, vrlo važan grad, da ne govorim sad o nekim... Evo, neću ti spomenut, možda će ti to učiniti neku bol na srcu, ali koncert Nirvane 94. u Hali Tivoli.
1: Ma nisam se ni rodila.
0: Ali ja ljude mučim s time, jer ja sam tamo bio.
1: Oni ja sam nisu. Bila na Senidi, eto.
0: A dobro, okej, okay, ajde. A Senida se nije ubila još?
1: Nije.
0: Sebevraždu nije još počinila. Mislim, kao Kurt Cobain, ne?
1: Senida, ako slušaš, evo kucam triput u glavu.
0: Da,
1: evo.
0: Da, naravno. Ti u svojoj poeziji nemaš nikakav zazor od korištenja engleskih riječi, od korištenja nekakvih skraćenica, jesi li ikad pomislila na nekoga ko to čita? Hoće li taj ko čita moći upratiti tu neku dinamiku tvoje misli?
1: Pa jesam i promišljam dosta često i onda kad se uhvatim u koštac sama sa sobom, gdje počinjem previše razmišljati o tome, o tom vanjskom i drugom čitanju, se nužno moram zaustaviti. Mm-hmm. Jer osjetim da onda gubim nekak svoj autentični stil i onda jednostavno odlučim, to bi se iskreno skoro sa svakom pjesmom dogodi, gdje stanem i kažem, ja ću ovo sad izbaciti kako je, onda ću možda popričati s nekim i vidjeti recepciju, jer moram pustiti da mi to izađe van bez da premišljam kako se ovo može čitati, ko će šta kako isčitati.
0: Pa u kojoj mjeri je taj tvoj eksperiment jezični, poetski, tebi jasan? Kako bih rekao, jer imam neko malo iskustvo pisanja poezije i dosta veliko iskustvo čitanja poezije. Neke od veličanstvenih stvari nastaju iz nesvjesnosti našega autorstva, iz nesvjesnosti našega odnosa trenutačno spram, mm-hmm, jezika, iz neke kombinacije čiste ljepote. Dakle, poezija iz nas izvuče sa nekih naših dna razne bisere, a nekad su to i prazne školjke, nekad su pune, nekad su biseri lažni, ali hoću reći, poezija, ako je prava i ako ima tu relaciju, jako duboko po nama grabi i vadi iz nas nešto čega možda nismo niti sami svjesni da posjedujemo. Tu govorim i o nedostacima, naravno, koje posjedujemo.
1: Ne, apsolutno, mislim, sad sam zaboravila koje pitanje, pored ovih jako lijepih rečenica koje si rekao.
0: Pitanje je, iznenadi li te nekad taj tekst koji izađe, pitaš li se odakle on došao? Na koji način puštaš to nesvjesno da piše?
1: Pa, to recimo ponajviše vidim u tome kad uspoređujem svoje stare nekakve prvotne stvari, ove koje su mi nastale sada, gdje vidim to, mislim, kompletnu promjenu stila, gdje vidim da sam jako opazila da to bude uglancano, izrezbareno, uljepšano. I onda sam shvatila da mi se to više ne sviđa. Da mi nije mi iskreno. Aha. Ne u kontekstu tuđe umjetnosti, nego isključivo vlastite. Volim čitati takve stvari, na primjer, ali kod sebe ne volim to, jer osjetim, jako mi je falš. I ne vjerujem sama sebi onda. I onda mi dogodio taj switch, hajde, idem pustiti te svoje, idem tu opnu u svojoj glavi maknut i pustiti van to nešto ono skriveno, nešto tamno, nešto u prolazu čega se sjetim, nečeg čega se zapravo bojim, idem to pustiti van.
0: Neka se razlije,
1: eto, ko tinta na papiru.
0: Fleetwood Mac svira u emisiji Moj izbor, po izboru moje gošće Karle Kostadinovski.

0: Fleetwood Mac u emisiji Moj izbor, po izboru mojeg gošća Karle Kostadinovske. Karla, zašto smo slušali Fleetwood Mac? Pretpostavljam da to nije generacijska glazba tvoja.
1: nije. Pa odgovor zašto ne? Mislim, Fleetwood Mac, pa evo stvarno, mislim, najbolji band koji ikad postojao. Je. Evo, iskreno.
0: Kako se zove ova gospođa koja pjeva?
1: Stevie Nicks.
0: Kako?
1: Stevie Nicks.
0: Stevie Nicks.
1: Ne, to je jednostavno emocija koju njihove pjesme nose i mene, evo.
0: Dobro. Onda morat ću malo obnoviti to slušanje, jer ja sam ih, kako ja imam ono 1.900.000 godina, slušao sam ih ono vrijeme kad su te pjesme nastajale i ne mogu reći da sam bio zaljubljen. Morat ću se malo podsjetiti. Reci mi, osim pisanja tvoga, dosta se krećeš, imaš svoj krug ljudi. Koja je još umjetnost kojoj ti možeš pripadati kao što možeš pripadati poeziji, ili tako nešto ne postoji? Bilo je u ovoj emisiji ljudi koji pišu i slikaju, ljudi koji pišu i pjevaju, sviraju, ljudi koji pišu i dosađuju se, bilo je svakakih ljudi ovdje. Ti si...
1: Ja sam Karla, drago mi je, nemam drugi talenat, ne slikam, ne pijem. Ne, žalim se malo.
0: Znači, pjesnik i slikar. Kad mi neko kaže da je pjesnik i slikar, onda uvijek moram se zapitati kako to sve skupa ide.
1: Ima i dobrih
0: varijanti.
1: Ali uz koju bih se umjetnost zapravo prvotno bih se svrstala u kazalište.
0: Aha. Pa to te pitam zato što si davno, prije nekoliko godina si na Radio Studentu vodila emisiju o kazalištu.
1: Tako je.
0: Zašto ti je kazalište privlačno, osim zato što je na pozornici ispred tebe ono dvoje ili 52 ljudi koji se kreću i proizvode nekakav art, a ti ljepo si još zavaljen u mraku?
1: To rame zavaljeno u mraku,
0: pa šta to nije divan osjećaj?
1: Samo da nema interakcije, to mi je najgore.
0: A je li?
1: Ne volim interakciju u kazalištu.
0: A ono kad silaze sa pozornice, pa onda...
1: Pa nešto vam moram reći ili nešto trebam raditi, manite me se, to ne
0: dolazi. Onda ja se zato držim kina. Premda bi ja volio da je ova... Sofija Loren koji put sišla i pitala mi Ivice kako si, hoću sladoled i tako, dok sam bio klinac, ali nije se, čekaj, Catherine Deneuve čak možda rađe, ali to je bilo davno, ne? Jer ja sam gledao francuske klasike i u njihovom vremenu.
1: Ne, da, niko nije nažalost sišao poput Sofije Loren, vidjet ćemo možda jednog dana. Jednostavno volim kazalište jer je tako živ i nepredvidljiv medij. Koliko god to sve je, naravno, postoji tu i dramaturgija i režija, to zna se kako to treba izgledati i kako će to izgledat.
0: To
1: su živi ljudi. Da. Isto kako sam rekla za Fleetwood Mac, emocija koju nosi sa sobom. Naravno, ima tu katastrofalno loših predstava. Gdje nema emocije, da se razumemo, ali ne mislim uopće na to. Tako da, evo, mislim, nažalost ne radim ništa kreativno u kontekstu kazališta. Volim reći za sebe da sam profesionalna gledateljica predstava. Aha. I sad sam počela prije nekih godinu, dvije, tu i tamo koju kritiku pisati. Pa eto, neki vole reći da sam kritičarka. To mi zvuči još malo prerano. Čekaj da izbacim još barem 50. Pa...
0: Ne treba se zaletavati.
1: Pa da, malo mi je to preozbiljno. Tako ja sam
0: da,
1: sad...
0: A što je bilo, kojih je milijun razloga da si upisala bohemistiku? Što je bilo privlačno u češkom?
1: Pa to je zapravo jako jedna blesava priča. Kako nisam povezano s ovim da nisam upala na komparativnu. Htjela sam pored hrvatskog studirat neki jezik i onda su mi se izbori sužavali. Ostala sam na ili češki ili slovački. Aha. Izbori su se zaključavali za sat vremena. Bila je panika. Ja sam rekla, ma znaš kaj, s frenicom sam bila. Znaš kaj, bila sam dva puta u Pragu i bilo mi je top. Idem ja upisati češki.
0: Da, ja mislim da si dobro odlučila.
1: Fantastična odluka, moram priznat. Fantastična.
0: Da. I govoriš češki?
1: Pa malo kad ga nisam sad neko vrijeme pričala, osjetim da mi je...
0: Da, ali možeš ono što te
1: ali
0: zanima.
1: Mogu pričati, da.
0: Možeš i pročitati neke stvari.
1: Mogu, tako
0: je. Kako je to lijepo. A reci mi, zašto ćemo slušati pjesmu koja se zove Milijun razloga?
1: Zato što je prekrasna.
0: Ko je taj autor? Ko je to?
1: Lady Gaga.
0: Lady Gaga.
1: Sigurno si čuo za nju u pravom vremenu.
0: Čuo sam je i moram ti reći da sam bio prema njoj poprilično skeptičan, mm-hmm. Iz više razloga.
1: Mnogi su bili, da.
0: Ne, ali ja sam jednostavno skeptičan prema Lady Gagama. Međutim, vidio sam je u filmu Gucci, gdje glumi onu...
1: Je grozan film.
0: Film nije dobar, ali ona je fantastična tamo.
1: Istina.
0: Da, ja recimo ne volim, ne mogu onog Adama Drivera nikako... Je li on Adam?
1: Je.
0: Da, ne mogu, ali ona je bila tu super. Ajde sad da, milijun razloga.

0: Lady Gaga u emisiji Moj izbor. A ja moram povući ovo što sam rekao Adamu Driver, evo kolega Domagoj me iza dvostrukog stakla upozorio da nisam baš skroz u pravu i ja povlačim, ima Driver jako dobrih uloga, točnije sve su mu uloge dobre osim filma, uloge u filmu Peterson gdje glumi pjesnika koji vozi kamion, ali to nije kriv Adam Driver nego Jim Jarmusch i taj sumanuti scenarij. Dakle, ne možeš, mislim, ne može pjesnik voziti kamion od čistoće i očekivati, mislim, to nije u redu, ne. Pjesnici su bogataši koji žive u vilama i ne voze kamione. Naravno da se šalim, malo i karikiram, vraćam se u Moj izbor. Uozbiljit ću se, moja gošća je Karla Kostadinovski. Karla, kada su ti javili za nagradu, točnije nazvao te predsjednik Goranovog proljeća Marko Pogačar, jer je to običaj da predsjednik zove i javlja za tu nagradu, jesi li osjetila strah?
1: Strah?
0: Znam da si osjetila ove neke druge emocije, ali mene zanima taj strah.
1: Pa mislim da mi se strah malo poslije pojavio.
0: Aha.
1: Prvo mi je bio nakon ove neslane šale, to jest pomisli na to, je bilo iznenađenje, šok i veselje. I onda kad mi se malo slegnulo je neki strah ušao u pore. I onda kako je to sve postalo ozbiljnije, tu je strah bio malo jači. Još uvijek je postojan, moram priznat.
0: Da.
1: Ali se malo smirio.
0: Radite li na knjizi, jeste počeli, ko će ti biti urednik?
1: Pa evo, to još smo u nekim dogovorima, pregovorima, to jest ja sam više sama sa sobom, da se razumijemo. Imam još malo nekog posla, nažalost pregazile su me obaveze svih mogućih honorarnih poslova i fakulteta, jer bilo bi super da mi život funkcionira tako da sam dobila nagradu i da živim samo na toj slavi. Da mi
0: barem
1: to...
0: ne moraš voziti kamion kao ovaj u filmu
1: tako
0: Peterson.
1: Je. Ali sam se jako brzo morala vratiti u realnost preživljavanja jednostavno, tako da sam morala staviti malo po strani, ali eto, samo što nije.
0: Da, u kojoj mjeri si ti spremna na uredničke korekcije tvoje poezije? Dakle, poezija tvoja je zahtjevna i grafički, ona je dosta velika, stihovi su dugački, ona ima tu dosta caka, to nije ono pjesma u strofama i nije niti pjesma nanizana onako u slobodnom stihu, tu ima dosta znakova, moram reći. U kojoj mjeri si, kažem, spremna da urednica ili urednik kaže, gle Karla, ovo moramo sad, ovih pet stihova moramo izbrisati kao da nikad nisu postojali?
1: Pa mislim da su me na to pripremile neke situacije. Naime, inače pišem za platforme Vox Femina i Kulturpunkt, za časopis Graciju, tako da imam taj moment uredništva gdje moram stati sama sa sobom i biti, aha, ok, ovo nešto moram promijeniti, moram maknut, fair, i jesam se prilagodila tome i maksimalno vjerujem svojim urednicima i urednicama.
0: Recimo urednica na Vox Femina. Jer ja sam svojevremeno pisao prije 20 godina jednu kolumnu u jednom ženski glosi magazinu Glosi koji se zvao Gala Style. Ja sam umirao od straha od svojih urednica. A pisao sam samo kolumnu jedan put mjesečno.
1: Ne, moji su super i urednik i urednica.
0: Onda dobro.
1: Stvarno nemam se šta požalit. Tako da sam iz te perspektive jesam naučila što je zapravo povjerenje prema uredništvu, a imala jesam situaciju prije par godina kada mi je objavljena jedna pjesma mi je objavljena u jednom zborniku, s čim sam jako bila nezadovoljna jer nije postalo nikakvo uredništvo koje sam ja mogla direktno komunicirati, nego je netko uredio pjesmu i maknuo sve moje prepoznatljive karakteristike i pjesma je izašla u print. Takva.
0: Da, to nije.
1: To vidim da uopće nije moja pjesma. Mislim da ću je ostaviti sad u Sebevraždi, isto tu pjesmu, ali da ću samo u naslov dodat 2.0 i ostaviti ju da izgleda tako kako sam ju ja namijenila. Pa ne može to biti argument da je to ista pjesma, jer su toliko promijenili da jednostavno više ne čitam isto.
0: Da. Dobro, idemo zasvirati. Imamo još dva glazbena broja. Non such, to su ko...
1: Ten lines.
0: Ništa mi nije poznato, zato sad idem to poslušati da bih nešto saznao.

0: Da, ovo je dvojac njorški, dva krasna mladića, Ten Lines iz Njorka i Nonsuch. Pretposljednja pjesma koju slušamo u mom izboru po izboru moje gošće Karle Kostadinovski. Karla, odala si se i rekla si, mogli smo cijelu emisiju slušati Tosku. Zašto smo mogli cijelu emisiju slušati Tosku?
1: Nisam bila sigurna svojim uvodom u kojem smjeru ideš.
0: Si
1: pre,
0: se odala? Pa ne, pa...
1: Rekao šta sam odala, joj.
0: Evo to, operno odajanje, ne? Zašto Toska, a zašto ne?
1: To je, prvo mi je pala na pamet. Volim operu, inače ovako u životu, klasičnu glazbu. I taman, joj, zaboravila sam, nešto je sviralo taman prije tvoje emisije. Je li bio Puccini, to ćemo saznat, nemam pojma. Pa sam nekako u tom, u žaru toga, kao joj, pa mogla sam to pustiti, eto. Mislim, općenito to je povezano sa onim odgovorom za kazalište. Velika sam ljubiteljica svih vrsta izvedbene umjetnosti, opere i baleta. Aha. Pone više drame, moram priznat.
0: A je li?
1: Jesam, da.
0: Da, a rock opera?
1: Rock opera? Ma ja sam ti ovako više konzerva oko opere.
0: Lijepo, drago, ja sam to rekla. Pučke predstave malim provincijskim kazalištima.
1: Pa ja bih voljela imati priliku voziti neki, kao šta ovaj Adam Driver vozio taj kamion, da ja mogu imati svoj kamion i ići tako po selima i po Mrduši Donjoj i gledati Shakespeare-a.
0: Sela polupusta i puna jako starih ljudi. Iste, tako da ću što morati ostaviti možda za neki drugi život, za taj neki tip reinkarnacije. I sada, dakle, još si otkrila jednu tajnu, kompliciranu za mene i gadnu, a to je studij digitalne lingvistike. Dakle, to je to kao da si mi rekla, ono, ne znam, kremšita s češnjakom. Kur, to je meni tako... Ono,
1: to zvuči super, iskreno.
0: Kremšita s češnjakom,
1: tebi zvuči super. Obožavam i češnjak i kremšnicu.
0: A ne, u spoju ne može zvučati dobro, kada. Ali digitalna lingvistika, evo, za mlade ljude i oni koji će to tek postati, da li da se upisuju ili ne? Šta se uči uopće na tom digitalnoj lingvistici? Je li to možda lingvistika, ali preko Zooma?
1: Jo, ja sam se nadala da je, ali nije, moram ići na faks fizički, to mi se ne sviđa. Pa to je zapravo miks svega. Malo smo učili programirat, pa malo imala sam i pragmatiku južnoslavenskih jezika. Mislim, dobro, moj je problem to što upisujem sve moguće ono nasumične kolegije.
0: Evo, dolaziš u zadnji čas, ono.
1: Ne, dolazim ja na predavanje, još uvijek sam štreberica.
0: Dobro da nisi na veterini završila.
1: Joj, još mi to fali.
0: Da.
1: Ne bi me čuli, evo me za 5 godina u emisiji završavam neurokirurgiju. Ne, nisam za to nadarena, zapravo lažem.
0: Ali veterina, možda kod kolege Ponoša na televiziju, kućni ljubimci, ono...
1: Ja bi sam tam dolazila mazit male peseke i to je to.
0: Pa dobro, i to je isto.
1: Ali da, ma mislim, digitalna lingvistika, a sve živo. Malo o jeziku, malo o tehnologiji, malo sam i prestara za to, ne da mi se više ni učit. Aha. Evo, odbrojavam još
0: da,
1: malo.
0: Da, do kraja. Bićeš diplomirana digitalna lingvističarka. U stvari, šta ćeš biti kad završiš to?
1: Ma joj.
0: Šta je to prvostupnik? Ja znam sam gornji i donji stupnik, ali šta je prvo stupnik?
1: A to je zapravo bakalar, preddiplomski studij.
0: Joj, kako sam ja ostario, to ništa u moje vrijeme nije postalo. Kod mene je postalo ono diplomirani inženjer kemije, na primjer, diplomirani pravnik.
1: To skroz ima smisla.
0: Onda bilo je nešto što se zvalo upravni pravnik. Kužiš? Upravni pravnik, čovječ.
1: Evo vidiš.
0: Pa ti vidi, ono. Postalo je zanimanje daktilograf.
1: Joj, to je bilo tako dobro.
0: Kužiš.
1: To mi se sviđa, moram priznati, još uvijek ne znam koje sam struke, niti što ću biti. Kad kažem ono digitalna lingvistica, lingvističarka, više ni ja ne znam što, nitko me ne shvaća ozbiljno.
0: Ali ti radiš, dakle, taj neki tip prekarnog rada, slobodnih tih zanimanja, u kojoj mjeri je tu važna povezanost, kolegijalnost, dakle, ta nekak... Ono, da se čovjek jednostavno muva, da se kreće među ljudima, da stalno, konstantno održava taj neki tip, pa i prijateljskih ili barem poznaničkih odnosa.
1: Ju, pa to je sve zapravo u ovom poslu. Mislim, općenito, to ću povezati zapravo i malo ovaj tehnički dio i kreativni dio. Mislim, za ove stvari općenito radim i u PR-u i marketingu i društvene mreže i sve živo. To mi je super, neko mi je stavio sintagmu kulturna radnica i od tad to koristim. Jako mi se to sviđa.
0: Ali kulturna radnica može biti i gospođa koja radi u slastičarnici, ali je kulturna.
1: Pa Pa eto, može biti.
0: Znači dobro je.
1: Pa dobro je. Ma ja volim zapravo za sebe više reći da sam nekulturna radnica, pa ko nek shvati kako god želi shvatiti.
0: Ali ovo je, mislim si vrlo kulturna, moram ti.
1: Pa eto. Pa da, zapravo jako je bitno i gledat i čitat i pohodit i ići si međusobno na neke stvari od tribina, predstava, filmova, svega, život. I to je način na koji, mislim, čovjek ostaje u kontaktu i prijateljski.
0: Je li to nekad teško?
1: Apsolutno je teško. Je, i naporno, i sad ono meni se proširuje, što više ljudi upoznajem, to više, pogotovo na umjetničkoj sceni, to više stvari koje treba pogledati, koje treba pohoditi. Je, teško je, ali isto tako gledam iz perspektive gdje osjetim koliko meni znači kad, ne znam, recimo radim... Inače surađujem sa našim drag kraljicama iz kolektiva House of Flamingo i onda s njima recimo organiziram događaje koji su prepuni zapravo i nervoze jer je to on, visoki produkcijski nivo i onda znam koliko mi recimo znači iz te perspektive odradi takav neki show i vidjeti drage ljude u publici i kakav je to osjećaj nekakvog smiraja nakon svog tog stresa. I onda se stavim u drugu poziciju kao pa ja želim biti nekome ta osoba.
0: Da.
1: Tako da se trudim, evo, nekad propustim naravno jer ono, živimo u svijetu hiperprodukcije svih mogućih sadržaja, tako da eto, nemojte zamjeriti.
0: Da, ima Cesarić onu jednu pjesmu kada oni grade kuću, onako čemerno grade i nikako i teško i onda on u jednom trenutku kaže dogradi smo krov našu pobjedu. Dakle, to je ta ideja o završenom, o dobro napravljenome poslu. Karle, ja sam te zamolio da doneseš jednu pjesmu da nam pročitaš, evo pri kraju smo emisije, da čujemo malo, da čujemo taj jezik, tu živahnost i te da čujemo dok se vosak proljeva po tvojoj svilnoj koži pepelastoj.
1: Wow.
0: Evo to piši, to si ti u ustima imaš instaliranu britvicu koja se puni osmijehom. Rubikova kocko. Izvoli, Karla.
1: Opa. Eto, ovo je jedna pjesma koja se zove Dragonst. Drugačije je napisana, ali eto, to se sve može čitati.
0: Izvoli.
1: Kako lijepo vrijeme da sam barem sita, ali bez dinamita u juhici od šparogica prosim ruke. Kad sam gladan, nisam tvoj. Lako piti generale nakon pitke vode. Da mi je biti trojka od tehničkog do SC-a. Da mi je biti trgovačka patnica. Da mi je zvati se kopriva da ne ide grom u mene. Da je nikome ne biti Marianne Bachmeier. Reci mami da ne mora pamtit moje ime, srećemo se samo jednom. Reci mami da ne mora pamtit moje ime, srećemo se samo još jednom. Ti i ja, nesrećo tuđa, mi smo Alice i Dana, ali umjesto poljubaca trgujemo sjećanjima. U zemlji čudesa grizem ti koljena i suzama previjem rane od sjekutića. Out of office, out of my pants, out of in, out of my mind, out of office, Svi ste otišli s ljubavlju na usnama. Kada me nećete moći naći, idite gdje su svirepi svirači i prepoznat ćete me po boku i pavijanu koji mi igra sudoku po oku. Kak smo glupi, rekli su rast plaća. Mama, pokupi me. Ostale mi cigare u trapericama u mašini, sad su centripljuga.
0: Hvala ti, Karla Kostadinovski. Baš je zanimljivo. Odmah sjetio sam se one Malešove knjige Tekst.
1: Aha.
0: Ima Maleš jedan stih, kaže ko gaučo jauče. Ko gaučo jauče i ono, onaj početak teksta je uvod je u vodi. Mislim, čitala si tekst?
1: Da, jesu,
0: laži,
1: jesu. Da.
0: A, pa to je divno. Mislim, meni je divno znati da je neko čitao moje omiljene pjesnike koje ne prestajem poštovati već 50 godina. Za sam kraj ove emisije slušat ćemo jednu pjesmu koja je stara 49
1: godina.
0: Wow. Pjeva je Donna Summer. To je ono zlatno početno vrijeme diska kada se sve činilo mogućim i kada je bilo, kada nije bilo potrebno u pjesmi imati puno teksta. Bilo je jako važno da je to pravi tekst koji će se onda puno puta ponoviti dok se pleše. Zašto Donna Summer i I Feel Love?
1: Zato što mi je kao prvo prekrasna pjesma, kao i svaka koju sam odabrala. Super mi je ovo bilo da mogu birati pjesme.
0: Da,
1: moram
0: samo
1: ti zahvalit.
0: Znaš, neki se
1: samo
0: ljudi
1: pet,
0: bune.
1: Tako je. Pa zato što, evo, isto me podsjeća na jedno prekrasno razdoblje koje se upravo sad događa, jer svirala je ta pjesma jednog sunčanog dana dok sam ležala u naručju jako drage osobe i ta pjesma je svirala i samo sam osjetila takav smiraj i koji mi se vrti evo dan danas u glavi i dok svira ta pjesma i ja mislim da će me zauvijek zapravo ta pjesma podsjećati na tu osobu. Pa,
0: to je divno. Eto. Da, divno je i vjerojatno ideja sebe vražde je bila poprilično daleko u tom, u tom trenutku. Karla, hvala ti lijepa na gostovanju u emisiji Moj
1: hvala
0: izbor.
1: Hvala tebi na pozivu.
0: Poštovani slušatelji, bio je ovo dakle Moj izbor. Za tonskim pultom bio je kolega Domagoj Šimunaci. Urednica Irena Matijaševića, moja gošća Karla Kostadinovski. Ja se ispričavam cijenjenoj obitelji Adama Drivera na ovim slatkim malim začkoljicama, a vas lijepo pozdravljam kao autor i voditelj ove emisije Ivica Prtenjača. Budite s nama i u reprizi ako želite, naravno. A sljedećega petka također na istom ovom mjestu, isto ovo vrijeme. Do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, bila je ovo repriza emisije Moj izbor.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, 3. program.

Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji čućemo dio koncerta dvaju nordijskih ansambala GKN 5 i Simbio na Koro Folk Festivalu u srpnju 2024. Ansambl GKN 5 nudi ugodnu plesnu glazbu i uzdigao se poput rakete na nordijskoj etnoglazbenoj sceni. Bend istražuje kako se solistički karakter hardanger violine može sačuvati u interakciji s drugim instrumentima i opisuje njezin zvuk kao orkestrirane hardanger violine. Ansambl vodi Guro Kvifte Nesheim, koja svira hardanger violinu i hardanger damore. Ona je skladateljica i glazbenica iz Norveške, prvenstveno izvodi tradicionalnu i suvremenu nordijsku folk glazbu. Od kad se preselila u Švedsku, okupila je neke od svojih omiljenih etnoglazbenika kako bi osnovala GKN 5. GKN 5 izvodi melodije violinistice Salve Austene iz Stovdala u općini Amli u Norveškoj, kao i originalne skladbe.

Slušali smo ansambl GKN 5. Slijedi nastup ansambla Symbio. Symbio se smatra jednim od najistaknutijih novih bendova s nordijske etno i world glazbene scene. S magičnom interakcijom kololire i harmonike te očaravajućim originalnim skladbama, duo je postao poznat kao fenomen i intenzivno je nastupao u više od 20 zemalja. Glazba Symbio opisana je kao očaravajuća i puna duše, gdje se virtuozna etno i elektronička plesna glazba susreću i postaju filmsko iskustvo za slušatelja. Njihov najnoviji album, Endeavor, zvučna je slika gdje iskrene melodije, sanjivi zvučni pejzaži i hipnotički ritmovi prikazuju teme koje afirmiraju život. Album je nagrađen nagradom Najbolji album godine na dodjeli nagrada Švedske etno i world glazbe 2023.

Završava emisija Ebuetno u kojoj smo slušali dio koncerata dvaju nordijskih ansambala GKN5 i Simbio, održanih na Koro Folk Festivalu u srpnju 2024. Emisiju je tonski ostvario Toni Bertović, pripremila Sonja Gospodnetić, urednica Marija Matijević.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Što je klasik? Urednica Karolina Lisak-Vidović.
1: Pipi je često žrtva predrasuda da nije dovoljno socijalna.
2: Teatrologinja Nataša Govedić.
1: I da prelazi sve granice time što crta konja na podu u svojoj školskoj izvedbi, a isto tako diže visoko u zrak konja na svojoj verandi u znak privrženosti svom prijatelju. Međutim, prava je istina da je Pipi mnogo, mnogo privrženiji lik od mnogih takozvanih herojskih likova književnosti za djecu. Ona se naime brine ne samo za sebe, ne samo za svog konja, ne samo za svog majmunčića, gospodina Nelsona, nego se brine i za dvoje djece, Tomija i Aniku, svojih prijatelja koji žive u kući do nje, i brine se za njih do te mjere, toliko ih vole kao prijatelje, da se odluči vratiti sa dalekih mora da bi nastavila živjeti u njihovom susjedstvu samo zato da im bude prijateljski bliska. Zašto učiteljice koje su fulale svoju profesiju ne vole Pipi dugu čarapu? Zato jer je ona istovremeno čudesna i čudovišna i definitivno nikada neće biti uredna mala djevojčica poslušna koja se brine samo o tome što drugi ljudi misle o njoj. Njoj je to zapravo posve svejedno. Njezine su majke, sestre, divlje, crvenokose cure koje su u književnost kročile neposredno prije nje. Prvo, Ana od zelenih zabata, 1908. godine, Lucy Maud Montgomery, crvenokosa, nekonvencionalna, potpuno ravnodušna prema svojoj ruralnoj sredini koja od nje pokušava napraviti malu domaćicu, ali kompromisna Ana od zelenih zabata postaje učiteljica, onakva kakva želimo da učiteljice budu, koje vole Pipi. Onda imamo drugu preteču Pipi, to je Kurt Held, njemački pisac koji piše Zoru Riđokosu i njezinu bandu, znači crvenokosa revolucionarka, koja sa svojom družinom iz Senja, tekst inače prevede na 30 jezika, ne i na hrvatski do 2017. godine, pre-revolucionaran za hrvatsku književnost. Dakle, Zora Riđokosa stvara nove uvjete, ekonomske uvjete u Senju, brige za djecu. I onda dolazi 1945. godine, znači 4 godine nakon Zore, dolazi Pipi Duga Čarapa kao lik koji više nije ničija mala pomoćnica, koja više nije Robin Hood, ne mora spašavati čitavu svoju zajednicu, a koja je istovremeno veoma brižna, brižna kao pas i okretna kao mačka. Na švedskom, Pipi je onomatopeja koja označava glasanje ptice. Drugim riječima, Pipi se na hrvatskom zove Piju Piju. Ona uopće nema asocijacije koje mi očekujemo u tom imenu, nego je zapravo izravno vezana za životinjski svijet. I nije slučajno što je u romanu toliko veliki broj životinja. Znači, i usporedbe Pipi sa životinjama. Ona je hrabra, neustrašiva kao lavica. Ima crvenu grivu kao lavica. Ona tamani hranu kao proždrljiva divlja životinja, opet bliska lavovima. Ona je istovremeno tanka kao srdela. Ima prijatelja i kućnog ljubimca, gospodina Nelsona, koji je majmunčić i koji je njezina veza sa gusarskim svijetom. Već smo spominjali konja koji je njezino prometalo bit. Ali on ne živi u staji, to je zanimljivo. On živi s njom na trijemu kao prijatelj. Znači, opet argument u prilog toga da ona zaista dijeli svoj svijet i sa životinjama i sa ljudima. Ona ima svoju anticivilizaciju koja je istovremeno dio službene civilizacije i izazov toj civilizaciji. Pipi još nešto povezuje sa lavovima. Ona je veoma borbena heroina. Pobjeđuje socijalne konvencije, pobjeđuje lopove koje u jednom trenutku pokušaju opljačkati, ali možda još zanimljivije kako Pipi pobjeđuje traumu. Ona se uopće ne sažaljeva. Nema kod nje osjećaja da je ogorčena, izdana, da je ona neki subjekt koji sad mora cijelom svijetu naplatiti to što joj je mama umrla, to što je tata gusarski kralj. Ne, ona se zapravo sa svijetom želi igrati i želi hodati na traške i želi se osjećati u tom svijetu dovoljno slobodno da čak i sa traumom može napraviti kazališnu predstavu. U tom smislu Pipi je nedostižna. Ona je učiteljica svih nas koji se bavimo, recimo, izvedbenim umjetnostima. Pipi je u popularnoj kulturi postala klaunesa sa prevelikim cipelama, sa crvenom kosom, sa pjegicama koje se crtaju za pašnik. Ali u originalnom tekstu Pipi je daleko od toga da bude dio zabavljaštva na ovaj način da se smijemo njezinoj različitosti. Naprotiv, Pipi šetajući gradom vidi prosjaka, vidi beskućnika. I onda na glas komentira tu situaciju, kaže, vidite kako smo mi ljudska vrsta neobični, imamo kaveze za zečeve i hranimo ih sa mrkvom, ali nismo u stanju u svojim vrtovima napraviti čak ni minimalnu kućicu za ove koji leže uz cestu. To nije karnevaleskni komentar. To je, kao i u slučaju same autorice, duboka svijest o tome da smo socijalno odgovorni jedni za druge.
3: Za velike ljude nema nikada ničeg lijepog. Oni imaju samo gomile dosadnih poslova, nose bedastu odjeću, imaju kurje oči, plaćaju komunalne poreze i tako sve.
4: Komunalne, ne komunalne.
3: Ah, sve je to isti jarac, a i ti odrasli. Puni su praznovjerja i svakakvih gluposti. Misle kako će se odmah dogoditi nekakva nesreća ako se za vrijeme jela stavi nož u usta i sve druge takve koje štarije.
4: Oni se ne znaju ni igrati. Zašto čovjek mora odrasti i postati velik?
3: Nama se eto dogodilo da smo odrasli i postali veliki, ali ne želimo zaboraviti Pipi Dugu Čarapu, vjerojatno najslavniji lik djevojčice u cijeloj dječjoj književnosti, koja nam je pokazala da se nešto može i drukčije napraviti nego što to odrasli kažu, da stvari treba preispitivati i da je nužno maštati. Ove godine obilježava se 110 godina od rođenja njezine autorice, švedske književnice Astrid Lindgren. Dobar povod za emisiju. S nama je docentica na odsjeku za kroatologiju na Hrvatskim studijima, Dubravka Zima. Dobrodošli u emisiju Što je klasik. Znamo da je Pipi Duga Čarapa objavljena 1945. godine, dakle važan je ipak taj kontekst. Prvi dio je tada objavljen. Iduće godine objavljuje se Pipi Duga Čarapa na brodu, a onda dvije godine kasnije, 1948. Pipi Duga Čarapa u Južnim morima. To je vrijeme, dakle, nakon Drugog svjetskog rata. U ratu su žene pokazale da itekako mogu sudjelovati aktivno i čak raditi one do tad smatrane muškim poslovima. Koliko je važan taj kontekst za pojavu jedne knjige kao što je Pipi Duga Čarapa?
4: Svakako kontekst, pogotovo vremenski kontekst za Pipi je ključan. Međutim, čini se kao što je to inače riječ, kao što je to inače slučaj sa klasicima, ne samo u dječjoj književnosti, nego u književnosti uopće, da se vremenski kontekst zapravo, premda je važno ga znati i razumjeti, u slučaju takvih važnih nekih ključnih temeljnih djela, zapravo na neki način on može biti i potisnut u smislu razumijevanja upravo tekstualnosti toga klasika. Međutim, u ovom slučaju ja bih rekla da je važno iz mnogo razloga. Najvažnije mi se čini upravo taj činjenica završetka rata, kao i situaciju u kojoj se nalazi zapravo društvo koje je toliko potreseno tom traumom ratnom, da zapravo u neku ruku pokušava ili nastoji sagledati stvari iz potpuno drugčije perspektive, pa i dijete i njegovu ulogu, njegovu poziciju u društvu. Nakon rata zapravo dječja književnost dobiva određenu ulogu u nekakvom tom međunarodnom kontekstu, gdje je upravo u tom razdoblju nastaju neke od najvažnijih institucija koje danas znamo, međunarodne institucije koje se dječjom književnošću bave, sa tom nekom idejom vodiljom da je zapravo dijete ključno biće društvene zajednice i da je nužno na njega gledati zapravo, nužno njega odgajati i u umjetničkom pa i u književnom smislu. U tome smislu tada se zapravo osniva to Međunarodno vijeće za dječju književnost koji je danas aktivno, najvažniji aktor dječje književnosti u svijetu uopće, sa ciljem da dječja književnost postaje neka vrsta medija, ali ne samo medija, nego neka vrsta nastojanja oko toga da dijete se odgaja ne samo racionalno, nego i u tom nekom smislu duhovnom i umjetničkom, na način da ga se pokuša što je više moguće očuvati od užasa kojemu društvena stvarnost nudi. U tome smislu, kad se pojavljuje Pipi, ona je jako radikalna i ona zapravo ulazi u neki kontekst koji je za dječju književnost isto tako nov. Na način da, u smislu da dječja književnost, čini mi se, nakon Drugog svjetskog rata dobiva nekakve, dakle, društvene funkcije na koje nije bila spremna preuzeti u prethodnim razdobljima.
3: Rekli ste da je bila radikalna. Tada kad se pojavila, isprva knjiga je bila uspjeh. No onda jedan profesor psihologije napisao da se Pipi ponaša kao da je mentalno bolesna i da se boji da bi je djeca mogli oponašati. Što je onda uslijedilo?
4: To pitanje o uspjehu je jako interesantno. Zapravo, meni se čini da je tu interesantnije preispitati što znači da je bila uspjeh, pogotovo zato što ona nije tako lako došla do čitatelja, do čitateljstva, s obzirom na to da je bila napisana nešto malo ranije, ali da je bila također i odbijena. A isto tako je pitanje zapravo što znači uspjeh u dječjoj književnosti, u smislu tko ga procjenjuje i na koji način. Znači li uspjeh ako djeca čitaju knjigu? Znamo, ima puno slučajeva u povijesti dječjoj književnosti gdje su djeca čitala, a odrasli nisu bili sretni oko toga. Znači, gdje se čitaju sadržaji ili ne znam, tekstovi kojim se odraslima ne sviđaju. U tome smislu uspjeh je za dječju književnost vrlo neobična stvar, odnosno teško ga je definirati. Kad kažemo da je bila uspješna, ona je bila zaista uspješna na toj razini i dječje i odrasle recepcije, ali s druge strane činjenica je da kasnije te neke pedagoške, odnosno didaktičke ideje ili anti-ideje koje ona promovira izazivaju zabrinutost, meni se čini isto tako interesantna baš iz te perspektive razumijevanja što od dječje književnosti tražimo, što želimo od nje, jer Pipi do dana današnjeg ostaje zapravo središnji tekst iz kojega razumijevamo kako funkcionira dječja književnost. I ovo osporavanje profesorsko, odnosno iz te nekakve pedagoško-psihološke didaktičke vizure, zapravo je usmjereno na problematiziranje što je dječja književnost i što ona čini.
3: Što je tada bila dječja književnost, odnosno kako ju se smatralo? Je se to nešto promijenilo do današnjeg dana? Dakle, je li ona prvenstveno važnija njezina odgojno-obrazovna funkcija ili ona umjetnička?
4: Pa ona ima obje, to je nesumnjivo. Ona mora imati obje. U tome smislu ona izrasta, ona se stvara zapravo u tom procipu razumijevanja, premda su oko toga zapravo teorija dječje književnosti ima podijeljeno mišljenje i to se zapravo i naziva nekom vrstom prijepora, didaktičnog, umjetničkog prijepora u dječjoj književnosti. U tome smislu mi se čini da je Astrid Lindgren sa svojim tekstom zapravo tu izazvala ideju o tome da dječja književnost ne može biti izazovna za dijete i isto tako da ona kao nužnu prvu funkciju mora imati odgojnu ulogu. Ali s druge strane ne treba zaboraviti da ona tu jednu svojevrsnu radikalnost koju uvodi u dječju književnost i pogotovo u način na koji konstruira svoje dječje likove dosta zapravo zadržava upravo na toj dječjem sloju, odnosno sloju dječjih likova, pa i u tome slučaju ne na svim dječjim likovima, dok recimo svijet odraslih u njezinim knjigama funkcionira na relativno konvencionalnim postavkama. Tako da je pitanje zapravo toga, te radikalnosti je vrlo zanimljivo kod Astrid Lindgren i pogotovo kod Pipi. Što znači biti radikalna? Pipi je radikalna kao lik. Ona je izrazito neobuzdana, ona je potpuno zanemaruje autoritet i nad njom se ne može uspostaviti nikakav nadzor. Ona ga potpuno odbacuje.
3: I kao prvo, ona je djevojčica. U dječjoj književnosti nema puno dječjih aktivnih glavnih likova. Uglavnom, one su pasivne, nedjelatne, čekaju svojeg princa da ih spasi. A Pipi je zapravo sve to i ona je neobična ne samo kao ženski lik, nego i prema dječacima.
4: Da. Ona je u svojoj priči, ona je junakinja. Međutim, druge djevojčice u njezinom okružju ne dobivaju takvu funkciju. Dakle, ona je zapravo amblem i figura. Ona postaje zapravo metafora. U tome smislu, takvu junakinju nismo više dobili i ne možemo je ni s kim uspoređivati, ali mnoge postavke toga, te njezine neustrašnosti,

0: Ali je interesantno da u tome smislu kod Pipi imamo tu situaciju da je ta moć koja se dodjeljuje djevojčicama vezana samo uz taj lik. Njezina najbolja prijateljica Anika zapravo je na neki način, kako bismo rekli, zrcalna slika onoga kako je dijete, klasično dijete, pogotovo djevojčica u dječjoj književnosti, koja ima lijepe haljinice, koja se ne voli zaprljati, koja je zapravo suzdržana, sudjeluje u pustolovinama samo na nagovor i zapravo pokazuje neku vrstu radikalnosti Pipine na pozadini konvencionalnosti kakvu Astrid Lindgren zapravo osporava svojom knjigom.
1: Stalno spominjete tu radikalnost Pipi. Upravo zbog toga taj knjiga bila jako često cenzurirana. I zapravo nevjerojatna je činjenica da do 1996. mi smo čitali takvu cenzuriranu Pipi. Dakle, naraštaj djece i odraslih čitali su jednu krnju, necjelovitu Pipi Dugu čarapu. Pa idemo odmah zapravo reći što je to smetalo dušebrižnike, što su izbacivali iz Pipi Duge čarape.
0: Spomenuli ste na početku, ona je objavljena zapravo ono što danas znamo kao kanonski, kao cjelinu kanonsku za Pipi Dugu čarapu. Riječ je u tri dijela, izlazila je u tri dijela, odnosno tri knjige. Prvi dio pod nazivom Pipi Duga čarapa, 45. Nakon toga Pipi ide na brod i Pipi na južnim morima. Dakle, cjelina je dovršena do kraja 40. godina, 49. Kada je prvi puta prevedeno na hrvatskoj biblioteci Vjeverica, te tri knjige su prevedene, ali ne u cijelosti, i izdanje koje je objavljeno u biblioteci Vjeverica zapravo je napravilo neku vrstu uredničko-nakladničkog odabira tekstova, a s obzirom na strukturu teksta u kojem nemamo cjelovitu priču koja je zapravo kontinuirano kreće od početka pa do kraja, nego su na neki način labavije povezane cjeline u kojima Pipi ima neke svoje avanture, nije bilo zapravo zapreke da se ta struktura tako ne predstavi i u prijevodima, a u tome mi nismo jedini slučaj. Čak i francuski prijevod kasnije, odnosno nešto malo ranije koji je preveden, također je radio neku vrstu uredničkog odabira kod objavljivanja.
1: Francuzi isto tek od 1995.
0: Također,
1: čitaju
0: isto vrijeme. Dakle.
1: Što su izbacivali cenzori?
0: Da, nije to možda bilo toliko izbacivanje koliko baš neka vrsta uredničke prezentacije. Naime, iz te tri knjige, ukupno 31. poglavlja, složena je naša Pipi u biblioteci Vjeverici sa nekim poglavljima koje nedostaju. Riječ je zapravo o 8 poglavlja, ali interesantno da se kod nas u prvom prijevodu također interveniralo i unutar poglavlja, te su neki kraći odlomci u pojedinim poglavljima izbačeni. I rekla bih da svi ti tekstovi problematiziraju zapravo pitanje odnosa odrasloga i djeteta, pogotovo pitanje autoriteta, također i pitanje zapravo funkcionalnosti odgoja, pa i filozofije odgoja, zašto i kako odgajati dijete, a vrlo je zanimljivo da kod nas također nedostaju u prvome izdanju i poglavlja koja problematiziraju bonton, odnosno društvene uzuse pristojnog ponašanja. Također i jedan odlomak koji je meni vrlo interesantan, izbačen uz poglavlja gdje Pipi slavi rođendan, kada ona u ruke prima nabijeno oružje i iz njega puca, što je zapravo neka vrsta ideje, znači očigledno je maknuto iz teksta sa idejom kontrole i nadzora sadržaja, što se djetetu može predstaviti kao poželjno, jer u času kada vam je dostupan pištolj, vi iz njega pucate, i da se to ne problematizira unutar teksta u nekom negativnom kontekstu, mislim da je, dakle, ta nekakva urednička misao vodilja bila da to nije primjereno.
1: Interesantno da je dječja književnost češće podložna cenzuri. Heidi, Šegd Hlapić, Ježeva kućica, ima toga dosta, mogli bismo nabrajati. Zašto je to tako?
0: Spomenuli ste Heidi i Šegrta Hlapića, nisu baš potpuno iste situacije. Heidi je cenzurirana, odnosno urednički u nju intervenirano u biblioteci Vjeverice također. Mislim da je zapravo riječ, to je specifična jedna tema vezana i uz ideju što je dječja književnost i što je zapravo tekstualnost dječje književnosti, gdje se uzima u nekom uredničkom procesu, uredničko-nakladničkom procesu, da se u tekst može intervenirati, dakle da nije primarna autonomija umjetničkog teksta, nego zapravo ideja nadzora i posredovanja sadržaja, što djetetu dajemo da čita i što mi kao neka zajednica da želimo reći djetetu. Uglavnom su to sadržaji koji se smatraju u nekom kontekstu društvenom, najčešće u društvenom kontekstu, neprimjerenima ili nepoželjnima. Bilo u slučaju kod Pipi, kod Heidi, to je bilo riječ o vjerskim sadržajima koji su radikalno izmijenjeni i usprkos tome Heidi je objavljena u biblioteci Vjevrica, premda je riječ o vrlo, vrlo tekstu intenzivno uronjenu kršćansku ideologiju, kršćansku

0: filozofiju, on je potpuno radikalno izmijenjen, toliko da kršćanstvo uopće ne dolazi do izražaja u tom izdanju, da bi se zapravo ispričala neka druga priča, da bi se dobila neka druga priča.
1: Kako je danas? Radi li se danas i cenzura na dječjim novim izdanjima dječje literature?
0: Kad je riječ o tome, čini mi se da se mogu razlikovati nekoliko, da se može razlikovati nekoliko razina intervencija, da nije uvijek samo riječ o cenzuri u smislu zaustavljanja sadržaja, koliko u nastojanju da se sadržaj prilagodi ili da se sadržaj jednostavno ne posreduje djetetu. Imamo slučajeva i poznati su slučajevi u hrvatskoj književnosti i u suvremenoj, pa i u starijoj, gdje se zapravo zahtjevala nekakva tekstualna prilagodba, nekakva izbacivanja, nekakva dodavanja i tome slično. Zapravo je pitanje uvijek ostaje na autoru ili autorici hoće li na to pristati, a meni se čini da to nije samo stvar, odnosno da je to u tome ključna upravo taj mehanizam i ta ključna teorijska problematika dječje književnosti, a to je činjenica da dječju književnost odrastao piše djetetu i da u cijelom procesu nastajanja dječje književnosti ne sudjeluje nitko od dječje publike, nego samo odrastao i da taj cijeli skup odraslih odgovornih za proizvodnju i prezentaciju tekstualnosti u dječje književnosti zastupa u cijelom tom procesu stanovite ideje o tome što je društveno poželjno za dijete. U tome slučaju, u tome smislu, naravno da će se u tom cijelom procesu doći do situacije da ćemo smatrati pojedine ili sadržaje ili ideje ili
1: neprimjerenima,
0: pa u tome smislu da ćemo pokušati zaustaviti to da dijete do toga dođe. To mi je zapravo interesantno i s obzirom na ovaj aspekt dostupnosti sadržaja djetetu, jer kao što je jasno, dijete danas toliko izloženo raznim tipovima, različitim razinama medijskih sadržaja koji su više manje teško ih je nadzirati. Zato dječja književnost uvijek ostaje zanimljiva u tome smislu kao pogodan materijal za prilagodbu sadržaja zato što se to može. U dječjoj književnosti vi imate nadzor nad cijelim procesom. U drugim medijskim kontekstima teže je to provoditi. Tako.
1: Vratimo se mi malo našoj Pipi Dugočarapi. Interesantno je zapravo ovo jedno ovako slikovito pitanje. Zašto ona spava s nogama na jastuku?
0: Ona tvrdi da je tako ugodnije i da je tako prirodnije.
1: No zapravo?
0: U tome je pitanju zapravo se sastoji, to pitanje sadrži cijelu tu ideju izvrtanja i podrivanja konvencionalne, tradicionalne dječje književnosti koje Astrid Lindgren svjesno radi. Jer zapravo ona dovodi u pitanje upravo našu čvrsto definiranu predodžbu da je samo jedan način ponašanja ispravan. I Pipi zapravo dovodi u pitanje svaku normu, društveno uspostavljenu normu, na način da je razotkriva kao arbitrarnu. Jer ne postoji razlog da se bilo šta radi uvijek na isti način. Naime, norme su uvijek dogovorene, one su uvijek društveno dogovorene. I Pipi to zapravo propituje. I ne samo u spavanju s nogama na jastuku, u svakom svom postupku. I to je jasno, ona se igra i jezikom, propituje zapravo arbitrarnost jezika i odnosa, pogotovo odnosa moći i također tih nekih konvencionalnih i vrlo ukorijenjenih, ali društveno dogovorenih normi koji se tiču dječjeg života, dječjeg odrastanja. Čini mi se da to bio jedan od razloga, mislim, to je bio sigurno jedan od razloga što je upravo u tom izdanju Duge čarape u biblioteci Vjeverica, upravo su ta poglavlja koja propituju nužnost dječjeg discipliniranja, odnosno discipliniranja djeteta na način radikalnog autoriteta od ozgo bila zapravo izbačena na neki način.
1: Da. Tako su izbačeni i oni dijelovi koji govore o Pipi u školi, neki dijelovi. Tu je jedna velika radikalna uloga Pipi Duge čarape. Naime, tako je Astrid Lindgren nekako uputila na kritiku školskog sustava, ali kad malo bolje razmislim, čini se da se ništa do danas nije promijenilo. Astrid je htjela kritizirati biflanje učene na pamet u školama, opterećivanje činjenicama. Zalagala se za jedno kreativnije školstvo, jedno školstvo koje bi djeci dalo krije. Tako je zapravo za to uzela primjer Pipi Duge čarape. Postoji ona jedna scena sa Lisabonom zapravo. Idemo se podsjetiti malo.
0: Upravo taj Lisabon je zapravo jako lijepa figura oko te Pipine zapravo subverzije, odnosno izvrtanja tih, što smo rekli, društveno ukorijenjenih stavova koje ona smatra zapravo arbitrarnim, koje ona smatra da nužno treba preispitivati. Kada Pipi se nađe u situaciji da odrasli žele regulirati njezin život i šalju policajce da

0: odvedu u dječji dom, oni joj pokušavaju uvjeriti da je nužno, da je školovanje nužno, što je užasno radikalna ideja. Dakle, kada dovedete u pitanje kao u dječjoj književnosti nužnost, odnosno kako bismo rekli, školovanje kao takvo, obrazovanje kao takvo. Pipi se igra lovice s policajcima, bježi im i ne uspijevaju oni nametnuti nikakav autoritet nad njom, nikakvu ne uspijevaju je, s obzirom na njezinu naravnu fizičku snagu, ne uspijevaju je savladati, pa je pokušavaju uvjeriti da je zapravo se treba prilagoditi konvencijama, da treba popustiti, da treba postati kao svako normalno dijete i ići se školovati, i govore a šta će se dogoditi, što bi ti napravila kad bi te netko pitao koji je glavni grad Portugala, a ti ne bi znala zato što si nisi išla u školu. Na to Pipi zapravo u svom tom jednom igralačkom tonu i osporavajućkom definitivno tonu odgovara, ali ja sam sa svojim tatom bila u Lisabonu. Što je zapravo ta neka kritika škole koja je odvojena od života. To da se ništa nije promijenilo, to je, ta opaska je vrlo interesantna, jer mijenja se u pojedinim sustavima sigurno, u pojedinim školskim sustavima, nacionalnim idejama kako se i na koji način i zašto se djeca školuju, ali je činjenica da obrazovanje, konvencionalno klasično obrazovanje, definitivno nije ispunjavalo one funkcije, ono što je zapravo dijete moglo od toga tražiti. To je jako, jako zanimljivo baš u toj sceni kad Pipi dolazi u školu, koja je interesantno nije bila izbačena iz biblioteke Vjeverice, gdje usprkos tome što je učiteljica zapravo primjer vrlo strpljive, vrlo posvećena učiteljica. Učiteljica koja se zaista trudi oko obrazovanja djece koja su joj povjerena na brigu. Bez obzira na to, Pipi potpuno minira njezine napore i ona ne uspijeva apsolutno ništa sa Pipi, što zapravo i sugerira da je riječ o cijelom sustavu koji nije u redu, sustavu koji je pogrešno postavljen, jer oni koji ga provode, čak i ako su tako strašno posvećeni, ako su zaista usmjereni na to da se posvete djeci i da im pomognu u tom njihovom obrazovnom putu, ne mogu ništa napraviti ako sustav ih ne podržava. Ne valja,
1: da. Inače, priča o Pipi Dugoj čarapi nastala je, Astrid je napisala kad je bolovala njezina kćer Karin, koja je, čini se, dala i ime naslovnoj junakinji knjige.
2: Ime Pipi nastalo je kad sam imala 7 godina. Bila sam bolesna i morala ležati u krevetu. Vrijeme mi je prolazilo strašno sporo i dosađivala sam se. Tražila sam mamu da me nekako zabavlja, barem uvečer, da mi čita ili priča priče. Jedne večeri, valjda sam je gnjavila više nego inače, pitala me, pomalo rezignirano, kakvu priču da mi priča. Odvratila sam, pričaj mi o Pipi Dugoj čarapi. To sam ime izmislila iz vedra neba. Kom flygande. Bilo je nešto u tom imenu što ju je nadahnulo da smišlja njezine pustolovine, premda je već bila umorna. Tako mi je počela pričati o neobičnoj djevojčici zvanoj Pipi Duga čarapa. Pričala mi je priče svake večeri i tako je na posljedku nastala knjiga. Nisam ni znala da zapisuje te priče. Knjigu mi je darovala za 10. rođendan. Više sam se poistovjećivala s Tomijem Janikom, njezinim prijateljima koji su uživali u igri s njom. Sama Pipi kao lik previše se karakterno razlikovala od mene.
1: I na kraju moram vas još pitati, je li baš Pipi Duga čarapa ta knjiga koju odrasli opet moraju dobro pročitati?
0: Svakako mislim da Pipi mora svatko pročitati, da bi bilo poželjno i da bi bilo korisno pročitati Pipi uvijek, čitati je ponovno i ponovno, a pogotovo iz tog razloga što se ona često apostrofira kao tekst u kojem dijete dobiva glas, i to dijete koje je u društvenoj zajednici zapravo trajno u toj položaju bezglasnoga i u neku ruku bez ikakve moći. Tu se zapravo vidi kako to društvo počiva na neravnoteži i kako mi kao odrasli, ukoliko god pokušavali prići djetetu iz neke perspektive od ozgo, gubimo utoliko što ga ne shvaćamo na način na koji to ono od nas očekuje. Pipi mi se čini da to dosta dobro artikulira. Ja bih svakako preporučila da se Pipi počita ponovno.
1: Hvala na razgovoru. Astrid Lindgren otvorila je unutar dječje književnosti dakle mnoge važne teme s mnogim porukama koje, čini se, mi odrasli ni do danas nismo do kraja shvatili. Doviđenja.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program. Sedam.
1: Sedam.
2: Sedam.
3: Dana.
0: Glazbe.
4: Glazbe.
2: Glazbe.
0: Sedam dana glazbe.
5: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U današnjoj emisiji Sedam dana glazbe donosimo. Medijsko priopćenje radne jedinice glazba, poslovne jedinice produkcija HRT-a o koncertu iz ciklusa Sfumato zbora HRT-a.
6: Ivan Josip Skender Fransensovu je harmoniju sfera opisao kao moderno simfonijsko djelo za zbor, koje prenosi filozofske ideje Baruha de Spinoze o zajedništu svih sfera, svih ljudi i želji za povezivanjem u nešto dobro i bolje.
5: Osvrt Alenke Bobinski na koncert Papandopulo kvarteta u ciklusu Lisinski da kamera.
7: Sumnjičavost prema saksofonskoj izvedbi predklasicističke glazbe dubrovačkog majstora nestala je već nakon prvih nekoliko taktova.
5: Program 53. majskog muzičkog memorijala Josip Štolcer Slavenski najavljuje voditelj glazbenih djelatnosti u Centru za kulturu Čakovec Tim Hrvačanin.
8: Festival stremi nekakvim suvremenom glazbenom stvaralaštvu i uvijek ta nagrađena djela i autore imamo prilike ugostiti na samom memorijalu i čuti dakle njihove skladbe.
5: O Wagnerovu Tannhäuseru uoči premijere u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu govori dirigent Srba Dinić.
9: Zvuk orkestra je nešto lepršaviji, laganiji nego što se ima težih mjesta, ali u biti je jedan zvuk koji mnogo više podsjeća na rani romantizam nego na kasnijeg Wagnera.
5: A bit će tu i vijesti iz prethodnoga te najave događaja u predstojećemu tjednu.

0: U tjedan dana koliko je proteklo od smrti muzikologinje Erike Krpan, već se višekratno sumiralo biografske podatke, pa i donekle sagledalo cjelinu njezina mnogostrukog djelovanja u glazbenom životu Zagreba i Hrvatske. Među ostalim i u uspomeni na nju posvećena je prekjučerašnjoj emisiji Putovi hrvatske glazbe urednice Ive Lovrić-Štefanović. Možemo stoga ovom prilikom još samo konstatirati da se takve osobnosti, koje ne samo promišljaju, nego i djeluju u gotovo svim karikama lanca koji formira glazbeni život jednog kulturnog prostora, rijetko pojavljuju i u puno većim sredinama. Od Erike Krpan stoga ćemo se oprostiti ulomcima iz treće klavirske sonate Borisa Papandopola, kojem je posvetila monografiju koja je njezino muzikološko životno djelo, ali i uz njezina razmišljenja o onome što je predmet ove emisije, glazbenoj kritici. Čućemo ulomke iz emisije U središtu pažnje urednice Snješke Knežević pod naslovom O funkciji kritike kod nas, u kojoj je 19. svibnja 1976. sudjelovala i Erika Krpan. Što je tada bilo drukčije nego danas? No ponešto je ostalo i isto, na što danas treba usmjeriti pozornost jednako kao i prije pola stoljeća.
1: Ja bih se tu rado nadovezala sa primjedbom da mi se čini da se glazba na stanovit način izdvaja i čini nekako poseban dio pitanja kada je o kritici riječ. Govorim to na temelju vlastitog iskustva, dakle na temelju mojeg kritičarskog posla u okviru dnevnog tiska. Kolega Hudoletnjak je spomenuo da bi kritika danas imala biti više od suda ukusa. Međutim, istinsko razumijevanje glazbe iziskuje određeni stupanj glazbenog obrazovanja. Ukoliko to obrazovanje ne postoji, a postoji ljubav prema glazbi, recimo kod tisuća slušatelja, onda se sva kritika koja može do takvog slušatelja doprijeti svodi isključivo na sud ukusa. S druge strane su zahtjevi dnevnog tiska otprilike isto takvi. Znači da praktički kada se piše o glazbi u dnevnom tisku treba temeljito računati sa svojom stručnosti zato da bi je se na najbolji mogući način prikrilo. Jer ulaziti u, govorim na primjer, u analizu jedne interpretacije znači ne postići ništa kod one mase veće ili manje koja će tu kritiku čitati, jer zapravo tu razinu stručnosti ta masa ne razumije. Prema tome se opet svodi sve na to, na vrlo brižljivo izmjeravanje odnosa vlastite stručnosti i onog suda ukusa koji se zapravo od kritičara očekuje.

Nažalost, što se tiče glazbenih pisaca, ima doista malo mjesta gdje se može prijeći tu prokletu jednu karticu teksta. U Zagrebu postoji jedan časopis za glazbu, on je pedagoške naravi. U Jugoslaviji postoji jedan časopis za glazbu, on je glasilo Saveza kompozitora Jugoslavije, prema tome na stanovit način cehovski orijentiran. I ovdje dodajem, postoji u Zagrebu još jedan stručni polugodišnjak Arti Muzices, koji svoje napise svodi na isključivo naučni rad. Prema tome glazbena eseistika, za koju ja plediram, apsolutno ne pronalazi svoj prostor. Da li je to greška nas koji nismo nikada tražili časopis ili onih koji to nisu nikad potakli kao problem, nemam pojma i ne ulazim sada u to. Međutim, je činjenica, kada bi se takav jedan časopis i dobio, ja se pitam tko bi u njemu surađivao. Jer je vrlo različito biti kritičar dnevnog tiska ili imati daha za jedan veći esej od 14, 15 ili 20 kartica. To je nešto što glazbeno obrazovanje kod nas ne pruža ni na koji način. Ne postoji odjel muzičke akademije koji bi se bavio takvom problematikom na pravi način. Muzikologija, koja postoji tek od nedavna, teži pružiti ovoj sredini naučne radnike pretežno. Prema tome, opet je to jedan problem koji ja ne mislim da je sada trenutak da se raspravlja, ali da je problem kadrova, da postoji, to je sasvim sigurno.

Pa rekla bih da je, što je kolegica Subotić rekla, problem u glazbi dosta očit. Radi se naime o masovnosti, pogotovo u zagrebačkoj sredini, koja iscrpljuje najprije slušateljstvo, a nakon toga i sposobnost kritičara da iz večeri u večer uvijek na pravi način tumači i uopće ima što tumačiti, jel? Ja osobno iz vlastitog iskustva ne mogu se potužiti na prostor, ali se mogu potužiti na činjenicu da sam u situaciji da se kroz jedan tjedan moram na neki način kritički odrediti prema 4 ili 5 glazbenih događaja, a tu dodajem da se tada ne opredjeljujem za stvaralački čin, dakle za skladbu, jer su o njoj već 1000 puta doneseni sudovi, nego za interpretaciju u odnosu na tu skladbu. I to tako vječito iznova. I naravno da je to sasvim teško podnijeti i sasvim teško izdržati onu razinu o kojoj sam bila govorila. Prikriti svoju stručnost, a ipak ju na neki način iskazati.

unatoč tome što sam ja izabrala svoju specijalnost u takozvanoj ozbiljnoj muzici, dodala bih da s vremena na vrijeme pratim što se dešava recimo na našim festivalima zabavnih melodija ili poslušam s vremena na vrijeme neku od tih pop grupa i sa profesionalnog stanovišta glazbenika koji posjeduje određeno glazbeno obrazovanje, ja svaki put zatvorim, isključim televiziju ili nastojim naprosto na to ne misliti. Jer, recimo jedan primjer, postoji jedna grupa koja se zove Bijelo dugme. Nedavno je gostovala u Zagrebu, razbijen je izlog Jugotona. Ja sam tu grupu slušala, ja nemam ništa protiv te glazbe, samo oni su loši muzičari. I za mene tu stvar zastaje. Ja sam slušala lanjski Krapinski festival. Pjevači koji nisu u stanju izvesti frazu sljedeći određene zapisane visine tonova, ja ne smatram sebe obvezatnom unatoč fenomenu da o tome vodim računa. Mislim, i tu na neki način ja se isključujem iz te specijalnosti kao vlastite teme.

0: Izvještaj. Osvrti. Recenzije. Kritike. Zbor Hrvatske radiotelevizije u utorak je u galeriji Laupa zaključio tekuću sezonu svojega ciklusa Sfumato. Koncert ste mogli pratiti i u izravnom prijenosu koje je na trećem programu Hrvatskog radija vodila kolegica Zrinka Matić. A više doznajte u medijskom priopćenju radne jedinice glazba, poslovne jedinice produkcija HRT-a.
1: Na posljednjem koncertu ovosezonskog ciklusa Sfumato u utorak 5. svibnja u Laubi zbor HRT-a nastupio je pod ravnanjem maestra Ivana Josipa Skendera te izveo impresivno djelo Harmonija sfera suvremenog nizozemskog skladatelja Jupa Fransensa. Peterostavačno djelo u središnjem trećem stavku uključuje gudače, pa su se zboru HRT-a pridružili gudači Simfonijskog orkestra HRT-a na čelu s koncertnim majstorom Sergejem Evsejevim.

Harmonija sfera Jupa Francesa skladana je u duhu takozvane nove duhovnosti i svetog minimalizma, te nadahnuta filozofijom Baruha de Spinoze, čiji test i koristi s idejom univerzalne povezanosti svijeta. Umjesto klasičnog razvojnog glazbenog narativa, skladatelj gradi meditativni zvučni prostor u kojem se vrijeme doima suspregnutim, a harmonije i tekstualni slojevi stvaraju dojam statične, ali unutarnje pulsirajuće cjeline, što postavlja znatne zahtjeve pred interprete.

Dirigent, skladatelj, izvanredni profesor na odsjeku za dirigiranje Muzičke akademije u Zagrebu, pridruženi član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i rezidencijalni skladatelj HRT-a za ovu i sljedeću sezonu, Ivan Josip Skender, Fransensovu je harmoniju sfera opisao kao moderno simfonijsko djelo za zbor, koje prenosi filozofske ideje Baruha de Spinoze o zajedništvu svih sfera, svih ljudi i želji za povezivanjem u nešto dobro i bolje. Harmonija sfera čuje se iz harmonija koje se prelijevaju jedne u druge, stvarajući osjećaj dvaju zborova. Djelo je fascinantno napisano, ocijenio je maestro Skender u pauzi izravnog radijskog prijenosa u razgovoru s muzikologinjom i urednicom Zrinko Matić.

Kao određene izazove izvedbe naveo je ovisnost dijela o akustici prostora, koja je u laubi upravo idealna za ovako dijelo, dok sama partitura pred zbor postavlja visoke vokalne zahtjeve, naravno ako se poštuju principi koje je naveo skladatelj. Pri tome je možda poželjniji, prozračniji i malo blaži, delikatniji zvuk. U tom smislu, maestro Skender istaknuo je zbor HRT-a kao vrhunski ansambl. Bez te doze koncentracije i muzikalne spremnosti koju ovaj zbor ima, ovo ne bi bilo moguće izvoditi, zaključio je. Bila je to lijepa završnica ove sezone ciklusa Sfumato, kao interpretativno promišljena meditacija o zvuku, prostoru i duhovnosti.

Posljednji ovo sezonski koncert Papandopulo kvarteta u ciklusu Lisinski da Kamera bio je posvećen hrvatskoj glazbi i njezinom putu kroz vrijeme od 18. do 21. stoljeća. Od ukupno 5 izvedenih djela, samo su 2 izvorno napisana za saksofone, no neki su hrvatski glazbenici, što se sinoć jasno čulo, ujedno i vrsni obrađivači. Tako smo na samom početku koncerta čuli 3. simfoniju u D-duru Luke Sorkočevića. Kako je rekao obrađivač Tomislav Žužak, pri aranžiranju se nije služio ispeglanom verzijom Stjepana Šuleka, nego originalnom Sorkočevićevom partiturom. Sumnjičavost prema saksofonskoj izvedbi predklasicističke glazbe dubrovačkog majstora nestala je već nakon prvih nekoliko taktova. Žužakova je obrada u potpunosti zadržala pokretljivost i eleganciju Sorkočevićeve glazbe, uspješno je pretočivši iz gudačkog u puhački slog, pri čemu je važnu ulogu odigrala skladna i precizna svirka Papandopulovaca.

uslijedilo je djelo skladatelja prema kojem je ovaj ansambl i nazvan. Boris Papandopulo za kvartet saksofona nije napisao ni jedno djelo, no prije 10 godina pijanist Ivan Batoš odlučio je za taj sastav obraditi njegovih 8 studija za klavir, od kojih smo sinoć čuli 5. Virtuozna skladba, puna parafraza i asocijacija na razne stilove i skladateljske tehnike, jedno je od najuspjelijih Papandopulovih djela, a u sjajnoj Batoševoj obradi i besprijekornoj interpretaciji četvorice glazbenika, svaka je od minijatura obogaćena novom zvučnom i dinamičkom dubinom.

Polka Slava kratak je i vedar klavirski ples zadarskog skladatelja iz 19. stoljeća Nikole Strmića, koji je za saksofone obradio Gordan Tudor. Ovo bismo djelce vjerojatno odmah zaboravili da nije bilo šarmantne i maštovite interpretacije Papandopulovaca koji su mu podarili dinamičnost i uzbudljivost.

Večer je završena neozbiljnim božićnim varijacijama za kvartet saksofona Mladena Tarbuka. Ako je čitav sinoćni koncert bio putovanje hrvatske glazbe kroz vrijeme, Tarbukova skladba iz 1992. predstavlja putovanje hrvatskog božićnog napjeva Narodi nam se kralj nebeski kroz različite tehnike, žanrove i stilove prikazane nizom varijacija. Izvrsna i efektna kompozicija našla je iste takve interprete u Nikoli Fabijaniću, Goranu Jurkoviću, Tomislavu Žužaku i Gordanu Tudoru, koji su se još jednom pokazali kao jedan od najboljih ansambala svoje vrste.

0: Pojave.
1: Pojave.
2: Objave.
1: Vijesti.
3: Prošle su nedjelje otvorena čak dva festivala. 20. izdanje festivala Ars Organis Iscije ispunilo je tako čitav protekli tjedan u raznim mjestima na području Sisačke biskupije, dok se festival Sancti Ioannis Nepomuceni u crkvi Svetog Ivana Nepomuka Stupnik Lučko nastavlja sve do sljedeće subote. U ponedjeljak je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu gostovao istaknuti improvizator live elektronike iz New Yorka i predavač na sveučilištu Pennsylvania Chiu Jiang Levi Lu. Umjetnik se predstavio koncertnim nastupom u akademijinom multimedijalnom studiju, uoči kojeg je održao i uvodno predavanje. U utorak je u Zadru recital održao pijanist Aljoša Jurinić. Iste večeri u atriju je Kneževa dvora u Dubrovniku nastupio duo Draušnik, u kojem glazbu violinist i violist Martin Draušnik te violončelistica Zita Draušnik. Na istome mjestu u Dubrovačkome Kneževu dvoru u četvrtak je glazbovao Dubrovački simfonijski orkestar pod vodstvom Ivana Huta uz sudjelovanje violinista Ive Dropulića. U Zagrebu su pak te večeri u Centru za kulturu Novi Zagreb saksofonist Saša Nestorović i pijanistica Sabrina Zelić predstavili program pod naslovom Barokne balade. Zagrebačka filharmonija u petak je u svojem off ciklusu priredila večer uz filmsku glazbu. Dirigirao je Davor Kelić, a solistica, ali i voditeljica programa, bila je sopranistica Renata Sabljak. Sinoćnju su večer obilježila dva klavirska recitala. U Hrvatskome domu u Splitu nastupila je pijanistica Katarina Hak, a u Osječkoj dvorani Franjo Krežma Lovro Pogorelić. Na jučerašnjoj godišnjoj skupštini Hrvatskog društva skladatelja objavljeni su dobitnici godišnjih nagrada HDS za prošlu godinu. Iz sfere klasične glazbe laureati su skladatelj Šimun Matišić za skladbu Pet kratkih priča za flautu i komorni gudački orkestar, pijanistica Mija Elezović za sve dosadašnje aktivnosti na promicanju hrvatske glazbe, te muzikologinje Naila Ceribašić, Dora Dunatov i Jelka Vukobratović za urednički, autorski i priređivački rad u multiautorskoj znanstvenoj monografiji Rana domaća diskografska industrija Edison Bell Penkala, Elektroton i Jugoton. U drugim područjima nagrađeni su i Dunja Knebel, Ivan Kapec, Stanko Juzbašić te Vjekoslava Huljić. Čestitamo svim nagrađenima.
0: Predgovor.
1: Pogovor.
0: Prigovor.
1: Razgovor.
3: U Čakovcu se od utorka do petka održava 53. izdanje Majskoga muzičkog memorijala Josip Štolcer Slavenski. S obzirom na to da je vaš današnji urednik oko te manifestacije u sukobu interesa, koji će biti razotkriven u razgovoru koji slijedi, riječ prepuštamo nepristranome novinaru, to jest novinarki. Prenosimo razgovor o tom festivalu koji je u emisiji Život glazbe u srijedu vodila kolegica Lucija Job. Sugovornik je voditelj glazbenih djelatnosti u Centru za kulturu Čakovec, Tim Hrvačanin.

0: Majski muzički memorijal po 53. put ove godine. Kako danas definirate njegovu temeljnu zadaću?
1: Pa Majski muzički memorijal Josip Štolcer-Slavenski je jedna od najdugovječnijih glazbenih manifestacija, ne samo u Čakovcu, već i u cijeloj Međimurskoj županiji. Naravno, s jedne strane je tu Josip Štolcer-Slavenski, čije ime nosi manifestacija, skladatelj rođen 1896. godine, prije točno dakle 130 godina u Čakovcu, čija velika ostavština je značena ne samo za Čakovice i Međimurje, već općenito za hrvatsku glazbu. Tako da je s jedne strane naravno cilj memorijala čuvati uspomenu na njegov život i njegovo stvaralaštvo. S druge strane, u sklopu Majskog muzičkog memorijala dodjeljuje se nagrada grada Čakovca Josip Štolcer-Slavenski, također dakle nosi njegovo ime, za najbolje glazbeno ostvarenje hrvatskog skladatelja u prethodnoj kalendarskoj godini. Tako da tu s te strane u biti festival stremi nekakvim suvremenom glazbenom stvaralaštvu i uvijek ta nagrađena djela i autore imamo prilike ugostiti na samom memorijalu i čuti dakle njihove skladbe. Sam Slavenski zapravo bio na neki način glazbeni vizionar ispred svoga vremena, tako da je iz toga i ta nagrada dobila njegovo ime. Nekad je bila Vjesnikova nagrada, a kasnije se dakle preuzela ime nagrada grada Čakovca. Tako da je tu nekakav spoj očuvanja baštine slavenskog i suvremenog glazbenog stvaralaštva.
0: Spomenuli ste i sami 130. godina ove godine od rođenja Josipa Štolcera-Slavenskog i tu ste obljetnicu iskoristili da ju pretvorite u jedan živ umjetnički program, sve ovo što ste nam sad spomenuli, ali idemo mi malo detaljno od dana do dana. Festival, odnosno manifestacija, traje od 12. do 15. svibnja i zapravo sve počinje jednim klavirskim recitalom.
1: Tako je, recitalom mladog čakovečkog pijanista Davida Vukovića, koji si je zadao zadatak da istraži glasovirski opus Josipa Štolcera-Slavenskog, koji je do sad nekako bio nepravedno zapostavljen, a vrlo raznolik i bogat, od nekakvih kraćih dijela, gotovo skica, pa do većih klavirskih skladbi i suita. Dakle, tu je jedan neistraženi dio njegovog stvaralaštva koji je David Vuković dakle za ovu priliku odlučio to zaviriti i dakle prenijeti nam to na svom recitalu u utorak 12. svibnja u Centru za kulturu Čakovec. Uoči recitala će biti i okrugli stol na temu života i djela Josipa Štolcera-Slavenskog, na kojem će sudjelovati bivši ravnatelj Centra za kulturu Čakovec i voditelj glazbene djelatnosti centra, gospodin Ladislav Varga. Zatim Maša Hrustek-Sobočan, ravnateljica Muzeja Međimurja Čakovec, u kojem se inače nalazi memorijalna zbirka, odnosno memorijalna soba Josipa Štolcera-Slavenskog. I ona je ujedno i autorica izložbe Vrakva Skeljel, Međimurci idemo pljesat, koja će biti postavljena za vrijeme memorijala. Zatim očekujemo gošću iz Beograda, gospođu Mirjanu Lazarević iz Sokoja, organizacije muzičkih prava Beograd, koja brine o glazbenoj ostavštini Josipa Štolcera-Slavenskog, koji je proveo većinu svog života u Beogradu, tamo je radio i stvarao. Te jedan mladi muzikolog, Vedran Lesar, koji je nedavno diplomirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu upravo na temu Josipa Štolcera-Slavenskog. Dakle, oni će nam ispričati nešto više o njegovom životu i kako se to utjecalo na njegovo stvaralaštvo.
0: Da, bit će tu dakle i taj edukativan element koji je krucijalan da bi se ta ostavština prenosila dalje i kako ne bi, da se nadovežem na ono na početku, bila zapostavljena, a velik dio njegovog repertoara je još uvijek zapostavljen i nije redovit na koncertnim repertoarima. S druge strane, imamo slavenskova dijela koja su dio redovitih koncertnih programa, primjerice Voda zvira iz kamena. Mislim da nema nikog tko to djelo nije barem jednom čuo, ali s druge strane ima dijela repertoara koji treba još svoju afirmaciju i kojeg bi trebali češće čuti na koncertnim pozornicama, pa nam je drago vidjeti da ste i tom aspektu edukativnom dali toliku pažnju i da će biti cijeli jedan okrugni stol sa stručnjacima koji će se malo detaljnije pozabaviti tom temom.
1: Pa da, to je bila ideja s obzirom i na veliku obljetnicu, dakle da tu malo zavirimo u sam život i stvaralaštvo slavenskog i da za barem ovo izdanje memoriala se održi neki koncert koji nije možda češće, s dijelima koji nisu možda češće na repertoaru. Zborska dijela su dosta česta na repertoaru različitih zborova u Republici Hrvatskoj. Od amaterskih do naravno profesionalnih. Recimo ako gledamo nekakve manifestacije kao što su susreti pijačkih zborova, Hrvatskih pijačkih zborova Hrvatskog sabora kulture, gotovo svake godine se tamo nađe zbor koji izvodi neko djelo Josipa Štlocera Slavenskog. Komorna djela su također dosta često na repertoaru različitih, recimo, guračkih kvarteta, dok je rijeđe imamo prilike čuti neka orkestralna djela. Nažalost, ove godine nismo imali mogućnost to uvrstiti, ali nadamo se u idućim izdanjima da ćemo i to ponovno čuti u Čakovcu.
0: Biće prilika, ako se već 53 godine održava ovaj memorial, sigurno će još u idućih pola stoljeća biti izdanja kada će biti sve nekako u znaku komorne glazbe Josipa Štolcera Slavenskog. Biće tu i studentski koncert Muzičke akademije u Zagrebu koji donosi jednu dimenziju mladih izvođača i jedne friške energije. Što će tu sve biti na repertoaru?
1: To je jedna dugogodišnja suradnja između Centra za kulturu Čakovec i Muzičke akademije u Zagrebu, tako da već tradicionalno svake godine u sklopu majskog muzičkog memorijala održava se koncert studenata Muzičke akademije u Zagrebu. Ove godine nam dolaze zapravo studentice, njih šestero, Marie Lucia Kosjanenko, Tao Chen Xiao, Margareta Pitić, Anja Udovčić, Ina Kumer i Dora Kuleš, koji će pod mentorstvom Julije Gubajduline izvesti dvije skladbe slavenskog, jugoslavensku suitu za klavir, solo, i pjesme Moje majke za glas i gudački kvartet. A uz to će na repertoaru biti i klavirski koncert Roberta Schumana, tako da neće biti isključivo slavenski, moći će i se čuti nešto drugo. To je koncert koji se održava u jutarnjim satima, prvenstveno za učenike srednjih škola i studente, da se i oni na taj način zapravo upoznaju sa stvaralaštvom slavenskog, ali i sa klasičnom glazbom.

0: nije vam prvi put da se bavite Tannhäuserom, međutim poseban je izazov doći u Zagreb u kojem Tannhäuser nije viđen na sceni od 1930. Bila je jedna koncertna izvedba, ali to je bilo 1993. Malo nas je koji se toga još sjećamo. Kako zapravo pristupiti Tannhäuseru u sredini koja zapravo nema tradiciju upravo s tom operom na koju se u krajnjoj liniji možete referirati ili se namjerno odmaknuti od nje?
1: Pa vidite, čisto radeći harmonsku analizu, došao sam do neke izvesne sličnosti sa Rusalko kojom sam ovdje radio prošle godine. Dvoržak koji je, kako bih rekao, nemački džak i koji se ugledao isto na muziku nemačkih kompozitora, postoji određena sličnost sa Tannhäuserom. Rekao bih da je Tannhäuser onako malo Wagner light u odnosu na ova teška njegova dela i mislim da ima jedan rano romantičarski zvuk, ima jedan lakši zvuk, ima jedan protočni zvuk. Mislim da je to za sve onda malo lakše da sad se ne krene baš odmah od, ne znam, Parsifala. Mislim da će publika moći da čuje i kako bih rekao, utjecaj nekih drugih kompozitora na Wagnera, na njegov rad, na kraju krava, to je njegova, ja mislim da je četvrta opera Wagnerova, ali još uvijek rana opera na odnosu ono što se kasnije desilo. Zvuk orkestra je nešto lepršaviji, laganiji nego što se, ima težih mesta, ali u biti je jedan zvuk koji mnogo više podsjeća na rani romantizam nego na kasnijeg Wagnera.
0: Evo, spomenuli ste i sami Rusalku, evo na repertuaru od onoga što ovdje dirigirate je i Šišmiš, imate vrlo širok repertuar. Postoje dirigente koji se više manje specijaliziraju, koliko dakle ta širina repertoara koristi, a koliko možda šteti? I ako smijem pitati, što vam je zapravo najdraže od onoga što dirigirate?
1: Pa znate kako, ja sam, kad krenete da radite po tom nemačkom sistemu u kazalištima nemačkim, ne možete bi uvijek sve da birate. Još ako krenete od jednog nižeg nivoa kao što je drugi kapelmajstor, ja sam imao tu sreću da krenem kao prvi kapelmajstor i već sam mogao čak i birati neka dela na početku. E onda kad postanete šef, onda se možete opredljivati i reći više mi paše ovo, više mi paše ono. Dok sam studirao i ovo, imao sam vrlo malo kontakta sa Wagnerom i Straussom. To se jednostavno nije izvodilo na našim prostorima često, upravo zbog te veličine orkestarske rupe, zbog veličine orkestra, zbog težine zadatka i tako dalje. Sve to što sam naučio tim kompozitorom je bilo od pred 31 godinu kad sam napustio moju zemlju i došao u Švicarsku, pa onda poslao Njemačku. I moram priznati da od tada da sam jedan apsolutni fan Wagnera i Straussa. Pre toga je bilo naravno Verdi, Puccini, Čajkovski, Beethoven, Bach, Mozart, ali ne bi bilo moguće raditi operu danas, a ne poznavati delo i ulogu Richarda Wagnera u razvoju muzičke drame, koje čovjek koji ima svoju viziju, čovjek koji je stvorio svoj teatar, da bi upravo bilo kako on to želi da čuje. Ja se u stvari najbolje osjećam u nekom klasicističkom repertoaru, kao što bi bili Mozart, Haydn, Beethoven, pored toga i u ranom romantizmu kao što je Mendelssohn, Schubert, Schumann, a ovo mi najviše prija, kad je ogroman orkestar, kad su ogromni zahtevi kao što je Prste Nibelunga, kao što je Salome, Elektra, Gustav Mahler, Mahlerove simfonije, onda je to jedan stalno jedan izazov za dirigenta i mislim da čovjek mora proći prvo tih manjih dela i od ranijih kompozitora, pa onda dorasti tim zadacima koji ga očekuju kasnije.

0: Sedam dana.
1: Od dana
0: do dana. Nedjelja.
2: U kinu SC u Zagrebu večeras će u 19 sati biti izvedena scenska kantata Carmina Burana Karla Orfa. I to ovaj put uistinu scenski, s nastupom Etoile Ballet Company u koreografiji Johana Nusa. U glazbenom segmentu izvedbe sudjeluju vokalni solisti Gabriela Hrženjak, Latislav Vrgoč i Davor Nečak, akademski zbor Ivan Goran Kovačić, pijanisti Krešimir Starčević i Robert Batelić, te ansambl Sudar Percussion. Izvedom ravna Ivan Šćepanović.
0: Utorak.
2: Okruglim stolom u podu 130. obljetnice rođenja Josipa Štolcera Slavenskog i recitalom pijanista Davida Vukovića, utorak se u Centru za kulturu Čakovec otvara već ranije u ovoj emisiji najavljen program 53. majskog muzičkog memorijala Josip Štolcer Slavenski. Program manifestacije traje do petka. U Hrvatskom domu u Splitu pak od 19 sati utora glazbuje gitaristica Paula Čurić, dok u Zagrebu od 20 sati u Grko-katoličkoj konkatedrali na Gornjem gradu zagrebački kvartet izvodi dijela Marka Ruđaka i Franca Schuberta.
3: Srijeda.
2: Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog bit će u srijedu u znaku mladih glazbenika. U maloj dvorani od 19 sati u ciklusu Mladi za mlade nastupaju dobitnici rektorove i dekanove nagrade, čembalist Benjamin Pelhe i maločas već spomenuta gitaristica Paula Čurić. Pola sata kasnije u velikoj dvorani Zagrebačka filharmonija održava svoj tradicionalni koncert sa studentima Muzičke akademije. Dirigira Matija Fortuna, a solisti su saksofonistica Dora Mlinarić, pijanist Toma Zadro, sopranistica Jelena Knezović i violinistica Tao Juan Hsiaj. Od 20 sati pak u Centru za kulturu Maksimir na rasporedu je 6. koncert sezone Sirius Ansambla Zagreb. Program nosi naslov Welcome to the Jungle. Lav je dio posla u improvizacijama, ali i skladbama Skljarov, Juračića i Angelisa izneće harmonikašica Martina Jembrišak, a prema najavi priređivača koncert će, među ostalim citiramo, postaviti i neka provokativna ekološka pitanja snimajući razgovore između biljaka, bez njihova pristanka. Kraj citata. U istih tih 20 sati u Osječkoj dvorani Franjo Krežma gostuje čuveni vokalni ansambl The King's Singers.
0: Četvrtak.
2: U Hrvatskom domu u Splitu u četvrtak će glazbene snage združiti vokalni ansambl Antifonus i gitarist Petrit Čeku. Program pod naslovom Romancero Hitano, poseta Lorki, donosi glazbu Vivankosa, De Falje, Albenisa, Fleče i Castelnuovo Tedesca.
4: Petak.
2: Hrvatska radiotelevizija u petak slavi veliki jubilej, 100-godišnjicu Hrvatskog radija. Središnji dio proslave dogodit će se u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. U glazbenom dijelu programa sudjeluju atraktivni solisti te ansambli Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskim vodstvom Davora Kelića. Detalji programa čuvaju se kao iznenađenje. Ako niste sretnik s pozivnicom za Lisinski, događaje ćete moći pratiti u izravnim prijenosima na Hrvatskom radiju i Hrvatskoj televiziji. Ima u petak i mnoštvo drugih koncertnih, ali i glazbeno-scenskih atrakcija. U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu je od 19.30 na rasporedu već najavljena premijera Wagnerova Tannhäusera. Pola sata kasnije u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku premijerno će biti izvedena Kalmanova Grofica Marica. Što se koncerata tiče, u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci, Riječki simfonijski orkestar od 19.30 pod vodstvom Artura Fagena i uz sudjelovanje mezzosopranistice Mihaele Zelinger izvodi glazbu Mozarta, Mendelsona i Schuberta. U Dubrovačkom Knežovu dvoru pak od 20.30 Dubrovački simfonijski orkestar izvodi dijela Mendelsona i Haydna. Solist je obojst Dario Golčić, a dirigira Stjepan Vuger.
0: Subota.
2: Subotnja večer u dvorani Aula Magna u Zagrebu donosi 9. koncert ciklusa Klasika na mah. Od 19.30 gudački trio Kromatika izvodi dijela Dohnanja, Kodeja i Vajnera, ali i praizvodi skladbu Lightbone Jurija Marka Žerovnika. U istih tih 19.30 u ciklusu Lisinski subotom gostuju Latvijski državni zbor pod vodstvom Marisa Sirmajsa i orguljašica Iveta Apkalna. Šarolik program donosi skladbe u rasponu od renesansnih i baroknih tijela sve do glazbe suvremenoga francuskoga skladatelja orguljaša Thierrya Esqueche.

0: U današnjoj emisiji 7 dana glazbe kritički osvrt na koncert Papandopulo kvarteta priredila Alenka Bobinski, a s Timom Hrvačaninom razgovarala je Lucija Job. Spikerska suradnja Ivan Grubišić. Snimke koncerata priredili su Marijana Begović i Božidar Pandurić. Tonsko oblikovanje emisije Miroslav Šeb, Stela Keleš i Renato Drvodelić. Producentica Tanja Vuleta. Urednik i voditelj Trpimir Matasović. Hrvatska radiotelevizija, glazbeni sadržaj Hrvatskog radija, nedjelja 10. svibnja 2026. Do slušanja, lijep pozdrav! 7
1: dana glazbe. 7 dana glazbe. Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, 3. program.

Današnje je poslijepodne jednog skladatelja posvećeno je Gabrielu Foreu, rođenom 12. svibnja 1845. Najprije će pijanist Jean-Philippe Collard izvesti prvu barkarolu u A-molu opus 26. Gabriela Forea.

Simfonijski orkestar iz Montreala i Charles Titoa izveli su suitu Peleas i Melisanda Gabriela Forea. Sada će pijanist Pascal Roger izvesti tri romance bez riječi Gabriela Forea.

Pijanist Pascal Rože izveo je tri romance bez riječi Gabriela Forea. Slijedi Poslije sna, opus 7 broj 1 Gabriela Forea. Alisa Weilerstein, violončelo, i Vivian Hornik Weilerstein, klavir.

Rotterdamska filharmonija i Jean Fournet izveli su pavanu Gabriela Forea. Završilo je poslijepodne jednog skladatelja posvećeno Gabrielu Foreu, rođenom 12. svibnja 1845. Uredila Bojana Plečaška-Lebota.

0: Poštovani slušatelji i slušateljice, dobar vam dan. Budite s nama u emisiji Razgovor s povodom. U današnjem izdanju emisije predstavljamo publikacije Instituta za turizam nastale u 2025. godini, a koje su bile javnosti predstavljene tijekom nedavno održane Noći knjige. Njih će predstaviti doktorica znanosti Jasenka Kranjčević, arhitektica iz Instituta za turizam, te magistra matematike Zrinka Marušić iz Instituta za turizam. Poslušajte razgovor. Gospođo Kranjčević, dobar vam dan i hvala vam što ste odlučili sudjelovati u našoj emisiji.
1: Hvala vama i meni se uvijek jako drago odazvati na vašem pozivu.
0: Pa evo, gospođo Kranjčević, prije desetak dana završila je Noć knjige 2026. i Institut za turizam predstavio je neka svoja izdanja. Što smo mogli vidjeti na Noći knjige vezano za turizam?
1: U Institutu za turizam u sklopu svjetskog dana knjige bile su prezentirane publikacije koje su rezultat znanstvenih istraživanja Instituta za turizam. Između ostalih, Zrinka Marušić prezentirala je tomac istraživanja koje se bavi anketama, rezultati anketa, i ta istraživanje se provode od 1987. godine sve do danas i objavljuju se u publikacijama Instituta za turizam. Znači, tu vidimo jednu promjenu longitudinalnih istraživanja, stavovi. Onda se je moglo čuti o znanstvenom časopisu Instituta za turizam koja se zove Turizam, koja sada izlazi na engleskom jeziku, i časopis je predstavila doktorica Martina Đurešić koja se bavi hotelijerstvom, a inače član uredništva časopisa Turizam. A moram naglasiti da je časopis Turizam je drugi najstariji časopis koji se bavi znanstvenim istraživanjima turizma u svijetu, koji nije prestao izlaziti i danas je u značajnim znanstvenim bazama. Zatim mogli smo čuti o leksikonu graditelja, arhitekata i građevinskih inženjera iz Češke na prostoru Hrvatske, koji se bavi arhitekturom kao turističkom atrakcijom, a koji su projektirali, izvodili stručnjaci iz Češke i davali jedno obilježje srednjoevropsko oblikovanje Hrvatske. Mogli smo čuti od kolegice Izidore Marković-Vukadin o VUCA World, to je o turizmu, tom jednom eksplozivnom razvoju turizma u svijetu i koji su izazovi u planiranju razvoja turizma. I prezentirana je e-knjiga koja je nastala u suradnji Instituta za turizam i Građevinskog i Arhitektonskog fakulteta u Osijeku, na kojem je prezentirani su studentski radovi na temu sela Brođanci i evo kako studenti, mlade osobe vide mogućnosti razvoja jednog sela s naglaskom na olimpijadu starih sportova.
0: Kakav je bio odaziv publike?
1: Pa odaziv publike je bio zanimljiv zato jer smo imali i starije i mlađe posjetitelje koji su došli na svjetski dan knjiga u Institut za turizam, a zapravo najveći izazov je bilo, interes je pokazala ova e-knjiga koja se odnosi na ruralno planiranje, aktiviranje kulturne baštine, zato jer se prikazalo taj kontekst mladih, tradicija, arhitektura, budućnost, selo, budućnost, planiranje, i zapravo ljudi su najviše, posjetitelji koji su došli, najviše su dali taj osvrt, bez obzira što je bilo online i što je bilo e-knjiga, ali zapravo najviše im se to dopalo.

0: Gospođo Marušić, vi radite u Institutu za turizam. Recite nam nešto kratko o tome čime se vi bavite i predstavite nam ovo istraživanje.
1: Može, lijepi pozdrav. Evo, probat ću kratko reći nešto o našem jako dugačkom, odnosno dugovječnom istraživanju Tomas ili stavovi potrošnja turista u Hrvatskoj. To istraživanje obilježja turista koji nas posjećuju, koje provodimo od 1987. godine. Upravo je u tom njegova velika vrijednost, što imamo podatke koji nam zapravo govore o trendovima, o tome kako se mijenjaju turisti koji nas posjećuju. Tomas istraživanje je stručno rečeno kvantitativno istraživanje, ono se provodi na velikim uzorcima ispitanika. Tako smo recimo prošle godine imali 15.000 ispitanika tijekom 12 mjeseci u svim mjestima, odnosno po cijeloj Hrvatskoj. Ono je primarno istraživanje zato jer mi izravno od turista prikupljamo njihova obilježja, aktivnosti, zadovoljstvo, s čime su zadovoljni u Hrvatskoj, odnosno na ljetovanju ili na zimovanju, s čime nisu. Prikupljamo naravno podatke o turističkoj potrošnji i upravo je tu jedan od i velikih vrijednosti Tomas istraživanja, što je ono nam daje osnovu za izračun prihoda od turizma. Znači, to naravno nije jedini podatak, ali je jedan od važnih podataka je kad računamo ukupnu potrošnju, odnosno prihode od turizma u Hrvatskoj. Isto tako mi možemo, znači, pratiti koliko su oni zadovoljni raznim elementima ponude u Hrvatskoj tijekom godina. Istraživanje se provodi u više od 5000 objekata smještenih, 500 hotela, kampova, naravno veliki broj obiteljskog smještaja objekata u hostelima. Anketiramo turiste iz skoro gotovo svih zemalja porijekla koje nas posjećuju, a u tom istraživanju sudjelujemo uvijek, odnosno surađujemo uvijek sa jednom agencijom, nekom od agencija za istraživanje tržišta, koji nam zapravo, čiji anketari, jer mi nemamo anketare, anketari prikupljaju podatke prema našem upitniku, našoj alokaciji uzorka, mi kažemo gdje, koliko treba turista anketirati.
0: Pa spomenite nam malo o tome kako je to predstavljeno, evo, upravo u ovoj publikaciji.
1: Zašto uopće pričamo o tome da u noći knjige, odnosno pričali smo, zato jer mi istraživanje se provodi svakih nekoliko godina i mi uvijek rezultate tiskamo u knjizi, gdje damo nekakav generalni osvrt na metode istraživanja, generalne rezultate, znači sažetak, i onda damo jedan niz tablica gdje su zapravo opisana sva obilježja turističke potražnje, od sociodemografskog profila turista, njihovih aktivnosti u destinaciji, zadovoljstva elementima, potrošnje i tako dalje, pa prema segmentima, prema županijama, prema zemljama porijekla, u sezoni, izvan sezone, znači zaista jedan jako veliki skup podataka možete pronaći u tim našim publikacijama.
0: Koliko je Tomas istraživanje važno za naše turističke djelatnike i za institucije, počevši od ministarstva nadalje?
1: Pa to je jedan od osnovnih izvora podataka za strateške marketinške planove, za razvoj proizvoda u Hrvatskoj i, kao što sam već spomenula, za izračun ukupne turističke potrošnje, odnosno prihoda od turizma. Znači, možemo reći da se koristi jako puno na nacionalnoj razini, ali isto tako i na razini regionalnoj, odnosno županijskoj, pa čak i neke destinacije veće koje povećavaju uzorak na svom području kako bi mogli koristiti na razini grada, recimo, rezultate i onda planirati daljne aktivnosti temeljem rezultata Tomas istraživanja.

0: Uz dakle Tomas istraživanje spomenuli ste i vrlo važan časopis. O čemu je riječ?
1: Časopis Turizam je jedan od najstarijih časopisa u svijetu koji se bavi kontinuiranim izlaženjem i objavljivanjem o izazovima u turizmu. Danas se časopis Turizam objavljuje nažalost samo na engleskom, a časopis se objavljuje uz pomoć Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma i sporta. I on je sad na dosta visokoj razini vezan za indeksaciju znanstvenih časopisa.
0: Isto tako imali smo priliku vidjeti jednu knjigu, odnosno jedan leksikon kojega potpisujete upravo vi. Poznavajući vas, znam da je to nešto što vas iznimno zanima.
1: Svakako, arhitektura je nezaobilazna atrakcija. Znači, turizam se odvija u prostoru i uvijek je važno ta percepcija prostora. Možda se i sami turisti nisu svjesni tog, da tako kažem, tko je projektirao zgradu, kako je ona nastala i tako, ali ona daje jedan osjećaj doživljaja prostora, pogotovo urbanih i ruralnih prostora. I u tom smislu, kada smo počeli raditi ova istraživanja, vidjeli smo da između ostalog, osim austrijskih, mađarskih, hrvatskih, talijanskih arhitekata, naš prostor su oblikovali i graditelji, arhitekti i građevinski inženjeri koji su rođeni na prostoru Češke. Pa evo, bez obzira što smo u knjizi koja je nastala kao u izdavaštvu u izdanju Instituta za turizam i Srednje Europe, ovdje je prezentirano 59 graditelja, arhitekata i građevinskih inženjera iz Češke, a koji su unašali različite novine, jer su oni bili školovani u Beču, Pragu, Brnu, Parizu i na taj način, kako su dobili informacije sa školovanja o srednjoevropskom oblikovanju, isto su primjenjivali i u Hrvatskoj.
0: Vezano uz turizam, na koje ste se građevine osobito usredotočili, a da je riječ o zgradama koje potpisuju u Česi?
1: Znači, najprije istraživanje počelo prije cirka 15. godina, kada smo se samo, naše istraživanje se odnosilo na zgrade za turizam, znači hotele, pansione, restorane, da bi se ova knjiga odnosila na zgrade različitih namjena, od škola, tvornica, industrijskih zgrada, znači jer su građevinski inženjeri posebno savladavali velike raspone za rastuću uz industrijalizaciju zemlje. Oni su između ostalog trebali nove konstrukcije, sve veće i veće zgrade, savladavati sve veće i veće raspone i oni su uvodili armirani i željezni beton, ne samo u zgrade, već i u mostove, željezničke mostove, tako da možemo različite zgrade različitih namjena vidjeti koje su projektirali stručnjaci koji su rođeni na današnjem prostoru Češke.
0: Ne mogu odoljeti, a da ne spomenem da sam se bavila u svojim emisijama i knjižnicama, pa među ostalim i knjižnicom koja se nalazi na Starčevićevom trgu 6 i treba spomenuti da je jedan poznati češki arhitekt projektirao upravo tu zgradu.
1: Tako je. Znači, bez obzira što se arhitekt zove Julio Deutsch, to je projektantski graditeljski biro Honigsberg i Deutsch. Znači, Deutsch, bez obzira što u prijevodu bi to značilo doslovno Njemac, on je rođen na prostoru Češke, pa tako možemo i hotel Dubrovnik, stari nekadašnji hotel Milinov, znači na samom trgu Bana Jelačića i Gajeve. Rudolf Jungmann zvuči njemački, ali on je po rođenju Čeh i bio između ostalog predsjednik Češke besede u Zagrebu.
0: Recite, koliko danas češki arhitekti iz toga vremena su poznati u Hrvatskoj i koliko mislite da bi se više trebao staviti naglasak na njih?
1: Pa zapravo treba sve jednako vrednovati i dati nekakav naglasak. Ne želim sada posebno isticati Čehe, ali tu je između ostalog, da tako kažem, da se možemo vidjeti koliko su Česi, koliko Njemci, koliko Talijani, koliko Mađari sudjelovali u oblikovanju hrvatskog prostora i zapravo da pokažemo multikulturalnost i prihvaćanje tih sredina u koje su oni došli, pa su između ostalog i projektirali zgrade.
0: Spomenuli ste isto tako da su tijekom prezentacije na Noći knjige da se spomenulo i ruralno planiranje i aktiviranje kulturne baštine. Pa o čemu je riječ?
1: Sa Građevinskim i arhitektonskim fakultetom iz Osijeka pod vodstvom profesorice Dine Stober i asistentice Nikoline Raguš-Lučić nastala je u sklopu kolegije ruralno planiranje kojeg ja vodim. Studenti su imali vježbe, a vodili su ih kolegice, vježbe su vodile kolegice sa Građevinskog i arhitektonskog fakulteta u Osijeku. Znači, na prijedlog načelnika općine Bizovac, Srećka Vukovića, mi smo na njegov prijedlog, on je kaže, što biste da studente dovedete u Brođance, ja kažem da pače, dovest ćemo ih. Da li bi studenti mogli dati kakve ideje? Da. I onda smo sa načelnikom općine, znači sa lokalnom razinom, doveli studente na teren, vidjeli taj prostor. Studenti su počeli se malo igrati sa potkovama, bacanjem potkova, da vide kako taj prostor izgleda, kako dati tom jedinstvenom prostoru za tradicijske sportove i igre, što kako taj prostor treba opremiti. Znači, kao izložbeni, skladišni, prodajni, ugostiteljski, sanitarni prostor, znači i na kojem se odvijaju te različite rekreativne aktivnosti. I studenti su najprije počeli analizirati cijelo selo, kako, gdje se što nalazi.

0: oni su više urbani, progresivni i tako dalje, ali studenti su dali izuzetno zanimljiva rješenja. Od ruralne na razini nekakvog koncepta, kako vidjeti budućnost sela sa ruralnim restartom, dok su neki davali nova tehnološka rješenja u smislu prikupljanja kišnice, prodaje lokalnih proizvoda, prezentacije bogate nematerijalne i materijalne kulturne baštine prostora, pa sve do nekakvih tradicionalnih ambara, hambara, kako to staviti u turističku ponudu. Evo, samo jedna mala digresija, kada smo išli autobusom od Osijeka do Brođanca, mi smo, zamolila sam studente, molim vas samo jedno pitanje postavite načelniku općine, da bi na kraju njihova pitanja načelniku općine bila, to su pljuštila pitanja, da je načelnik općine sa njima ostao sat i pol i znači, ja sam ih molila da ne osramote mene što ih vodim, tu generaciju u autobusu, samo jedno pitanje, nemojte me sramoti, da bi na kraju bilo to tako interaktivna pitanja, što, kako, gdje se prodaje, koliko ljudi je zaposleno, nezaposleno i tako dalje. Tako da je bila jedna izuzetna kvalitetna komunikacija sa lokalnom razinom. I na kraju, kada je bio ispit, mi smo pozvali načelnika općine da vidi studentske radove sa kojima je bio jako iznenađen sa inovativnošću ideja kako mladi vide budućnost jednog sela, a stvarno takve ideje bi trebalo u većoj komunikaciji raditi.
1: A što mislite, što je studente osobito privuklo toj temi?
0: Neistraženi prostor. Za njih je, njih roditelji, ja pretpostavljam, vode u urbane sredine, za njih je to bilo otkriće. Otkriće prostora, kad su oni u jednoj grupi, vidjeli su, na primjer, nedostaje im je sanitarni čvor. Ja kažem, evo vidite, potrebno je sanitarni čvor. Kada ta interakcija sa tom igrom tradicijskih igara, prostor, je da smo imali stvarno lijepi, ugodan dan i evo, htjeli su se pokazati, dokazati, dati neke svoje ideje, novine, znači za sve ono što sam mislila da ih neće zanimati, njih je baš to zanimalo.
1: Jeste li razgovarali s njima? Jesu li vam rekli što bi ih još zanimalo u tom pogledu?
0: Pa, oni su rekli da takvih zadataka treba biti puno više. Znači, taj kontakt sa prostorom, ne samo ex katedra dobiti zadatak kartu, nego stvarno da se oni osjećaju korisnim, da je njih načelnik općine, da smo imali ispit pred načelnikom općine sa kolegicom iz Ministarstva kulture. Znači, kad oni trebaju prezentirati svoje radove, da pokažu šta oni žele, jer se oni žele dokazati, oni žele da su jednako vrijedni čimbenici za razvoj ovog društva. I oni su se stvarno dali mašte i ne samo mašte, nego davanje prijedloga za nova rješenja sela.
1: Institut za turizam, dakle, predstavio je izdanja, dakle, ono pisano što se tijekom 2025. godine radilo. Mm-hmm. Pa recite nam malo općenito, čime se tijekom 2025. i naravno, evo, sada već u početku 2026. godine, čime se još osobito bavi Institut za turizam?
0: Što se tiče baštine i aktiviranja kulturne baštine u turizmu Hrvatske, Institut za turizam zajedno sa Građevinskim arhitektonskim fakultetom u Osijeku sudjelovao je na jednom znanstvenom projektu na Oxforda Zanemarena drvena arhitektura, i gdje je evidentirano 450, to se radio projekt na evidentiranju 450 hambara i čardaka, odnosno kukuružnjaka, negdje se zovu koševi, negdje se zovu virjani, uz rijeku Dravu, Osječko-baranjska, Virovitičko-podravska i Koprivničko-križevačka županija. I znači, na tom znanstvenom projektu je sudjelovao, ali isto tako detaljnije se još bavio sa prikupljanjem arhitektonske drvene gospodarske arhitekture, jer etnografija i filozofski fakultet se bavi stambenom arhitekturom, a mi smo se bacili na gospodarsku, da tako kažem, bacili na gospodarsku drvenu arhitekturu.

0: arhitekturu, na koševe, virjane, čardake, kako se u kojem kraju zovu, a odnosi se na tu zanemarenu baštinu koja ima specifične ukrase, specifično oblikovanje, koji pokazuju, prikazuju arhitekturu bez arhitekata i kako se ta baština može koristiti za razvoj turizma. Pa smo sa turističkom zajednicom područja Središnje Podravine počeli držati predavanje među lokalnim stanovništvom o toj vrijednoj baštini i zanimljivo je to da je lokalno stanovništvo, kada smo prezentirali im te koševe, kukuružnjake, virjane, da su oni rekli, joj, pa zar je to baština, pa gle, ovo je od Josipa, ovo je od Nikole, ovo je od ovoga. I nekako kad im u mraku pokažete pojedinačne građevine, onda i oni su postaju svjesni da je to baština.
1: Zanemarena baština i turizam. Koliko je zapravo njezin stvarni potencijal ovdje u Hrvatskoj? Evo, baš vezano uz ovo čime ste se vi bavili.
0: Pa zapravo moram reći da je baš cilj tog znanstvenog projekta aktiviranje kulturne baštine u turizmu Hrvatske, afirmiranje manje poznate baštine, da ona postaje važna i vrijedna i kako razvijati turizam kroz prepoznavanje te zanemarene kulturne baštine u turizmu. Kolegice i kolege poput doktora Luke Valožića ili doktorantice Leone Matotek, oni su pokazali primjere iz Europe i svijeta kako se ta baština može prezentirati za turizam. Pa je recimo kolega Luka Valožić, on je prezentirao cijene tih zavjenčanja različitih sjenika, zanemarene drvene gospodarske arhitekture od različitih silosa, znači koji su više se ne koriste, a kako se koriste u svijetu za turizam, koje su cijene, koji su njihovi potencijali, jer kao i sami ICOMOS ili druge stručne organizacije, oni kažu idemo koristiti tu zanemarenu baštinu da ne propadne, da se ne baci, da je ne istrune, nego da je koristimo u turizmu, dok je Leona Matotek, doktorantica, ona je pak pokazala primjere iz Španjolske, Slovenije, kako oni gospodarsku drvenu arhitekturu koriste za potrebe turizma, prepoznavanje identiteta prostornog. I tako da, evo, kolegica Leona Matotek će sljedeći tjedan, ovaj tjedan, prezentirati na konferenciji ruralnog turizma na Rabu takve građevine.
1: Institut za turizam, evo, postoji li još kakav zanimljiv projekt ili nekakva zanimljiva konferencija koju nam možete spomenuti koja se planira?
0: Pa mi za sljedeću kao Institut za turizam, što se tiče aktiviranja kulturne baštine, mi inače imali smo i prošle godine smo imali rasprave o turizmu gdje je bio sektor obrazovanja zastupljen, sektor medija, sektor kulture i lokalna zajednica. Znači, kako to nam je sada u cilju objaviti isto e-knjigu. Ali isto tako provodi brojne projekte poput klima u turizmu, kako klimatske promjene utječu na razvoj turizma, ali isto tako i što se može u turizmu napraviti da bi se što manje utjecalo na klimatske promjene. Postoje druga istraživanja koja provode i kako te znanstvene projekte, postoje i primjeri, znači, o ponašanju turista u turizmu, kako se na njih utječe, tada, da kažemo, između sociološke i psihološke komponente koje je bitno za razvoj turizma.
1: I evo, budući da nam se emisija bliži kraju, otkrite nam, vi dugi niz godina se bavite turizmom, vi ste stručnjakinja za, evo, imali smo priliku vidjeti ovu vašu uistinu zanimljivu knjigu. Recite, što još vi planirate?
0: Meni samo ideje vrcaju, dan mi je prekratak za sve moje ideje i najveća mi je trauma kada mi ode matična ploča na laptopu i
2: pa i to je dio znanstvenog istraživanja.
0: Pa evo, od nekakvih detalja zanemarene baštine, to su ovi strugači blata po gradovima u Hrvatskoj. Znači, ima još toliko puno te baštine koja je neiskorištena. Kako povezati samo graditeljstvo, arhitekturu sa baštinom? Pa sada, kada smo bili na sajmu u Koprivnici, kada smo prezentirali tu baštinu, zanemarenu baštinu, zanimljivo je da su nam ljudi došli kada smo rekli ovdje su se čuvali kukuruzi, da, pa smo sa djecom radili različite prezentacije, ali došli su oni jedno 4-5 ljudi nam je došlo, joj, imate li sjeme kukuruza kokičara? I zapravo vidimo da se treba povezati i sam sektor turizma i sa kulturom i sa poljoprivredom i sa drugim sektorima, jer je stvarno samo se otvaraju nove ideje. A evo, moram još naglasiti da je u Portorožu, auditoriju Portorož, od 15.4. do 15.5. otvorena izložba nastala u suradnji sa Fakultetom turizma Sveučilišta Primorska, Žene u promociji turizma, gdje smo zajedničkim projektom napravili izložbu Žene u promociji turizma Istre i Dalmacije, gdje su Slovenci taj fakultet prikazao njihova istraživanja, mi naše, i napravili jednu međunarodnu izložbu i sada 5.5. idemo držati tamo predavanja.
2: A mi vam želimo puno sreće i uspjeha. Gospođo Kranjčević, hvala vam.
0: Hvala vama. Evo, na pozivu.
3: Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u emisiji Razgovor s povodom. U današnjoj emisiji predstavili smo publikacije Instituta za turizam nastale u 2025. godini. Njih su predstavile doktorica znanosti Jasenka Kranjčević, arhitektica iz Instituta za turizam, te magistra matematike Zrinka Marušić iz Instituta za turizam. Emisiju je snimio Toni Bertović, autorica Maja Peterlić, urednica Manuela Frkić-Žaja. Do slušanja. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
4: Život glazbe.
3: Život glazbe.

Bio je ovo menuet Gabriela Forea u izvedbi orkestra Capitoli Stuluza, ravnao je Michel Plasson. Orkestralna ostvarenja Žila Masnea i Gabriela Forea slušali smo u današnjoj emisiji Život glazbe po izboru Marije Matijević.

Diva s dijamantima. U crkvi Svetog Barnabe članovi zbora radije bi razgovarali nego pjevali. Uostalom, ove nedjelje ne nastupaju. Supruga zborovođa Haydena, Meg, rekla je, pa zborska proba naša je društvena aktivnost. Ne možeš očekivati da ćemo šutjeti i samo pjevati. Hayden ipak želi da održe probu. Pokuša ih podmititi, spustit ću vas da pjevate nešto lijepo. Možda nešto od Johna Rattera.

Neko vrijeme zbori zborovođa pregovaraju o skladbama A Gaelic Blessing, For the Beauty of the Earth, A Clare Benediction, God Be in My Head, The Lord is My Shepherd. Znao je da će ih uspjeti naučiti baš na potonju i slučajno je, a slavodobitno, već imao spremne note.

The Lord is my shepherd iz rekvijema Johna Rattera izvali su zbor Polifoni, simfonijeta iz Bournemoutha i dirigent Stephen Layton. I na početku emisije čuli smo ulomak iz Ratterova rekvijema. Hayden Koenig glavni je lik i pripovjedač svih romana iz ciklusa liturgijskih krimića, kako ih je nazvao njihov autor Mark Schweizer, koji ih je objavljivao od 2002. do 2018. godine. Čuli ste ulomak iz sedmog romana iz njegova niza, The Diva Wore Diamonds. Diva je nosila dijamante. Hayden voli svakojake smicalice, pa i glazbene, te je zboru objavio da će izvesti američku premijeru nedavno otkrivenog dijela Henrya Purcella. Kaže im da Henry Purcell, engleski skladatelj, rođen 1659. a umro s 35 godina, rukopis je pronađen u Cambridgeu ranije ove godine. Dijelo se zove Elišej i dva medvjeda, a na pitanje je li riječ o biblijskoj priči potvrđuje, ipak je to iz druge knjige o kraljevima, no rijetko se spominje. Zborašima kaže da je priča stroga ali pravedna. Ovo je priča koja će ugrijati srca muškaraca s manjkom kose diljem svijeta. Elišej, Božji prorok, upravo je očistio vodu u Jerihonu i učinio je zdravom. Bio je na putu prema gori Karmel, kada su neki mladi neotesanci izišli i rugali mu se govoreći: "Hajde gore, čelavče!" Uglavnom, Elišej nije bio oduševljen. Prokleo ih je i dva su medvjeda izašla iz šume i pojela 42 njih. Zbor je zapanjen, ali i zainteresiran, a Hayden ih uvjerava da Elišej ima drugih dobrih priča, kao onu o velikoj gladi ili onu u kojoj žena zabije klin za šator kroz uho najboljem prijatelju svog muža. Ono što im još nije ispričao, da je glazbu napisao on, a ne Henry Purcell, no mi ćemo slušati provjerenog autora.

Hayden poslije objašnjava: imao sam prijatelja po imenu Bucky James, koji je bio na čelu turističkog vijeća u Gatlinburgu, Tennessee. Bucky i ja smo zajedno išli u srednju školu i uspjeli smo ostati u kontaktu tijekom godina. Zapravo, svirao sam orgulje na njegovom prvom i trećem vjenčanju. Nazvao sam Bakija jer turističko vijeće Gatlinburga nije štedjelo novac kako bi izradilo najbolje kostime medvjeda. Nitko ih nije smio posuđivati, ali Baki se jedne kasne noći našao na borbi pjetlova u okrugu Watoga, bez prijatelja i sa saveznom policijom pred vratima. Tada mu je trebala usluga i sada mi je rado uzvratio. Kostime je trebalo vratiti do ponedjeljka, kada u Dollywood dolazi danska kraljica, a gradonačelnik želi da medvjedi cijeli dan šetaju okolo, u slučaju da ona navrati igrati minigolf ili nešto slično.

Purcellovu odu za Dan Svete Cecilije slušali smo u dva dijela. Nastupili su Kim Ames, Elizabeth Priday, John Mark Ainsley, zbor i orkestar The English Concert i dirigent Trevor Pinnock. Zborovođa i načelnik policije Hayden Koenig zadovoljan je kostimima za soliste koji će nastupiti uz zbor crkve Svetog Barnabe. Mark Schweizer piše: kostimi medvjeda bili su vrhunski. Zubi i kandže dovoljno realistični da bi danska kraljica posegnula za sačmaricom. Lice osobe koja je bila unutra nalazilo se pri dnu medvjeđak vrata, skriveno iza crne mrežice koja je prikrivala crte lica, dok su vrati glava zvijeri stršali prema gore do visine od oko 2 metra i 20. Krzno je bilo crno, gusto i zapravo je mirisalo kao da je s pravog medvjeda. Posumnjao sam da ti kostimi već neko vrijeme nisu bili očišćeni.

Sauli vještica u Endoru, Henrya Purcella, izveli su Sarah Walker, Simon Kinleyside, John Mark Ainsley i pijanist Graham Johnson. Za uloge medvjeda angažirao sam dva basa. Jedan je bio profesor pjevanja na Apalačkom sveučilištu po imenu Zeb Martin. Imao je ogroman taman glas i nekoć je pjevao u operama u Njemačkoj. Drugi je bio voditelj Presbiterijanskog crkvenog zbora iz Greenvilla. Darius Reeves također je imao izvrstan glas i rado je iskoristio priliku da pobjegne s nedjeljne mise mladih u svojoj crkvi. Čuo sam ih obojicu na izvedbi Handlova Izraela u Egiptu ove jeseni. Jedini dio za basove je duet koji prijeti srušiti dvoranu, gotovo doslovno. Nema tu nježnog pjevanja. Borba je to, za posljednjeg preživjeloga. Kada završi The Lord is a Man of War, ako žbuka ne otpadne sa stropa, netko nije radio svoj posao. Od svojih medvjeda nisam očekivao ništa manje.

Tenor je bio doktor Klimon, Codfish Downs, umirovljeni profesor pjevanja koji je u 60-ima još uvijek imao prilično dobar visoki G. Codfish ili bakalar uz mirovinu je prodavao ribu, ukradenu s lokalnog ribogojilišta. Nije bilo neobično čuti Nessun Dorma dok kupuješ par posuđenih kalifornijskih pastrva. Zatekao sam ga na parkiralištu, kupio nešto od slatkovodnih kozica i nagovorio ga da igra Elišeja. Djeca su bila obučena u svoje tunike iz biblijskog bazara 31. godine, iako malo dotjerane kožnim vezicama i pravim sandalama umjesto japanki. Bilo je i rekvizita, stiropornog kamenja, crvenih vrpci koje su predstavljale krv i nekoliko miješina od kozje kože bez kojih dječaci jednostavno nisu mogli.

Nije tako teško pjevati u ovom kostimu medvjeda, rekao je Zeb, ali ne mogu baš ništa čuti, krzno mi je u ušima. Policajac Dave ponudio je rješenje. Mogu vam obojici staviti Bluetooth, povezati ih s mojim Blackberryjem i staviti ga na čembalo. Moći ćete čuti pratnju kao i ostale glasove. Zeb je zatim potvrdio da sustav odlično funkcionira. Zapamtit ću ovo kad sljedeće godine budemo radili Zaljubljen u tri naranče.

Početak suite iz opere Zaljubljenu u tri naranče Sergeja Prokofjeva izveo je Filadelfijski orkestar pod ravnanjem Eugenea Ormandija. Hayden Koenig nastavit će pripremati zborsku izvedbu lažne skladbe Henrya Purcella, a u nastavku romana rješavat će i ubojstvo, o čemu više možete čuti u sljedećoj emisiji.

Spikerica Ivana Vukić, tonski oblikao Jurica Novosel. Ulomke iz romana The Diva Wore Diamonds prevela i prilagodila autorica i urednica emisije Dina Puhovski. Hrvatski radio, svibanj 2026.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima duhovnosti.
2: Dobra vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U večerašnjoj emisiji Na obzorima duhovnosti slušamo snimku koncerta koji je ansambl Los Afectos Diversos pod vodstvom Nacha Rodriguesa održao u kapeli Svetoga Spasitelja u Ubedi 7. prosinca prošle godine u sklopu programa Festivala rane glazbe u Ubedi i Baesu. Koncertom je obilježena lanjska 350. obljetnica smrti španjolskog baroknog skladatelja Carlosa Patinja, koji je glavninu stvaralačkog vijeka proveo kao kapelnik na Kraljevskom dvoru u Madridu, kao prvi u Španjolskoj rođeni skladatelj na toj funkciji. Gotovo sve njegove sačuvane skladbe su duhovne i pretežito višezborne, napisane za 2, 3 ili čak 4 vokalno-instrumentalne skupine. Takvo je i središnje dijelo na programu koncerta koji slušamo, četverozborna Misa Benedicam Dominum in Omni Tempore. Koncert ćemo sada čuti u cijelosti. Uz netom spomenutu misu izveden je i pregršt drugih Patinjovih jednozbornih, dvozbornih i trozbornih skladbi na latinske, ali i španjolske tekstove.

0: Čuli smo snimku koncerta koji je ansambl Los Afectos Diversos pod vodstvom Nacha Rodriguesa održao u kapeli Svetoga Spasitelja u Ubedi 7. prosinca prošle godine u sklopu programa Festivala rane glazbe u Ubedi i Baesu. Koncert je u povodu 350. obljetnice Skladateljeve smrti u cijelosti ispunila glazba španjolskog baroknog majstora Carlosa Patinja. Uz niz njegovih kraćih crkvenih skladbi čuli smo i monumentalnu četverozbornu misu Benedicam Dominum in Omni Tempore. Večerašnju emisiju na obzorima duhovnosti tonski oblikovao Toni Bertović, a u redi i vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima duhovnosti.

0: s koncertnih pozornica.
1: S koncertnih pozornica.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Kao što znate, 15. svibnja Hrvatski radio obilježava 100 godina postojanja. Uoči tog velikog jubileja, večerašnju emisiju s koncertnih pozornica ispunit ćemo izvedbom jednog od najljepših glazbenih dijela uopće, čija je svaka izvedba posebna svečanost. Biće to 9. simfonija Ludviga van Beethovena. Čućemo izvedbu ostvarenu u majstorskom ciklusu 1. lipnja 2017. Poslije Beethovenova monumentalnog dijela čućemo povijesne snimke koje je Komorni orkestar Radio Zagreba ostvario 1950. godina, a sačuvane su u našoj bogatoj arhivi. Beethoven je simfonije počeo skladati kao 30-godišnjak, a posljednju je dovršio 3 godine prije smrti. Svaka od njih monumentalno je zdanje, raskošno sjecište ne samo glazbenog znanja, nadahnuća i umijeća, nego i odraz stanja duha, odbljesak spoznaje, bit Beethovenova glazbenog i ljudskog postojanja. Svaka simfonija ima svoju dramaturgiju i istinu, rekao je Lovro von Matačić. Sve je u službi neke ideje, ne programa, jedne poruke duboko ljudske. Beethoven nosi križ čovječanstva na leđima. To je smisao svake njegove simfonije, Matačićeve su riječi. Skladateljevu opsjednutost novim, njegovu vjeru u napredak moguće je pratiti kroz evolutivni put njegovih simfonija. Sa starim se idejama više ništa ne može, rekao je Beethoven, mora doći nešto novo. Tako je svaka simfonija nadgradnja, svaka je novo nadahnuće koje u konačnici u 9. simfoniji nadilazi granice dijela i simfonijske skladateljske discipline. 9 puta borba s formom, primjećuje Matačić. Sad mora doći ono što se još nije čulo, ono najviše ljudsko, čovjek, glas. Opsegom i brojem izvođača, 9. simfonija je najveća Beethovenova simfonija, odnosno najveća simfonija tadašnje glazbene literature. Prvi put u povijesti u simfoniji je upotrebljen ljudski glas. U posljednjem stavku Beethoven je uglazbio Schillerovu pjesmu Andi Freude, poznatu kao Oda radosti, te stvorio grandiozni zborski finale koji veliča univerzalnu ideju bratstva među ljudima. Često taj stavak nazivaju simfonijom unutar simfonije, jer su njegovi dijelovi zapravo odraz strukture cijele simfonije od sonatne forme preko skerca i polaganog stavka do finala. Beethoven je simfoniju dovršio 3 godine prije smrti, 1824. a preizvedena je 7. svibnja iste godine u Beču u dvorani Kärntner Tor, prepunoj znatiželjne publike. Golem je utjecaj ovoga glazbenog dijela na kasnije skladateljske naraštaje. Malo je onih koji su poslije Beethovena napisali više od 9 simfonija, a ljudski je glas postao sastavnim dijelom mnogih, poglavito Mahlerovih simfonijskih dijela. Čućemo dakle izvedbu ostvarenu u majstorskom ciklusu 1. lipnja 2017. Na pozornici dvorane Lisinski tada je okupljen impozantni ansambl koji čine Akademski zbor Ivan Goran Kovačić te zbor i Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. Solisti su sopranistica Valentina Fijačko-Kobić, mecosopranistica Martina Gojčeta-Silić, tenor Domagoj Dorotić i bas Ante Jerkunica, a dirigira tadašnji šef dirigent orkestra maestro Enrico Dindo. Ludvig van Beethoven, 9. simfonija u D-molu, opus 125.

Bila je to 9. simfonija Ludviga van Beethovena, čuli smo je u izvedbi vokalnih solista Valentine Fijačkov-Kobić, Martine Gojčete-Silić, Domagoja Dorotića i Ante Jurkunice, Akademskog zbora Ivan Goran Kovačić, zbora i simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskim vodstvom maestra Enrika Dinda. Sa snimke koncerta majstorskog ciklusa održanog u dvorani Lisinski 1. lipnja 2017. Snimku smo emitirali večeras u oči 100. obljetnice Radio Zagreba, danas Hrvatskog radija koju slavimo za nekoliko dana 15. svibnja. Duboke su veze Beethovena i Hrvatskog radija. Naime, zna se da je pri prvom emitiranju 15. svibnja 1926. iz studija na Markovu trgu program počeo hrvatskom himnom, koju je na klaviru izveo Krsto Odak, a ravnatelj dr. Ivo Štern i spikerica Božena Begović bili su prvi govornici u našem radijskom programu. Emitiranje je nastavljeno klasičnom glazbom koju su uživo svirali Krsto Odak na klaviru i Ladislav Miranov na violini, a izveli su djela Antonina Dvoržaka, Camille Saint-Saensa i Ludviga van Beethovena. Zanimljivo je da je Radio Zagreb samo godinu dana kasnije, 27. ožujka 1927. putem telefonske veze izravno iz Bečkog Muzikferajna prenosio svečani koncert u povodu obilježavanja 100. obljetnice Beethovenove smrti, na kojem je Beethovenove skladbe izvodila Bečka filharmonija pod ravnanjem Felixa Weingartnera. Već 1928. Radio Zagreb primljen je u punopravno članstvo tadašnje Međunarodne radiodifuzijske unije, današnje Europske radijske unije. Od samih početaka radijski program bio je tjesno vezan uz klasičnu glazbu, a pod okriljem radija stasao je i orkestar čija emisija izvoditi glazbu za potrebe radija i kasnije televizije. Već 1929. osnovan je prvi radijski ansambl koji je svirao uživo u programu, a od 1942. nastupa javno, pri čemu izravni prijenosi i snimanja ostaju sastavni dio njegova djelovanja. Glazbeni program je pritom i naručivao nove skladbe, te time poticao stvaralaštvo hrvatskih skladatelja i bitno pridonosio njihovoj afirmaciji, što čini i danas. U nastavku našeg večerašnjeg druženja čućemo snimke iz arhive Hrvatskog radija ostvarene 1950. godina. Za tadašnji komorni orkestar Radio Zagreba, jedan od vodećih hrvatskih skladatelja i dirigenata toga vremena, Boris Papandopulo, skladao je novo djelo, Divertimento za gudački orkestar. Skladba je proizvedena na koncertu održanom 29. travnja 1954. uz izravni radijski prijenos. Poslušajmo tu izvedbu Papandopulova Divertimenta sa stavcima uvertira, andante, serenada i rondo. Komornim orkestrom Radio Zagreba dirigira Samo Hubad.

Slušali smo divertimento za gudački orkestar Borisa Papandopula sa snimke praizvedbe dijela koju je ostvario Komorni orkestar Radio Zagreba, kome je dijelo i posvećeno, pod dirigentskim vodstvom Same Hubada 29. travnja 1954. Na kraju ćemo čuti još jednu arhivsku snimku. Riječ je o koncertu održanom u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu 4. prosinca 1952. kada je Komornim orkestrom Radio Zagreba ravnao švicarski maestro Robert Denzler. Na tom je koncertu izvedena druga simfonija Artura Onegera te 88. simfonija u G-duru Josefa Haydna. U arhivi je ostala sačuvana snimka te Haydnove simfonije, dakako u monotehnici. Slušamo dakle Komorni orkestar Radio Zagreba pod ravnanjem Roberta Denzlera, njihovu interpretaciju 88. simfonije Josefa Haydna na snimci iz 1952.

Slušali smo 88. simfoniju u G-duru Josefa Haydna u izvedbi Komornog orkestra Radio Zagreba pod ravnanjem Roberta Denzlera s povijesne snimke koncerta održanog 4. prosinca 1952. u Hrvatskom glazbenom zavodu. Time završavamo današnju emisiju s koncertnih pozornica. U oči 100. obljetnice postojanja Radio Zagreba, danas Hrvatskog radija, slušali smo izvedbu 9. simfonije Ludviga van Beethovena sa snimke koncerta majstorskog ciklusa održanog 1. lipnja 2017. te time podsjetili na dugu tradiciju izvođenja Beethovenove glazbe u našem programu. A zatim smo čuli arhivske snimke skladbi Borisa Papandopula i Josefa Haydna, koje je Komorni orkestar Radio Zagreba ostvario 1950. godina. Do ponovnog druženja srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Jurica Novosel i urednica Gordana Krpan.

Slušali ste večer Johannesa Brahmsa, nastupili su The Songmakers Almanac, Felicity Lott sopran, Anne Murray mezzosopran, Anthony Rolfe tenor, Richard Jackson bariton, te klavir Graham Johnson. A sada valcer iz prve suite za dva klavira Antona Stepanović-Arsenskog. Sviraju John Ogdon i Brenda Lucas.

Miša Majski i Pavel Giljilov izveli su Spavanku Petra Iljića Čajkovskog. Slijedi nam tužna pjesma Nrije du Parka, pjeva Michel de Jong uz klavirsku pratnju Kevina Murphya.

Tužnu pjesmu Henrija Duperka izveli su Michel de Jong i pijanist Kevin Murphy. Slijede tužiljke i utjehe Sergeja Eduardovića Bortkevića slušamo pijanista Stevena Coombsa.

Bio je ovo Steven Coombs koji je izveo tužiljke i utjehe Sergeja Eduardovića Bortkevića. Na kraju, o tužna, tužna bješe moja duša Charlesa Borda, pjeva Philippe Jarouski uz klavirsku pratnju Jérôme Ducroix.

0: Filip Žeruski, kojeg je pratio Jérôme Ducrot, izveo je pjesmu Charlesa Borda O tužna, tužna bješe moja duša. Slušali ste izbor sa streama HR Classic dostupnog na multimedijalnoj platformi HRTi i na web stranici radio.hrt.hr.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Dobro večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U sljedećih sat vremena donosimo vam izbor vrlo popularnih jazz skladbi prema odabiru urednice Darije Hodnik-Marinković. Uživajte uz sjajne jazz glazbenike i još bolje izvedbe.
3: Poštovani slušatelji, dobro vam večer i dobrodošli u jazz izbor. Na početku ispraćaj Roya Powella. Nastupit će kvartet saksofona Apollo u sastavu Tim Redpath, Rob Buckland, Andrew Scott, Jonathan Rebek i klavijaturist Roy Powell.

Čuli smo skladbu Ispraćaj Roya Powella. Nastupili su kvartet saksofona Apollo u sastavu Tim Redpath, Rob Buckland, Andrew Scott i Jonathan Rebek, te klavijaturist Roy Powell. U nastavku tri improvizacije za kvartet saksofona Phila Woodsa. Nastupit će zagrebački kvartet saksofona.

Nakon na triju pjesma Franza Schuberta, Liebesbotschaft Heidenröslein i Litanei, što su ih izveli bas bariton Bryn Terwel i pijanist Malcolm Martineau, poslušajte i preludi drugom činu opere Kraljica od Sabe, a to je jedna od sedam opera mađarsko-bečkog skladatelja Karolja Goldmarka.

Tri stavka za violinu i klavir Richarda Flourija, koji je preminuo 1967. Izvele su violinistica Sibylle Chopp i pijanistica Isabel Chopp. Gotovo 5 stoljeća prije njega djelovao je Johannes ili Jean Ockeghem. U nastavku slušamo njegov peteroglasni motet Intemerata Dei Mater.

Intemerata Dei Mater znači neokaljana majka Božja. Čuli smo istoimeni peteroglasni motet Johana Saližana Okegema u izvedbi ansambla Hilliard koji vodi Paul Hillier. Slijedi koncert za čembalo ili fortepijano, gudački orkestar i flautu opus 15 Marije Hertz.

Poštovane slušateljice i slušatelji, kao i obično, središnji dio Euroklasikno turna posvećen je snimci jednog koncerta. Noćas je to koncert Vojvođanskog simfonijskog orkestra pod ravnem Aleksandra Markovića, često gosta hrvatskih pozornica, i uz solističku suradnju Roberta Lakatoša. Koncert je održan u Novosadskoj sinagogi 30. studenoga 2025. Poslije će orkestar svirati treću simfoniju Ludviga van Beethovena, Erojku, a koncert su otvorili koncertom za violinu Eriha Wolfganga Kongolda. Stavci su Moderato nobile, romance, Allegro assai vivace.